шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 37-ум.

тундгароӣ ва ифродгароӣ, саҳифаҳои нангини таърихи мусулмонон. Мусулмон касест ки мусулмонон аз забон ва дасташ дар амон бошанд, аз ҳадисҳои паёмбари Худо. шарҳи мафҳумҳо. Имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳониро як зуҳуроти номатлубе фаро гирифтааст, ки оромию осоиштагии ҳаёти халқҳои ҷаҳонро зери хатар мегузорад. Аксарияти аҳолии рӯи замин новобаста аз миллат, дин, мазҳаб, бо вожаҳои ифродгароӣ, тундгароӣ ва хусусан терроризм баъзеҳо аз дур, баъзе дигар аз наздик шинос шудаанд. вале на ҳама ба мафҳуми ин се калима ва фарқи байни онҳо диққати амиқ медиҳанд. дар ҳар як ҷомеа раванди тараққиёти онро ҳатман ин ё он мушкилоти иҷтимоӣ иқтисодӣ ҳамроҳӣ мекунад. мисли он ки дар ҳар як оила барои таъмини комили кулли узви хонавода ва беҳдошти вазъи зисти зундагонӣ ба душвориҳои гуногун рӯбарӯ мегардад. ин раванди табиӣ аст, зеро ҳангоми қонеъ гардидани талаботи зарурии ҷомеа, талаботи нав беҳтару хубтар намудани вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, баъд аз он масъалаи ободу зебогардонии муҳити зист ва дигар масъалаҳои ба ин монанд ба миён меоянд ва ин раванд беохиру такомулёбанда аст. он мушкилоте ки дар ин раванд ба амал меоянд, аз ҷониби баъзе узви ҷомеа на ҳама вақт дуруст қабул гардида, як қисми ҷомеа фикру ақидаву мавқеи ба ақидаи аксарият номувофиқро пайдо мекунанд. баъзан ин гуна мавқеъ аз чорчӯбаи ҷоизи маънавӣ берун меояд ва шакли ҷиддиро гирифта, оҳанги сиёсиро ба худ касб мекунад. маҳз ҳамин мавқеи узви ҷомеаро ифродгароӣ номидан мумкин аст. зери мафҳуми ифродгароӣ он зуҳуроти ҷомеаро меноманд, ки дорои ақидаҳои оштинопазир, назар ва амали қатъӣ оид ба баъзе масъалаҳои ҷомеа, асосан ба масъалаҳои сиёсӣ мебошад. одатан фаъолияти қувваҳои ифродгаро ба тағйири сохти сиёсӣ дар мамлакат, ғасби ҳокимият, барангехтани низоъҳои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ равона карда шудаанд. ба афзоиш ёфтани экстремизм, буҳронҳои иқтисодию иҷтимоӣ, якбора паст гардидани сатҳи зиндагонии аҳолӣ, низоми ҳокимияти мутлақ, таъқиби гуногунандешӣ, инчунин манфиатҷӯии қувваҳои беруна метавонанд мусоидат намоянд. мафҳуми тундгароӣ он ақидаҳоеро ифода мекунад, ки нисбат ба ин ё он нуқтаи назар, ҳолат ё масъала мавқеи қатъӣ ва оштинопазир доранд. асосан фаъолияти пайравони чунин ақидаҳо барои ба амал овардани тағйироти куллӣ ва қатъӣ дар тартиботи сиёсию иҷтимоии амалкунанда ва ё дигар қоидаҳои меъёрҳои ҳуқуқи ҷамъиятӣ равона карда шудааст. ба ғайр аз радикализми сиёсӣ, ҳамчунин радикализми динӣ ва фалсафӣ низ вуҷуд доранд. терроризм ба вуҷуд овардани амалҳое мебошад, ки барои барангехтани тарсу ҳарос, ваҳму даҳшат дар байни ҷомеа равона карда шуда, бо усули зӯроварӣ, расонидани зарари вазнин, таҷовуз ба ҳаёти ҷомеа амалӣ карда мешаванд. мақсад аз истифодаи чунин роҳу восита бартараф кардани рақибони сиёсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, ҷорӣ кардани ҳукму нуфузи худ, маҷбур кардани ҳокимият барои қабул кардани қарорҳои ба онҳо зарур мебошад. терроризм зуҳуроти на ин ки динӣ, балки иҷтимоӣ аст. лекин дар бисёр мавридҳо террористҳо мақсадҳои ғаразноки худро зери ливои дину мазҳаб рӯпӯш карда, бо ин номи дини мубини исломро доғдор мекунанд. дар байни ин се зуҳурот экстремизм, радикализм, терроризм ҳам тафовут ва ҳам вобастагӣ вуҷуд доранд.
қувваҳои экстремистӣ на ҳама ва хусусияти радикалӣ доранд ва он гурӯҳҳое ки ақидаҳои радикалӣ яъне оштинопазирро пеша карданд бо роҳи мусолиҳакорӣ созиш гуфтушунидҳо ҳал кардани мушкилотро қатъиян рад мекунанд ҳастанд нафароне ки ақидаҳои экстремистиро пайравӣ мекунанд ба ин ё он қувваҳои радикалӣ шомил мегарданд дар он ҳолате ки онҳо барои амалӣ намудани мақсадҳои худ таҳдиду зӯроварӣ зулму истибдодро ба кор мебаранд ин нафаронро метавон террорист номид дар бисёр ҳолатҳо он гурӯҳҳои террористие ки имрӯз боиси ташвиши мардум гаштанд ҳам бо радикализм ва ҳам бо экстремизм алоқаманд мебошанд ифродгароиро ба се намуди асосӣ гурӯҳи чапгаро гурӯҳи ростгаро ва ё миллатгаро ва гурӯҳи динӣ ҷудо мекунанд гурӯҳи экстремистони чапгароро асосан ҷонибдорони беҳокимиятиву бетартибиҳо ташкил медиҳанд фаъолияти онҳо барои бар зидди табақаҳои дорои аҳолӣ барангехтани мардуми нодору бечораҳол равона гардидааст дар нимаи дуюми асри бист дар аврупои ғарбӣ иёлоти муттаҳидаи амрико америкаи ҷанубӣ ва осиё чунин гурӯҳҳо боиси ба амал омадани ҷунбишҳои милли озодихоҳӣ гардиданд ба гурӯҳи дуюм онҳоеро мансуб медонанд ки асосан зидди ододиҳои демократӣ буда хусусиятҳои тундгароию миллатгароӣ доранд баъзе ҷараёну ҳаракатҳои тундгарою миллатгаро дар олмон фаронса русия ҳиндустон туркия покистон ва дигар кишварҳо фаъолият доранд экстремизму радикализми динӣ ин рад кардани арзишҳои динии анъанавӣ ва тарғиби ақидаҳои мухолифи ин арзишҳо мебошад мақсади асосии ин зуҳурот эътирофи пешбаранда будани ақидаи онҳо аз ҷониби равияҳои дигари динӣ ва ба таври маҷбурӣ шомил сохтани онҳо ба низоми худ мебошад мақсади баъзе гурӯҳҳои нисбатан ашадиро таъсис додани давлати алоҳида ва ҷорӣ намудани меъёрҳои ҳуқуқии худ дар ин давлат ташкил мекунанд ба таври дигар гӯем асоси мақсади ин гурӯҳҳо доман задани низоу хушунат ва ба даст овардани ҳокимият аст агар дар мисоли гурӯҳҳои ифротии ба ном исломии имрӯз амалкунанда гирем ҳаракати ифродгарои ҳизби таҳрир солҳост ки дар оиннома ва варақаҳои таблиғотии худ ба таври расмӣ назарияи бунёди халифати ягонаи исломиро таблиғу ташвиқ менамояд ва созмони ифродгарои давлати исломӣ бошад харитаи сиёсии хилофати исломии худро тартиб дода онро дар расонаҳо ҳамаҷониба паҳн ва таблиғ мекунад агар ба ин харита нигарем дар он ягон давлати мустақил вуҷуд надошта тамоми давлатҳои мусулмоннишини ҷаҳон ҳамчун ноҳияҳои тобеи ин хилофат пешбинӣ шудаанд лекин онҳо як чизро нодида мегиранд ки имрӯз замон дигар аст мардум дигаранд ҳар як кишвар истиқлолияту озодиҳои худро дорад ва халқу миллатҳои ин мамлакатҳо урфу одат расму оин ҳуқуқ ва тартиботи худро соҳиб аст рақс назадан ба зиндагии орому осоиштаи мардум халалдор сохтани фазои сулҳу ягонагӣ дар ҳар як кишвари соҳиб истиқлол хатои ҷиддӣ ва зараровар буда муқовимати шадиди қувваҳои мухталифи ба ҳам муқобилро ба вуҷуд меорад ки он ҳаёти мардуми ин кишварҳоро метавонад солҳои зиёд ноором созад давлати бузурги мусулмонон ки баъдтар дар шакли хилофати исломӣ амал мекард аз ҷониби расули аллоҳ эҷод гардида аз ҷониби хулафои рошидин чор халифаи аввалин ҳамчун ҷамъияти бародаронаи одамони озод дар асоси ҳуқуқҳои баробар ва адолати иҷтимоӣ дар амал татбиқ гардонида шудааст маҳз дар ҳамон солҳо асосҳои шаръии аввалин дар ҷаҳон давлати демократӣ ки бунёди онро адолати иҷтимоӣ ва плюрализми васеи сиёсӣ ҳамчун интихоби роҳбари ҷомеаи мусулмонон ташкил медод гузошта шуда буд демократияву озодии рафтор арзишҳои баланди инсонпарварона ки дар он давра дар ҷаҳони ислом вуҷуд дошт дар ягон кишвари дигари ҷаҳон набуд лекин дертар инҳо аз байн рафтанд бо гузашти даҳсолаҳову садсолаҳо рӯҳияи мардум арзишҳои ахлоқию фарҳангии ҳукмдорон куллан дигаргун гашт
مهر و صداقت صمیمی، اخلاق و رفتار و کردار نیک و حمیده انسانی از بین رفته، جای آن را جهالت و رضالت، دغلی و دلازاری، جاه طلبی و منفیت پرستی فرمان روایان گرفت. در نتیجه خلافت اسلامی پراکنده شده، دولت های حدود خلافت مستقلیت به دست آوردند. در این زمان یکی از سبب های اصلی برهم خوردن خلافت در آن بود که آن از دولت های گوناگون عبارت بود که نه تنها از روی اقلیم و عرض و طول و جغرافی، بلکه از جهت گوناگونی اهالی، عرف و عادت، زبان، ملت، رسم و آیین، علم و فرهنگ و فهمش و جهان بینی فرقی کلی داشتند. به شبه کلی مردم این کشورها مسلمان بودند و در دین و رعایه قانون و قاعده های اسلامی ایمان مستحکم داشتند. در نوبت خود در بین مسلمانان تمام حدود خلافت نیز از جهت مذهب و رویه و فرقه و جریان و نقطه و نظر تفاوت وجود داشت و طبیعی است که با چنین گوناگون رنگی مردم خلافت نمی توانستند در یک جامعه بزرگ و یگانه زیر بام یک خانه آرام و آسوده حالانه زندگی کنند. اینجا از یک طرف عامل های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، از طرف دیگر ظلم و استبداد و ناعدالتی های عملداران و نمایندگان آنها نیز نقش مهم خود را بازیدند. بعد از گذشت صد ساله ها یک قسم خردترین مسلمانان با راهبری شخصان منفعت دار که مقصد های غرضناک خود را با اسلام رو پوش میکنند، گروه های افرادگرا تشکیل نموده امروز کوشش تاسیس دادن به نام خلافت نو را میکنند. چنانه که قید کرده شد در شرایط فرقیت بزرگ مردم منطقه های گوناگون جهان از همدیگر در حالت تفاوت عظیم تمدن ها و دور و زمان ها، در دوره که هر گونه زوراوری از جانب جامعه محکوم شده مردم جانبدار جامعه آزاد و حقوق بنیاد می باشند، این مقصد گروه های افرادگرا غیر عملی است. متاسفانه در این راه خونی هزارها مسلمانان و اهل کتاب، پیرانسالان، زنان و کودکان، بیماران ریخته می شوند که این خلاف فرموده های قرآن مجید است. طور در قرآن کریم سوره بقره آیه 84 آورده شده است: و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. و آنگاه که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و قوم خیش را از خانه های خود بیرون نکنید، پس دیده و دانسته قبول کردید.

мебошад ки аллакай панг гардидааст ва воситаи муҳимтарини табобати он баландбардоштани сатҳи донишу маърифату маълумотнокии мардум мебошад.

147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Худойдод Қудратов моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бе бориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддати 7-12 метр сония вазъида чанд гуғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 19-21 дараҷа, гам рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бе бориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯи боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддати 10-15 метр сония вазъида чанд гуғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шабона асосан бе бориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳия борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддати 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бе бориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддати 10-15 метр сония вазъида чанд гуғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бе бориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳия боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддати 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳия то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон.
2: Субҳи умеду орзу.
1: Субҳи талошҳо.
2: Субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
3: Маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. Маслиҳати оҷилӣ.
4: полизии тарбузро аксарияти мо хосатан кӯдакону хурдсолон дӯст медорем ва истеъмол мекунем ки фоидаҳои зиёд дорад дар ин қисмати барнома дар бораи хосияти шифобахшии он маълумот медиҳем тарбуз аз аминокислотаи элбой аст ки дарди буғумҳоро боз медорад тарбуз полизӣ аз обой буда 91 фоизи он аз об иборат аст ғайр аз ин тарбуз маҳсулоти полизӣ камкалория ба ҳисоб меравад тарбуз барои фаъолияти чашм ва мағзи сарфоида дорад ду пораи тарбузро истеъмол кунед ба чашм ва қобилияти фикркуниятон фоидаи калон мерасонад ба гуфтаи мутахассисон дар тарбуз мавҷуд будани витаминҳои а ва бии 6 аввал чашмро аз ҳар хел инфексияҳо ҳимоя мекунад дуввум хотираро мустаҳкам карда суръати тафаккурро меафзояд аз ҷиҳати илмӣ исбот шудааст ки организми инсон барои мубориза бо нури ултрабунавш якчанд маҳсулотҳои беназир лозим аст тарбуз ҳам айнан ба қатори ҳамин маҳсулотҳо дохил мешавад дар он моддаи ликопин мавҷуд аст ки барои мубориза бо радиатсияи гуногун ёрӣ медиҳад тарбуз ба бемории қанд фоида дорад қандро раф мекунад аз ҳамин лиҳоз ба касоне ки гирифтори диабети қанд ҳастанд тавсия дода мешавад ки аз тарбузи навбурида камтар истеъмол кунанд ҳамчунин узвҳои ҳозимаро беҳтар намуда системаи рагҳо гурда ва ҷигарро тоза мекунад ва аз ҳама маҳсулоти полизӣ безарар ба ҳисоб меравад шунавандагони азиз истеъмоли мева ва сабзавот ба солимӣ мо мусоидат мекунад чун маҳсулоти табиӣ ва тару тоза имкон медиҳад ки бадани мо аз витаминҳо ва маводҳои зарурӣ бой гардад мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст
3: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст маслиҳати оҷилӣ

0: бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. тавре барно раҳимзода, раиси ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳри нав, аз рафти амалигардонии нақшачорабиниҳои ҷашнӣ мегӯяд.
1: моҳи сентябри соли ҷорӣ 35-солагӣ ҷашни истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистонро пешвоз мегирем. албатта бо ибтикори раиси ноҳия дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав ва ҷамоати деҳоти боғистон корҳои ободонӣ пешрафта истодааст ва имсол мо бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, шахсони саховатманд ва худи аҳолии деҳа тасмим гирифтем, ки якчанд иншоотҳои ҷашниро ба истифода диҳем. мо тибқи нақшаи 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи 28 адад иншоотҳои ҷашниро бояд то ҷашни 35-солагӣ ба истифода диҳем. албатта бо дастгирии худи шаҳрвандони онангу номуси деҳа мо то имрӯз 4 адад трансформатори 63 киловатта ба истифода додем ва симчубҳои чубиро ба бетонӣ иваз кардем. дар доираи 120 адад чароғонкунонии ҳамаи амали 8 кӯчаи ҷамоати деҳоти боғистонро ба пурраги чароғонкунонӣ кардем ва 2 адад кӯпруки деҳаки фарсуда шуда рафта буд, мо онро васеъ кардем. баъдан қариб 2 километр роҳи байни деҳаро муфаш кардем. рӯи пиёдагард барои кӯдакони хонандагони синфҳои ибтидоии мо сохта ба истифода додем. айни ҳол 2 адади он дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.
0: дар ҷамоати деҳоти боғистон дар баробари иншоотҳои маишию солимгардонӣ, инчунин дар доираи сабзгардонии маҳалҳо дарахтони гуногуни ороишӣ ва мевадиҳанда низ шинонида шуданд. чанде аз роҳҳои маҳаллӣ мунфарш ва чароғон гардиданд. тавре ҳамсӯҳбати мо гуфт, корҳои ободониву солимгардонӣ дар ин минтақа идома дорад.
1: ба соҳаи маориф мо як адад маркази саломатии деҳаи боғистонро аз таъмири капиталӣ баровардем. баъдан дар самти варзиш 2 адад майдончаи варзишӣ сохтем. як ададашро ба истифода додем, як адади он дар марҳилаи истифодадиҳӣ қарор дорад. то ҷашни 35-солагӣ албатта мо майдончаи варзишие ки дар деҳаи салда имрӯз бо ҷалби аҳолӣ сохта шудааст ба истифода меоем. кӯдакистон мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем. то ҷашни 35-солагӣ мо як адад кӯдакистони хусусӣ барои 200 нафар кӯдак сохта ба истифода медиҳем. дар самти саноати кунонӣ кишвар албатта дар ҳудуди ҷамоати мо як корхонаи тоҷикро дорусоз сохта ба истифода додем. айни ҳол фаъолияташро оғоз намуда истодааст ва баъдан 4 адад сехи хурди паррандапарварӣ фаъолият намуда истодааст. то ҷамъбасти сол мо иқдом гирифтем, ки албатта корхонаи хурди қоғаз барорӣ дорем, равған барорӣ, попкорн барорӣ, баъд шириниҳои шафоат, баъдан ҳай мавсими яхмус мебароранд. این مقصینی هست البته.
0: با مقصد سازاوار و در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، امروز ها در سراسر مملکت انشاءات های گوناگون معیشی و فرهنگی، تعلیمی و سالمگردانی وسعت یافته شدند که این امکان می دهد تا کشور ما باز هم رشد و ترقی یافته به یک از مملکت های آباد و سرسبز تبدیل یابد.

бо пайки муҳаббат мужда меорад, зирӯзи файзбахши пуртаровват мужда меорад, ба ранги нав, ба ҳусни нав биорояд дуньёро, зи оғози навини пурсаодат мужда меорад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Насими субҳ, орзуи нав, умеди нав, зиндагии нав ва як рӯзи нав.

Бори дигар дуруд мегуем азизони дил ва хушҳол аз он ҳастем, ки боз як субҳи зеборо бо ҳам сипарӣ менамоем ва як оғози рӯзи нав бо ҳам ҳастем. Барномаи Насими Субҳ аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва имрӯз 10 июни соли 2026 мелодист. Масъулини барнома бо шумо ҳастем Мафтуна Исматулло ва коргардони барномаи имрӯза Эмомали Зиёев.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Барномаи Насими Субҳ аст, мустақиман аз радиои Тоҷикистон, ва мо кӯшиш менамоем, ки бо бахшҳои ҷолибу гуногун ва таронаҳои дилнишин тӯли рӯз таби шуморо болида гардонем. Ва мо инҷо гуфтем, ки барномаи мо иборат аст аз бахшҳои ҷадид, ки ном гирифтааст «Ҷустуҷӯи калима», «Аз садо то филм» ва «Санҷиши зеҳн» мебошанд. Хоб, мо айни ҳол қарор дорем дар бахши «Ҷустуҷӯи калима», ки шарҳи онро ба шумо тавзеҳ додем, ки мо дар ин ҷо яъне байти маъруферо аз осори шоирон пешкаши шумо мегардонем, ва шумо бояд маълум аз он ҷо як калимаро иваз кардаем, бояд шумо маълум намоед, ки дар ин ҷо кадом калима иваз шудааст. Хуб, мо пеш аз суруд мисраеро баҳратон пешниҳод гардонидем, байтеро, ки беш магу ҷоми аз он лаб сухан, кин суханон зон лабонам орзуст. Ва албатта ин мисраҳо тааллуқ доранд ба Абдураҳмони Ҷомӣ, ки дар ин ҷо як мисраи он, як калимаи он аниқтараш иваз гардидааст, ки мо гуфтем, ки агар дар шеър яке аз калимаҳо иваз гардад, албатта он маънии худро гум мекунад ва ё ин ки вазну қофияшро дигар мегардонад. Аз ҳамин лиҳоз шумо метавонед, ки ба осонӣ пай баред, ки дар ин ҷо кадом калима иваз шудааст. ва хуб, шунавандагони мо дар барномаҳои дигар бо бахшҳои озмунӣ, бо бахшҳои суолу ҷавоб барномаи худро пеш мебурдем, ва дар барномаи имрӯзаи худ хостем, ки баҳратон навоварӣ кунем, бахшҳои ҷадид пешниҳод намоем, ва шумо ба рақамҳои 2760 ва 227 тамос гиред, ва мо посухҳои шуморо мешунавем. чунки бахшҳое, ки интихоб мегарданд, албатта ин дарак аз савияи дониши ҳар кас медиҳад, чунки дар тӯли рӯз мо бо як нерӯи тоза аз хоб вақте ки бедор мешавем, бояд рӯзи худро чуноне сипарӣ намоем, ки тавонем мақсадҳое, ки дар тӯли рӯз кашидаем, амалӣ созем. ва шумо низ, азизони дил, ҳар субҳи худро бо як лаҳзаи зебое, ки шурӯъ мекунед, метавонад он ба рӯҳияи шумо як таъсири мусбат расонад, ва тӯли рӯз яъне вақти худро хуб сипарӣ намоед. ва албатта ҳамаи кор аз чизҳои хурд оғоз мешаванд, ки ин метавонад рӯзи моро дигар кунад, ки албатта вақт қимат аст. ва мо қарор дорем дар бахши «Ҷустуҷӯи калима» шарти ин бахшро ба шумо пешниҳод намудаем. гуфтем, ки аз ин байт мо як калимаро иваз менамоем, шумо пайдо намоед, ки ин кадом калима мебошанд. ва албатта ин низ аз зираккиву чолокии шумо дарак медиҳад, ки тавонед маълум намоед, ки дар ин ҷо кадом калима иваз гардидааст. хуб, бахшҳое, ки мо дар барнома ба самъатон мерасонем, албатта ҷолиб ҳастанд, ва ё ин ки мавзӯе, ки интихоб мекунем, яъне фикри шумо, занги шумо муҳим аст, чунки албатта ки ин барои шумо омода мегардад, то тавонем, ки савияи дониши шуморо санҷем, ва ҳамчунин фикру андешаҳои шуморо низ фаҳмида бошем. азизони дил, ва бахшҳои барномаи мо иборат ҳастанд аз «Ҷустуҷӯи калима», бахши «Аз садо то филм», ва бахши дигар бошад «Санҷиши зеҳн» мебошанд, ки метавонед иштирок намоед, ва рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2720 мебошад. ва шунавандагони азиз, воқеан ҳам он лаҳзаву вақтҳое, ки мо сипарӣ менамоем, ҳар як лаҳзаи он барои мо қимат мебошанд, чунки вақт ноёбтарин сарвати инсон аст, бояд мо хуб сипарӣ намоем. ҳастанд лаҳзаҳое, ки аз он лаҳза кас ҳеҷ манфиате намебардорад, танҳо рӯзҳо мегузаранду дар он хотираи дар он нақшу рангиние гузошта намешавад. вале зиндагӣ худ коғази сафеде мебошад, ки онро шумо тавонед, ки бо рангҳои гуногун, бо ана ҳамон чизе ки худ дӯст медоред тасвир намоед, зебо гардонед варақи зиндагии худ, яъне зиндагии мо чун китоб ҳастанд, онро бо варақҳои зебо пур намоед ва ҳамчунин рӯзи худро на ин ки як рӯзи худро хуб сипарӣ намоед, балки тӯли умри худ метавонед ки лаҳзаҳои хубу хотирмону фаромӯш нашуданӣ зиёд дошта бошед, шунавандагони азиз. Ва мо низ кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар ин кор яъне саҳме дошта бошем, то тавонем ки шуморо шод гардонем бо бахшҳои ҷолибу рангуранги худ ва таронаҳои дилнишине ки коргардон мегузоранд. Хуб, дар ин суб бошад ки боз як суруди дилнишин, боз як хуб бошад ки пеш аз пахши суруд гузарем ба бахши навбатии дигар. Ва бахши навбатии дигари мо, бахши дуввуми барномаи мо ном гирифтааст «Аз садо то филм». Хуб, ин низ бахши ҷадид мебошад ва шарти бахши мо чӣ аст? Хуб, мо дар ин бахш интихоб кардаем як пора филмеро ки шумо бояд аз рӯи садои филм муайян кунед ки ин садо ба кадом филм рабт дорад. ва мо инҷо се филми машҳурро интихоб кардаем ва аз коргардон хоҳиш мекунем ки се овозро, се садоро ба шунавандагон пешкаш намоянд.
1: не, ман ба ягон тӯю маърака намеравам.
2: ором шав, бача ҷонам, ором шав. охир вай рафиқат мешавад. рафтан дар кор нағз намешавад.
1: ягон касро дидан намехоҳам, модар.
3: агар наравад,
4: ҳозир мурода ачоқ карда мебарем. мурод!
3: яна дар ҳамин ҷост кӯ?
2: ана рафиқат худаш омад. хез, хез бача ҷонам, нағз намешавад.
3: салом хола. саломатӣ хуб ҳамати? салом мурод.
2: шумо
3: тинҷи хуби ҳамана?
5: ту чӣ, ман хабар медиҳам. комуҷонако! ой, комуҷонако!
6: ӯ дар хона нест, дар кор аст. кист онҷо?
5: салом малика хубона. меҳмонро қабул кунед.
7: модар!
8: оҳ, писарҷонам! писарҷонам!
7: модарҷон!
8: нахуб ким ту бошӣ!
9: чанд рӯзе ки дигар мешӯи ҳубас, медонӣ?
10: барои чӣ?
9: мо барои ту рӯшанӣ меорем.
10: медонам.
9: аз куҷо медонӣ?
10: ай роҳи дур дар симҳо.
9: а ту ягон бур дидаӣ?
10: не.
9: медонӣ ки шабо мисли рӯз рӯшан мешавад.
0: бале азизони дил, чунин буд се пора. мо инҷо баҳратон гузоштем садоро. хуб, шумо низ муайян намоед ки ин садоҳо ба кадоме аз филми машҳури тоҷик тааллуқ доранд ва инҷо шунавандаи дорем, қабул мекунем. рӯзатон бахайр бошад.
11: як суки зебои зиндагиатон бахайру шодӣ бошад.
0: ташаккури зиёд ба шумо низ. киро мешунавем?
11: меҳрубон аз муҳит девашчич.
0: хуб, инҷо шумо аз шарти бахши мо огаҳ гаштед ва посухи худро ба мо мегӯед.
11: ҳозир шумоён сето филмро пешниҳод кардедми?
0: бале, мо сето филмро пешниҳод намудем.
11: якиаш ба ҷавоб доштам.
0: хуб, мешунавем.
11: филми 13 солу 3 моҳ мебошад.
0: яъне шумо филми якумро гуфтед ки ин садоҳо тааллуқ доранд ба филми 13 солу 3 моҳ.
11: бале.
0: хуб, чаро шумо маҳз гуфтед ки ин филм ба ҳамон, яъне ин садо ба филми 13 солу 3 моҳ?
11: ин филмро чандин боро тамошо кардам.
0: яъне шумо бо боварӣ мегӯед ки ин филм ҳамон аз 13 солу 3 моҳ ин садо тааллуқ дорад ба ин филм? ташаккури зиёд, мо шуморо табрик мегӯем. хуб, чӣ дархосте доред?
11: як то суруд дархост мекунам аз Мубориз Усмон ва Мадина Ақназарова дует хондагӣ кам кам дил мекунам. ҳамин сурудро коргардон пахш мекардан беҳтарин мешуд ба шумо барори кор.
0: ташаккури зиёд, ба шумо низ сипос. хуб, мо гуфтем ки воқеан ҳам лаҳзае ки پخش میگردد از فیلم، دوستداران صنعت کینو زیاد هستند و به طرف نمیمونند که اون صدا رو که شنیدند نتوانند پاسخ گویند. و اینجا شنونده ما سرود درخواست کردند، باشد که سرود رو شنویم و برنامه رو بعدان ادامه دهیم.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. Интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ба Амрико дар қулаби S5+1 баргузор гардад. Тавре аз Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ин масъала дар мулоқоти раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Авроосиёи Марказӣ баррасӣ шуд. Ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак барои рушди устувори иқтисодӣ, беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва густариши имкониятҳои сармоягузорӣ таъкид намуданд. Муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ дар ҷаласаи пленарии шӯрои мудирони Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд имкониятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро вобаста ба рушди бахши хусусӣ, беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ ва густариши ҳамкории байналмилалӣ муаррифӣ намуд. Бинобар иттилои вазорати молияи кишвар, ҳамчунин дар ҷаласаи сатҳи баланд таҳти унвони дарозумрӣ дар бораи технология ва ояндаи меҳнат дар иқтисодиётҳои мутобиқшаванда, таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди сармояи инсонӣ, истифодаи иқтидори демографӣ, татбиқи технологияи муосир ва рушди иқтисоди сабз ба иштирокчиён маълумот пешниҳод гардид. Дар моҳи январ-апрели соли 2026 истеҳсоли як қатор масъулияи асосии сохтмонӣ дар кишвар нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 афзоиш ёфт. Аз ҷумла истеҳсоли семент ба 1,546,000 тонна расида, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 9,4% зиёд гардид. Истеҳсоли хишти бинокорӣ то 74,5 млн тонна афзуда, дар муқоиса бо 4 моҳи аввали соли гузашта қариб 1,8 баробар бештар шуд. Инчунин истеҳсоли бетони сохтмонӣ низ зиёд гардида, ба 236,700 метри мукаб расид, ки нисбат ба соли гузашта 29% афзоишро ташкил медиҳад. Дар ин бора агентии умур хабар дода гуфтааст, ки афзоиши истеҳсоли маҳсулоти мазкур нишон медиҳад, ки соҳаи сохтмон дар кишвар рушд ёфта истодааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор бо саҳми аҳолӣ, соҳибкорон ва мақомоти иҷроии ҳукмии давлатии шаҳр сохтмони биноҳои иловагӣ дар назди 19 муассисаи таълимӣ, ки дорои 206 синфхонаи иловагӣ буда, барои 4944 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст, идома дорад. ҳамчунин дар назди 7 муассисаи таълимии шаҳр 25 синфхонаи иловагӣ бунёд ва дар он барои 600 хонанда дар як баст ҷои нишаст муҳайё мегардад. бино ба маълумоти шуъбаи маорифи шаҳри Ҳисор будааст, ки мақомоти иҷроии ҳукмии давлатии шаҳр ва сокинони соҳибкорон дар муассисаи таълимии шаҳр дар умум 231 синфхона барои 5544 хонанда дар як баст бунёд ва дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. сарбаланд бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ. инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. моро ҳамроҳӣ кунед. дар филиали институти зироаткории вилояти суғд семинари байналмилалии илми амалӣ таҳти унвони рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим баргузор гардид. дар чорабини намояндагони вазорати кишоварзии тоҷикистон, академияи илмҳои кишоварзӣ, донишгоҳи аграрӣ, мақомоти вилояти суғд ва ҳамчунин меҳмонон аз ӯзбекистон иштирок намуданд. дар семинар масъалаҳои истифодаи технологияи инноватсионӣ дар кишоварзӣ, аз ҷумла кишти зери плёнка, обёрии қатрагӣ ва парвариши зироатҳо дар шароити тағйирёбии иқлим баррасӣ шуданд. ҳадафи асосии чорабинӣ рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ ва мутобиқсозии он ба шароити тағйирёбии иқлим арзёбӣ гардид. дар ин маврид маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон гузориш нашр кардааст. зимни сафари кории раиси вилояти суғд ба ноҳияи девашдич корҳои кишоварзӣ ва сохтмони иншооти иҷтимоӣ мавриди боздид қарор гирифтанд. дар кооперативи тиҷоратии далёни боло дар ҷамоати деҳоти далёни боло иттилоъ дода шуд, ки аз 1247 гектар замин то ҳол 300 гектар картошка киш шудааст. тибқи маълумот, соли гузашта дар ноҳия беш аз 280 ҳазор тонна картошка истеҳсол гардида, имсол то 310 ҳазор тонна ҳосил дар назар аст. дар ин маврид хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар додааст. дар ноҳияи вахш хоҷагидорон барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ фаъолона кор бурда истоданд. хоҷагии деҳқони файз дар майдони 60 гектар пахта кӣ шуда, ҳоло ба додани нуриҳои минералӣ ва риояи корҳои агротехникӣ машғул аст. дар хоҷагӣ асосан навъи пахтаи туркӣ қанд парвариш мешавад, ки соли гузашта ҳосили зиёда аз 50 сентнерӣ дода буд. ҳамчунин дар қидаҳои дигар пиёз ва ҳамчун таҷриба нахуд киш карда шудааст. кишоварзон ният доранд, ки ҷамъоварии ҳосили пахтаро аз 10 август оғоз намуда, бо истифодаи кишти такрори ҳосилнокиро боз ҳам зиёд намоянд. содироти маҳсулоти ҳалоли русия дар 5 соли охир 86% афзоиш ёфта, соли 2025 ба 388 миллион доллар расид. аз ин маблағ 252 миллион доллар ба содироти гӯшти мурғи ҳалол рост меояд. харидорони асосии арабистони саудӣ, амурати муттаҳидаи араб ва эрон мебошанд. ҳамзамон русия содироти маҳсулоти ҳалоли худро ба бузорҳои нав, аз ҷумла малайзия ва урдун густариш медиҳад. дар ин маврид Poultry World хабар додааст. вазорати кишоварзии амрико пешбинӣ мекунад, ки истеҳсоли ҷаҳонии шакар дар мавсими солҳои 2026-2027 нисбат ба соли гузашта 0.6% коҳиш ёфта, ба 184.9 миллион тонна мерасад. содироти ҷаҳонии шакар низ 0.5% кам шуда, ба 62.3 миллион тонна хоҳад расид. барои русия содироти 551,000 тонна пешбинӣ шудааст, ки ба он имкон медиҳад боз ба феҳристи 15 содиркунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон шомил гардад. вазири кишоварзии ҳиндустон Шивраҷ Синг Чавҳан эълон кард, ки кишвар аз Чин пеш гузашта ба бузургтарин истеҳсолкунандаи биринҷ дар ҷаҳон табдил ёфтааст. тибқи маълумоти расмӣ, ҳосили биринҷи ҳиндустон дар мавсими 2025-2026 ба 154 миллион тонна расида, нисбат ба 150 миллион тоннаи соли гузашта зиёд шудааст. ба гуфтаи вазир, ин натиҷа бо саҳми деҳқонон, дастгирии давлатӣ ва истифодаи навъҳои нави тухмӣ ба даст омадааст. дар ин маврид портали иттилооти Agrilinsit хабар нашр кардааст. тибқи пешгӯии созмони ҷаҳонии метеорологии созмони милали муттаҳид, солҳои 2026-2030 метавонанд бо рекордҳои нави ҳарорати дар таърих сабт шаванд. олимон эҳтимоли аз рекорди гармии қаблӣ гузаштанро дар ин давра 86% арзёбӣ мекунанд. сабаби онро коршиносон ба бозгашти падидаи элнино нисбат медиҳанд. ба гуфтаи олимон, суръати афзояндаи гармшавии иқлим барои низоми экологии сайёра хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед. имрӯзҳо дар аксари минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷамъоварии ҳосили аввал идома дорад. ҳамзамон кишоварзон барои истифодаи ҳарчи самаранӯки замин ба кишти такрорӣ оғоз намуданд. аз ин рӯ бахши навбатии барномаро ба аҳамият, бартарӣ ва қоидаҳои кишти такрорӣ бахшидаем. дар идома тавсеяҳои мутахассисро низ хоҳед шунид.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
1: дар замоне ки аҳолӣ меафзояд, захираҳои замин маҳдуданд ва тағйирёбии иқлим таъсири худро бештар мегузорад, истифодаи уқилонаи ҳар ваҷаб замин аҳамияти махсус пайдо мекунад. Дар чунин шароит яке аз роҳҳои муҳими расидан ба амнияти озуқавори кишти тахрорӣ мебошад. Кишти тахрорӣ усулест ки дар як қидаи замин дар давоми ду сол ё зиёда аз ин кишт карда мешавад. Ин усул ба баланд шудани ҳосилнокӣ, афзоиши истеҳсолот ва беҳтар шудани даромади хоҷагиҳо мусоидат мекунад. дар ҳамин ҳол коршинос Ҷамшид Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон соҳаи кишоварзиро яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ медонад ва мегӯяд ки бартарияти кишти тахрорӣ пеш аз ҳама ин самарано истифода бурдани замин мебошад.
3: соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб рафта, яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳз бо пешрафти соҳаи мазкур вобастагӣ дорад. аҳамияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани заминҳои таъинотии кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти озуқа ва корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ бо ашёи хом, муътадил нигоҳдории нарх дар бозор ва захираи маҳсулот барои зимистон мебошад. кишоварзӣ муҳимтарин соҳае мебошад ки бидуни он дигар бахшҳо ва соҳаи иқтисодӣ ба таври самаранок фаъолият намуда наметавонанд. кишти такрорӣ ин на танҳо усули кишоварзӣ, балки роҳи боэътимоди таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. он аҳолиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамояд.
1: кадом зироатҳои сабзавотӣ ва полизӣ барои кишти тахрорӣ бештар мувофиқанд ва дар шароити иқлими мо кадом муҳлат барои кишти тахрории сабзавот ва полизӣ беҳтарин ҳисобида мешавад? суоле буд ки зимни суҳбат бо ин коршинос дар миён гузоштем.
3: барои кишти тахрорӣ бештар мувофиқанд зироатҳои бодиринг, помидор, карам, тур, шалғам ва навъҳои дигари сабзавотро дар аксари вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳамчун кишти такрорӣ истифода бурдан мумкин аст. зеро замини ҳосилхез, обу ҳавои муътадили кишвар ва ҳарорати кофӣ барои кишти такрории зироатҳои зикршуда мусоидат мекунад. муҳлати нашъунамои аксари онҳо 90-100 рӯз аст. баъди ҷамъоварӣ кардани кишти тирамоҳию баҳории барвақтӣ, давомнокии гармӣ дар вилояти Суғд 110, водии Ҳисор 120-130 рӯз ва вилояти Қатлон 140-150 рӯз идома меёбад. яъне зироатҳои киштшуда дар даҳаи аввали моҳи октябр аллакай пухта мерасанд.
1: коршиносон интихоби тухмиро барои кишти тахрорӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. дар ин баробар барои рӯёнидани ҳосили дилхоб боз омилҳое ҳастанд ки ба назар гирифтани он барои кишоварзон дар кишти тахрорӣ хеле муҳиманд. коршинос Ҷамшед Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин самт чор омили мавҷуд аст ки ба назар гирифтани он хеле муҳим мебошад.
3: дар кишти тахрорӣ интихоби дурусти зироат ва парвариши навъҳои серҳосилу тезпази зироатҳои кишоварзӣ муҳим аст. барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ аз кишти такрорӣ ба омилҳои зерин диққат додан лозим аст. омили якум муҳлати нашу намои растанӣ, ки ин муҳимтарин омил аст. дар кишти такрорӣ навъҳои пешпази сабзавотӣ, ки то аввалҳои моҳи сармо пухта мерасанд, мувофиқанд. омили дуюм тобоварӣ ба гармӣ ва хунукӣ. кишти такрорӣ одатан дар тобистони гарм оғоз мешавад, гоҳ ҳарорат ба 38-40 дараҷа ва аз ин ҳам зиёдтар мерасад. аз ин рӯ тухмӣ бояд ба гармии шадид ва охири мавсим ба хунукии шабона тобовар бошад. عامل سیوم صفت تخمی که رویانیدن حاصل خوب از آن وابسته است کشت کرده می شود. عامل چهارم مطابقت به منطقه، تخمی هایی که از خارج کشور وارد می شوند خوب حاصل می دهند، اما در اقلیم تاجیکستان مطابق نیستند. بهترین انتخاب نوهای محلی که به خاک و اقلیم منطقه مطابق می باشند.
1: از مشاهده ها برمی آید که کشاورزان چشم کردون جهت انجام دادن کشت تکراری بعد جمع‌آوری حاصل اول زمین را هر چیز زودتر از باقی مانده های رستنی تازه می کنند. در این برابر یعنی در برابر به کشت آماده کردن زمین در کشت تکراری باز کدام عمل ها را انجام دادن صلاح کار است، در این مورد کارشناس را با هم می شنویم.
3: آماده سازی زمین برای کشت تکراری باید که زود و صفتناک گذرانیده شود، زیرا وقت خیلی محدود است. بعد جمع‌آوری حاصل اول، پسمانده و علف‌های بیگانه زود تازه کرده می شوند. زمین را فوراً شودگر نمودن لازم است تا که نمی از دست نرود. هنگام آماده نمودن زمین، نوری‌های مینرالی یا ارگانیکی پاشیده می شود. پیش از کشت تکراری در هر یک گکتر زمین 50-60 کیلوگرم فسفر و 50-60 کیلوگرم کلی پاشیدن لازم است. نوری های ازوتی را در وقت نشع و نمای نیهال های زراعت ها داده می شود. معیار نوری ها اصلا به نمود زراعت و نوع های آنها وابسته است.
1: برای به دست آوردن حاصل بلند، رعایت مهلت کشت، انتخاب درست نو، آبیاری سریوقتی و محافظت زراعت از کسلی ها اهمیت کلان دارد. به گفته جمشید سنگینوف، استفاده نوری های ارگانیکی ساختار خاک را بهتر نموده، فعالیت میکروارگانیسم ها را فعال میگرداند. نوری های مینرالی باشند طلبات رستنی را به عنصر های غذایی تامین میکنند. هماهنگی درست این دو نوع نوری برای رشد بوسامر زراعت های تکراری مساعدت می نماید.
3: راههای بلند برداشتن حاصلناکی کشت تکراری زراعت ها وابسته است از خود کشاورز. اگر هنگام شودگر عامل بهداشت زمین را رعایت نماید، حتما حاصل خوب به دست می آورد. عامل اصلی به دست آوردن حاصل بلند در برابر تازه نمودن زهبور و زهکش ها و آبشوی نمودن زمین های شور از شودگاری با صفت وابستگی دارد. حتما هنگام شودگار و در دوره نشع و نمای زراعت ها باید نوری های مینرالی و ارگانیکی استفاده برده شود. در دوره حاصل دهی باشد نیتروگن برای رشد برگ ها، فسفر برای ریشه و کلی برای میوه ضرور است. در تابستان گرم طلبات رستنی به آب دو برابر می افزاید. از این لحاظ صبحیدم یا بیگاه به زراعت ها آب دادن لازم است.
1: در ادامه صحبت این کارشناس میگوید که اگر کشت تکراری به رعایت قاعده های آگروتکنیکی انجام داده شود میتواند ذخیره غذایی خاک کاهش یابد. اما هنگام استفاده نوری های ارگانیکی کشتگردان و نگاهبین درست زمین نه تنها حاصل خیزی نگاه داشته می شود بلکه می تواند بهتر گردد.
3: نوری های ارگانیکی و مینرالی در کشت تکراری اهمیت خیلی کلان دارند، زیرا بعد گرفتن حاصل اول خاک قسم زیادی غذای خود را از دست می دهد. نوری های ارگانیکی پارو، کمپوست خاک را حاصل خیز می گرداند. آنها ساختار خاک را بهتر می کنند. نمی را نگاه می دارند و میکرو ارگانیزم های فایدناک را زیاد می کنند. نوری های مینرالی از سه عنصر اساسی عبارت می باشند و بر رستنی دادن آنها ضرور است. نیتروگن نشع و نمای رستنی را تامین می کند. فسفر ریشه را مستحکم و گلها را زیاد میکند. کلی باشد به حاصل و مقاومت به کسلی ها رستنی را تاب‌آور میکند.
1: اهمیت کشت تکراری خیلی کلان است. پیش از همه اون به افزایش استحصال مسلود کشاورزی مساعدت میکند. дуюм бо истифодаи ин усул деҳқонон метавонанд дар як сол якчанд навъи зироат парвариш намоянд ва даромади худро зиёд кунанд. ҳамчунин кишти такрорӣ ба беҳтар истифода бурдани захираҳои об, нуриҳо ва замин кӯмак мерасонад.
3: Пас аз ҷамъоварии ҳосили якум, замин холӣ намемонад ва боз зироати дигар кишт мешавад. Ин имкон медиҳад ки аз як замин дар як сол ду ё се ҳосил гирифта шавад. Самаранокии истеҳсолот меафзояд. Хоҷагидорон метавонанд сабзавот, хӯроки чорво ё дигар маҳсулотро дар мавсимҳои гуногун ба бозор бароранд ва фоидаи иловагӣ ба даст оранд. Агар ҳосили аввал аз сабаби хушксолӣ, касалӣ ё нархи паст зиён расонад, кишти дуюм низ зиёнро ҷуброн мекунад. Яъне кишти такрорӣ барои хоҷагӣ вазифаи суғуртаи табииро иҷро мекунад.
1: Айни замон таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим дар сайёра бармалост. Баландшавии ҳарорат, камшавии захираи об ва тағйирёбии реҷаи боришот метавонанд ба муҳлати кишт ва рушди растаниҳо таъсир расонанд. Бинобар ба инобат гирифтани тавсияи мутахассис аз аҳамият холӣ нест.
3: Деҳқонон бояд кишти такрориро фавран пас аз ҷамъоварии ҳосили аввал то охири моҳи июн ё нимаи аввали июл оғоз кунад. Барои ба даст овардани ҳосили фаровон, заминро аз пасмондаҳо тоза карда, бо нуриҳои минералӣ ғизо диҳанд ва фавран обмониро бароҳ монанд. Барои гирифтани ҳосил дар муддати кӯтоҳ ба деҳқонон тавсия дода мешавад, ки интихоби зироатҳои тезрас барои минтақаҳои Тоҷикистон кишти мош, наск, лубиё ва ҷувори макка барои силос ё дон мувофиқ аст. Зироатҳои полезӣ, тарбуз, харбуза ва сабзавот, турб, шалғам, карам низ натиҷаи хуб медиҳад. Пеш аз кишт заминро ҳатман нарм карда, бо нуриҳои фосфорӣ ва азотӣ бой гардонидан лозим. Кишти такрорӣ ба обёрии саривақтӣ ниёз дорад. Баъд аз тухмпоши обмонӣ зарур аст, то намиро барои сабзиши якхела таъмин намояд.
1: پس از شنیدن اندیشه متخصص می توان گفت که کشت تکراری یکی از سمت‌های مهم رشد کشاورزی معاصر به حساب می‌رود. این اصول امکان می‌دهد که زمین ثمرانوک استفاده شود، حجم استحصالات افزایش یابد و بازار با محصولات تر و تازه و با صفت تامین گردد. همزمان زیاد شدن استحصالات به نگهداری استواری نرخ خود در بازار مساعدت می‌کند. وقتی محصولات فراوان است، استعمال کنندگان می‌توانند آن را با نرخ دسترس خریداری نمایند. کشت تکراری اینچنین در تحکیم امنیت ازوخواری نقش مهم دارد. اون امکانیت میدهد که طلبات اولی بیشتر از حساب استحصال داخلی قانه گردیده و بستگی از واردات محصولات کاهش یابد. шунавандагони арҷуман, шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз мавҷи радиои Тоҷикистон шунидед. Бо умеди сарсабзӣ ва дастархони пур аз неъмати шумо то суҳбати баъди хайр.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар моҳи январ-апрели соли 2026 истеҳсоли як қатор масъулаи асосии сохтмонӣ дар кишвар нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 афзоиш ёфт. Аз ҷумла истеҳсоли симент ба 1,546,001 тонна расида, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 19.4% зиёд гардид. Истеҳсоли хишти бинокорӣ то 74.5 млн тонна афзуда, дар муқоиса бо 4 моҳи аввали соли гузашта қариб 1.8 баробар бештар шуд. Инчунин истеҳсоли бетони сохтмонӣ низ зиёд гардида ба 236,7000 метри мукааб расид, ки нисбат ба соли гузашта 29% афзоишро ташкил медиҳад. Дар ин бора агентии омор хабар дода гуфтааст, ки афзоиши истеҳсоли маҳсулоти мазкур нишон медиҳад, ки соҳаи сохтмон дар кишвар рушд ёфта истодааст. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор бо саҳми аҳолии соҳибкорон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр сохтмони биноҳои иловагӣ дар назди 19 муассисаи таълимӣ, ки дорои 206 синфхонаи иловагӣ буда, барои 4944 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст, идома дорад. Ҳамчунин дар назди 7 муассисаи таълимии шаҳр 25 синфхонаи иловагӣ бунёд ва дар он барои 600 хонанда дар як баст ҷои нишаст муҳайё мегардад. Бино ба маълумоти шуъбаи маорифи шаҳр Ҳисор, бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр ва сокинону соҳибкорон дар муассисаҳои таълимии шаҳр дар умум 231 синфхона барои 5544 хонанда дар як баст бунёд ва дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби S5+1 баргузор гардад. Иттилоъ додан аз Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи иттилои манба, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи мазкур Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Авроосиёи Марказӣ, соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои Амрико خانم ناتالیا اتل بیلان با هیئت همراهی او در شهر دوشنبه بررسی شد. тоҷикистон ва ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ ба мувофиқа расиданд ки дар доираи баргузории иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолаби созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим ки моҳи ноябри соли 2026 дар анталия баргузор мегардад лоҳияи муштаракро таҳия ва барои татбиқ пешниҳод намоянд. дар ин хусус аз агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. тибқи иттилои манба, ин ва дигар масъалаҳои марбут ба ҳамкории ҷоинбҳо дар доираи иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолаби созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Бони, Олмон, дар вохӯрии директори агентии обуҳавошиносӣ бо роҳбарияти ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ доктор Хенен Вустер баррасӣ гардид. дар шароити татбиқи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус саноати кунонӣ бо суръат рақамикунонии иқтисодиёт ва таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ ноҳияи девашдиҷ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида ҳамчунин яке аз минтақаҳои рушдёбандаи вилояти суғд мавқеъ дорад тавре аз мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи девашдиҷ хабар доданд дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 33.9 миллион сомонӣ расида ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 61 миллион сомонӣ ё 18.2% зиёд мебошад айни ҳол дар ноҳия 30 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад ва дар семоҳҳои аввали соли ҷорӣ як коргоҳи нави истеҳсолӣ бо таъсиси 6 ҷои кори доимӣ ба истифода дода шуд бо муносибати ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе силсилаи чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор мегарданд ҳадафи асосии баргузории чорабиниҳо таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ғанигардонидани фазои фарҳангии пойтахт арзёбӣ мегардад дар ин бора аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе хабар доданд дастаи бонувони KMBA ягона намояндаи тоҷикистон дар мусобиқаи бонуфузи клубҳои футболи бонувони Осиё Women's Champions League 2026-2027 хоҳад буд. ин мусобиқаи сатҳи баланд беҳтарин дастаҳои қораро гирди ҳам меорад. иштироки тими KMBA дар чунин мусобиқа ба рушди футболи бонувон дар кишвар мусоидат хоҳад кард. маросими қуракашии мусобиқа моҳи июл дар Малайзия баргузор гардида, рақибони даста муайян мешаванд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокии то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои кӯҳӣ боруни кӯтоҳмуддат меборад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ 24-29 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 18-23 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боруни кӯтоҳмуддат меборад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 10-15 дараҷа гарм мешавад

0: анҷоми барномаи тилоти ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи таҳлилии бостоб пешниҳоди шумо мегардад.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷӣ ва Вазорати молия бо атташаи минтақавии Британияи Кабир оид ба таҳримҳо Дуглас Кларк мулоқот анҷом доданд. Дар вохӯри ҷонибҳо доир ба вазъи кунунии ҳамкориҳо ва таҳкими ҳамоҳангсозии бахши молиявӣ мубодилаи афкор намуда. Масъалаҳои марбут ба самти низоми Бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи самаранокии талаботу меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин тақвияти механизмҳои назоратӣ ва идоракунии хавфҳоро мавриди баррасии муфассал қарор доданд. Ҳамчунин дар вохӯри раиси Бонки миллии Тоҷикистон доир ба тадбирҳое, ки Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати устувории низоми бонкӣ, риояи талаботи байналмилалӣ оид ба назорат ва идоракунии хавфҳо ва тақвияти комплаенс дар ташкилотҳои қарзии молиявии роҳандозӣ намудааст, ибрози андеша намуд. در این خصوص از بانک ملی تاجیکستان اطلاع دادند. дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи иҷрои нақшачорабиниҳо оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарбахш дар давраи тирамоҳи зимистони соли 2026-2027 ҷаласаи навбатии ситоди корӣ баргузор гардид. Дар ин бора аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд. Дар ҷаласа масъалаҳои омодагӣ ба мавсими сармо ва таъмини фаъолияти устувори шабакаҳои алоқа мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Таъкид карда шуд, ки ширкатҳои мобилӣ бояд аз ҳоло ба ташкили захираҳои зарурии сӯзишворӣ шурӯъ намоянд, то дар фасли зимистон хизматрасонии босифати алоқа ба муштариён таъмин гардад. аз 1 июн дар саросари кишвар расман мавсими обозӣ оғоз шуд. Мутахассисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ба хотири таъмини амнияти шаҳрвандон пайваста таъкид мекунанд, ки дар соҳили обҳо ва ҳангоми шиноварӣ қоидаҳои бехатариро риоя кунанд. бино ба омори охир, аз аввали сол дар обҳои кишвар 24 нафар ғарқ шудаанд. гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин дар ин бора.
1: бо фаро расидани фасли тобистон дар соҳили кулударёҳо ва обанборҳои мамлакат мавсими обозӣ шурӯъ мегардад. агар обозӣ ба саломатии инсон фоидаовар бошад, аммо беназоратӣ ва беаҳамиятӣ наврасон боиси ғарқшавӣ ва ба ҳалокат расидани онҳо мегардад, мегӯяд сардори шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ориф нозимиён.
2: кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оғози мавсими обозӣ ё худ шиноварӣ дар ҳудуди ҷумҳури туркистон аз тамоми шаҳрвандон, меҳмонон ва сокинони кишвар муроҷиат менамояд, ки дар рӯзҳои қароргардии гармӣ безарурат тариқи мавзеъҳои обӣ сафар накунанд ва ҳамчунин наздикону пайвандон, кӯдакону наврасони худро зери назорат қарор диҳанд. зеро мувофиқи таҳлилҳо бар асари рӯзҳои гармӣ ва шаҳрвандон, бахусус кӯдакону наврасон, ба шуғли обозӣ машғул шуданд, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мутаассифона ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудаанд. ҳодисаҳои ғарқшавӣ марбут ба об ин ҳам бошад, маҳз дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ ва ҳамчунин беназорат гузоштани кӯдакону наврасон зиёдтар ба қайд гирифта шудааст.
1: то оғози моҳи июн ин сол дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дар кӯлу дарьёҳо 24 нафар ғарқ шудаанд. бино ба иттилои сардори маркази матбуоти раисати вазорати корҳои дохила дар шаҳри душанбе, шукури сироҷиддин сабаби ғарқшавии кӯдакон ин беназоратии падару модарон мебошад.
3: ҳамасола бо омадани фасли гармо, мутаассифона ҳолатҳои ғарқшавии ноболиғон дар кӯлу дарьё ва маконҳои барои обозӣ хатарнок ба қайд гирифта мешаванд. мутаассифона таҳлилҳои мақомоти милитсияи пойтахт аз он шаҳодат медиҳанд, ки баъзе аз волидайн ва ё он нафароне, ки дар таълиму тарбияи наврасону ноболиғон масъул ҳастанд, нисбати таълим, тарбия ва назорати наврасон каммасъулиятӣ зоҳир менамоянд. маҳз чунин каммасъулиятӣ ва беназоратӣ ноболиғону наврасон боиси он мегардад, ки наврасон дар маконҳои хатарнок ва дар маконҳое, ки барои обозӣ пешбинӣ нагардидаанд, дар вақти гармӣ ба обозӣ машғул шуда ба ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор мешаванд.
1: ориф нозимиён гуфт, ки дар бештари маврид бархе ноболиғон аз бемасъулияти волидан истифода бурда ба кӯчагардӣ, махсусан ба обозӣ дар обҳои тозанабудаи ғайрисанитарӣ ва макони хатарнок машғул мешаванд, ки ин амали онҳо метавонад боиси гирифтор ба бемориҳои гуногун ва ғарқшавиашон гардад.
2: вобаста ба ин, бори дигар кумита аз тамоми шаҳрвандон ва сокинони кишвар муроҷиат менамояд, ки ба рӯзҳои гармие, ки дар пеш аст ва мавсими обозӣ, тамоми кӯдакону наврасон ва наздикону пайвандони худро беназорат нагзоранд ва аз ҳодисаҳои мардуми марбут

0: ба ғарқшави эми нигоҳ доранд ва бояд қайд кард ки ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли баргарида гарчанде ки кам ба қайд гирифта шуда бошад ҳам вале мутаассифона то имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон маҳз дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатари ҳангоми обозӣ ва ҳамчунин дар натиҷаи беназорат гузоштани кӯдакону наврасон ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар вилояти хатлон дигар шаҳру ноҳияҳо ба қайд гирифта шуданд
1: шукури сироҷиддин иброз дошт ки ҳамасола доир ба мавсими обозӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда миёни сокинон ва ҷавонону наврасон суҳбату вохӯриҳо гузаронида мешавад
2: ҳолатҳои зиёде қайд гирифта шуданд ки ҳамасола ноболиғон дар натиҷаи ғарқшавӣ ба мутаассифона ҳатто ба ҳалокат расиданд имсол низ бо омадани фасли гармо аллакай дар ҳамаи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ноҳияҳои пойтахт аз ҳисоби кормандони самти кор бо ноболиғони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои шаҳри душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд ки ҳамарӯза онҳо дар пулу дарьё ва дигар маконҳои обозӣ пешбинӣ нашуданд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва рейду амалиётҳои санҷиширо баргузор менамоянд
1: бояд гуфт ки барои пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар байни аҳолӣ дар лагерҳои истироҳатӣ истироҳатгоҳҳо масъулин бояд пайваста корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва суҳбатҳо гузаронанд инчунин дар назди соҳили кӯлударёҳо ва обанборҳо овизаҳои махсус барои пешгирӣ аз ғарқшавӣ бояд насб гарданд сураёи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон
3: тими миллии футболи тоҷикистон дар бозии дуюми дӯстона муқобили мунтахаби ҳиндустон ба натиҷаи мусовии 1-1 расид вохӯрии шоми 9 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор гардид футболбозони тоҷик тавонистанд дар дақиқаҳои охири рақобат ҳисобро баробар кунанд муаллифи голи мунтахаби тоҷикистон шеридин бобоев буд ки дар дақиқаи 85-ум зарбаи ҷаримавии 11-метраро ба гол табдил дод ёдовар мешавем ки дар бозии аввали дӯстонаи ин ду даста мунтахаби тоҷикистон бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуда буд тибқи раъдабандии охирини федератсияи байналмилалии футбол мунтахаби тоҷикистон дар зинаи 100-ум қарор дошта мунтахаби ҳиндустон мақоми 139-умро ишғол мекунад
4: хабарҳо аз хориҷи кишвар
3: хабаргузории GMA News хабар медиҳад ки дар натиҷаи заминларзаи шадиди 17.8 дараҷа дар Филиппин 37 нафар ҳалок ва 456 нафар маҷрух шуданд. Бар асари ин офати табии шаҳри Женерал Сантос, ки аҳолии он тақрибан 700 ҳазор нафар аст, аз заминларзаи хисороти ҷиддӣ диданд. Тибқи гузориши пешакӣ 1800 бино, 9 пул ва 19 қисмати роҳ пурра хароб шуданд. Дар Филиппин ҳушдори цунами бо мавҷҳои 1 метр баландтар эълон карда шудааст. сокинони минтақаҳои соҳилӣ ба баландтарин ҷойҳо кӯчонида шуданд дар ҳамин ҳол президент фердинанд маркас фармон додааст ки дарсҳо дар минтақаҳои зарардида қатъ карда шаванд агенти иттилоотии рейтер бо истинод ба гузориши ҳукумати ҷумҳурии демократии конго хабар медиҳад ки шумораи фавтидагон аз эбола дар конго ба 101 нафар расидааст ва шумораи умумии ҳолатҳои гирифторӣ ба он 550 танро ташкил медиҳад дар давоми 24 соати охир 35 ҳолати нави тасдиқ шуда ва 10 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ вазъият бо он мушкилтар мешавад ки ин беморӣ дар 3 вилояти пур аз низо дар ҷумҳурии демократии конго итури кивуи шумо ва кивуи ҷанубӣ паҳн мешавад.
5: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
6: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ 24-29 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 18-23 дараҷа гарм мешавад در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌های کوهی بارانی کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی‌ها 30-35 درجه و در ناحیه‌های کوهی باشد 22-27 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در غرب ولایت 24-29 درجه و در شرق ولایت باشد 10-15 درجه گرم می‌شود.
7: انجام برنامه تلاوتی اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند دقیقه برنامه فصاحت کلام از اداره برنامه های جوانی پخش می‌گردد. با ما بمانید.
8: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: موج رادیوی تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد 104.2 FM.
10: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچ پیانو مود

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор талош баҳри устувории забону фарҳанг тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом
2: дуруд мегӯем ҳамватанони азиз ва онҳое ки пайваста бо мавҷи радиои тоҷикистон ҳастед чун ҳар вақта дар ҳамин вақту соат пешниҳоди шумо аст барномаи фасоҳати калом мустақиман рӯи мавҷи радиои тоҷикистон ва хидмати шумо қарор дорем банда фарзона маҳмадия ва коргардон асҳоби юсуф

ҳар миллат ганҷинаҳое дорад, ки дар саҳифаҳои он на танҳо саргузашти гузаштагон, балки рӯҳу равони миллат маҳфуз аст. ганҷинае, ки аз тӯфони замон гузашта, аз имтиҳони қарнҳо сарбаландона берун омадааст ва то имрӯз чароғи роҳи худшиносӣ, худогоҳӣ ва ифтихори миллист. яке аз чунин осори ҷовидона барои мардуми форсизабон шоҳнома аст. асаре бо гузашти беш аз ҳазор сол ҳамоно бо мо сухан мегӯяд. дар саҳифаҳои он на танҳо корномаи паҳлавонон, балки арзишҳои волои инсонӣ, ватандӯстӣ, ростӣ, ҷавонмардӣ, садоқат ва ҳифзи нангу номус таҷассум ёфтааст.

дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони азиз. Ахбори минтақа аст аз радиои Тоҷикистон. Сархати хабарҳо. Бартарафсози оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри

0: канал болою қум пур шуда, 42 метр соҳили он пурра рахна шуда буд. То ба имрӯз ба кашондани беш аз 1000 мошин гилухок соҳили рахнашудаи канал барқарор карда. Маҷрои он бетонпӯш карда шуда, ҳоло корҳои охирини барқарорсозӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Истироҳатгоҳҳои бачагонаи вилояти Суғд ба қабули хонандагони муассисаҳои таълимӣ омода мебошанд. Ҳамчунин масъулин имсол тасмим гирифтанд ки кӯдакони ятимро низ ба истироҳату фароғат ҷалб созанд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ гузориши омода намудаи мухбирамон Мастона Муҳиддуллозодаро бо ҳам мешунавем.
1: Бо фаро расидани фасли тобистон ва оғози таътили мактабӣ дар вилояти Суғд ба масъалаи фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳат, фароғат ва солимгардонии кӯдакону наврасон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Соли 2026 дар миқёси вилояти Суғд фаъолияти 10 истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ, 855 лагери рӯзонии назди мактабӣ, 69 лагери солимгардонӣ ва меҳнатӣ барои хонандагони синфҳои 9-10 ва 62 лагери варзиши беҳдоштӣ ба нақша гирифта шудааст. Тибқи нақша беш аз 107800 нафар хонанда ба истироҳат ва чорабиниҳои солимгардонӣ фаро гирифта мешаванд ки ин нишондиҳанда аз таваҷҷӯҳи пайваста ба ҳифзи саломатӣ ва рушди ҳамаҷонибаи насли наврас шаҳодат медиҳад. Яке аз муассисаҳои намунавӣ дар ин самт истироҳатгоҳи солимгардонии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони ба номи бистсолагӣ Истиқлолият мебошад. Урдугоҳи мазкур дар мавзеи хушбоду ҳавои ҷамоати деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷойгир буда, барои қабули то 300 нафар истироҳаткунанда дар як баст имконият дорад. дар давоми мавсим 4 баст ташкил гардида садҳо нафар кӯдакону наврасон имкони истироҳат ва барқарор намудани саломатии худро пайдо мекунанд. Ин истироҳатгоҳ дорои инфрасохтори муосир буда, аз биноҳои истиқомати, ошхона, маҷлисгоҳ, толори кино, майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзҳои шиноварӣ мебошад. Соли ҷорӣ бо мақсади зиёд намудани имконияти қабули истироҳаткунандагон, яке аз биноҳои қаблии таъмирталаб пурра аз навсозӣ гардидааст. бино ба иттилои директори истироҳатгоҳи солимгардонии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони ба номи бистсолагии Истиқлолият Дилбар Бобоева.
2: дар истироҳатгоҳи мо тамоми шароитҳо барои хуб истироҳат намудан ва солимгардонии хонандагон равона карда шудааст ва дар истироҳатгоҳи мо беш аз 10 маҳфил, маҳфилҳои рақсӣ, маҳфилҳои варзишӣ, маҳфили ровион, китобхонони беҳтарин фаъолият мебаранд ки дар охири ҳар баст мо ҳамаи ин маҳфилҳоро фаъолиятонро ҷамъбаст намуда беҳтарин истироҳаткунандагонро ифтихорномаҳо бо роҳхатҳо тақдим менамоем.
1: омодагии ҳамаҷониба ба мавсими нави истироҳат дар дигар урдугоҳҳои берун аз шаҳрии вилоят низ идома дорад. аз ҷумла дар истироҳатгоҳҳои чашмаи ноҳияи Девашдич, шоҳини шаҳри Гулистон, Гагарини шаҳри Исфара, Парастуи шаҳри Конибодом, маркази солимгардонии Суғд, Бободархони ноҳияи Ашт, Сиёҳуши ноҳияи Масҷоҳ, Чиларчии шаҳри Панҷакен ва чашмаи ноҳияи Зафаробод корҳои ободонӣ, таъмиру барқарорсозии биноҳо, навсозии майдончаҳои варзишӣ, ҳавзҳои шиноварӣ ва таҷҳизонидани иншоот ба роҳ монда шудаанд. ҳовини директори маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд Рухшона Ҳоҷибоева иттилоъ дод ки
3: барои хубу хотирмон гузарондани истироҳати кӯдакон албатта саёҳатҳо ба макону мавзеъҳои таърихӣ ва фарҳангии шаҳру ноҳияҳои вилоят ташкил карда мешавад. барои кӯдакони етиму бепарастор барои ҷалби онҳо ба истироҳатгоҳҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад ва аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилояти Суғд барои беш аз 300 нафар хонанда дар истироҳатгоҳҳо ройгон барои етиму бепарасторон ба истироҳатҳо ҷалб карда мешаванд.
1: таҳлилҳо нишон медиҳад ки талабот ба истироҳату солимгардонии кӯдакон сол то сол меафзояд. агар дар соли 2025 ба истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва назди мактабӣ 116989 нафар хонанда фаро гирифта шуда бошад, пас соли ҷорӣ низ барои нигаҳ доштани ин нишондиҳанда ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида истодаанд. дар маҷмӯъ рушди инфрасохтори истироҳатгоҳҳо, беҳтар гардидани шароити зист ва афзоиши шумораи муассисаҳои солимгардонӣ барои ташаккули тарзи ҳаёти солим, таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди қобилиятҳои кӯдакону наврасон мусоидат намуда заминаи муҳим барои тарбияи насли солиму донишманд ба ҳисоб меравад. Масъуд Муҳиддуллозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: дар ноҳияи Тоҷикобод лисеи касбии техникӣ фаъолият дорад, ки дар он бештар ба ҷавон духтарон касбҳои дузандагӣ омӯзонида мешавад. ҳар як нафар баъди пурра аз худ намудани нозикиҳои чеварӣ соҳиби сертификат гардида мустақилона фаъолияти худро пеш мебарад. мавзӯъро хабарнигорамон Ҷамшед Раҳимбеков шарҳи бештар медиҳад.
4: лисеи касбии техникии ноҳияи Тоҷикобод ҷиҳати омода кардани кадрҳои рақобатпазири бозори меҳнат ташкил шудааст, то дар дурдасттарин деҳоти кӯҳистон ҷавонону духтарон пурра ба омӯзиши касбу ҳунар فرا گیرید.

0: гирифта шаванд. Айни ҳол дар ин макони ҳунаромӯзӣ 134 нафар касбомӯз ба омӯхтани касбҳои гуногун машғул мебошанд, ки бештари онҳоро духтарон ташкил медиҳанд. Дар лисе касби техникӣ ноҳияи Тоҷикобод шумора касбомӯзон аз ҳисоби духтарони маҳаллӣ дар қиёс ба дигар коллеҷу лисеҳои минтақаи Рашт бештар мебошад. Зеро давлату ҳукумат тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст, то онҳо хонда соҳиби ҳунар шаванд. Дар синфхонаҳои дузандагӣ бошад, духтарон аз омӯзгорони соҳибкасб ҳунарҳои дузандагӣ, чеварӣ, гулдузӣ ва дигар касбу ҳунарҳоро омӯхта истодаанд.
1: Ман Қосима Гулистон, муаллимаи лисеи касбии техникӣ, чанд сол мешавад ки дар ҳамин ҷа муаллима кор карда истам ва духтаракон ҳунарҳои мардумиро нишон медиҳем. Аз он ҷумла либосҳои миллӣ, гулдузӣ, ҷуробофӣ, ҳамаи ҳамёро муҳтарами духтаро омӯзонда истем. Ҳама шайхит кардагиам.
2: Ман Исломова Мадина, тули 2 сол мешавад ки дар лисеи касби техникии ноҳияи Тоҷикобод таҳсил мекунам. Мо дар инҷо аз ҷумла ёд гирифтем гулдузӣ, қарамадузӣ, ҷурабофӣ ва куртаҳои замонавиро ёд гирифтем.
0: Лисеи касби техникии ноҳияи Тоҷикобод яке аз калонтарин муассисаи касбомӯзӣ дар минтақаи Рашт ба шумо рафта. Давоми 60 соли фаъолияти он беш аз 17000 нафар ин макони касбу ҳунаромӯзиро аз рӯи ихтисосҳои гуногун хатм карда, дар соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия ва минтақа кор карда истодаанд. Ҳамасола вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва хоҳиши касбомӯзон омӯзиши ихтисосҳои нав ба роҳ монда мешавад, зеро бадин васила шумораи довталабон бештар гардида аҳли омӯзгорони ин макони ҳунаромӯзӣ рисолати худро дар назди халқу ватан бо омода кардани кадрҳои баландихтисос иҷро намоянд. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
3: Шунавандагони гиромӣ, шумо ахбори минтақаро аз радиои Тоҷикистон шунидед. پس از چند دقیقه برنامه سیمای هنر منظوری شما میگردد.
4: اما روزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
6: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
5: Мод.

0: Фурзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист. Чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
2: Дуруд сомиёни гиромӣ, бо шумо ҳастам Баҳруллои Абдулло. вазъияти хоҳари миёна дар ду рӯзи охир дубора шиддат гирифта, нахуст ҳамлаҳои мутақобил миёни Эрон ва Исроил сурат гирифт ва баъдан бомдоди имрӯз дар гиреҳҳо миёни Амрико ва Эрон рух дод. Нерӯҳои Амрико субҳи имрӯз дар посух ба суқути яке аз шархболҳои худ дар баҳри Умон ба ҷануби Эрон чанд ҳамлаи ҳавоӣ анҷом доданд. Дар муқобил сипоҳи посторони инқилоб ва артиши Эрон ба пойгоҳҳои Амрико дар Баҳрайн, Кувайт ва Урдун ҳамла намуд ва иддао кард ки ба 21 ҳадаф аз ҷумла маҳалли истиқрори ҷангандаҳои F-35-и Амрико дар Урдун зарба задааст. Ҳамин тариқ артиши Амрико эълон кард ки дар се мавҷи ҳамлаҳо 20 радар, системаҳои дифоӣ ва мушакии Эронро ҳадаф қарор додааст. Пас аз мавҷи сеюми ин ҳамлаҳо Сенком гуфт ки ҳамлаи ҷавобӣ дар посух ба суқути чархболи Амрикоиро қатъ кард. Бояд гуфт ки рӯзи 9 июн Доналд Трамп, раис ҷумҳури Амрико, Эронро дар сарнагун кардани як чархболи Амрикоӣ дар минтақа айбдор кард. дар баробари ин рӯзҳои 7 ва 8 июн баъди 100 рӯзи оташбас дар Теҳрон ва Тел-Авив дубора таркишҳо садо доданд. Эрон ба сӯи Исроил тақрибан 30 мушак партоб кардааст. ин иқдом посух ба ҳамлаи Исроил ба пойгоҳи Ҳизбуллоҳ дар канори ҷанубии Берут буд ки дар натиҷаи он 2 нафар кушта ва 20 тани дигар захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол Эрон ҳушдор дод ки агар ҳамлаҳои Исроил ба ҷануби Лубнон идома ёбад, нисбат ба қабл посухаш шадидтар хоҳад буд. дар ҳамин ҳол Джей Ди Венс, муовини раис ҷумҳури Амрико, гуфт ки итминон дорад президент Доналд Трамп намегузорад ки ҷанг бо Эрон ба бутлоқе табдил ёбад ки Амрико солҳо бидуни ҳадаф ё дурнамои равшан дар он гирифтор бимонад. аммо Венс инчунин таъкид кард ки агар дипломатия бо Эрон ноком шавад, гузинаи низомӣ ҳанӯз ҳам истисно нест. Венс рӯзи 9 июн дар гуфтугӯ бо рӯзномаи USA Today гуфт ки амалиёти Амрико дар Эрон ба ҷанги тӯлонӣ ба монанди он чизе ки дар Ироқ ва Афғонистон рух додааст табдил нахоҳад ёфт. гарчанде ки музокирот барои хотима додан ба низо идома дорад ва ҳанӯз ба натиҷае нарасидааст. муовини президенти Амрико дар бораи равобит бо Исроил низ гуфт ки дар баъзе мавридҳо манфиатҳои Вашингтон ва Тел-Авив комилан яксон нестанд ва байни ду тараф ихтилофи назар вуҷуд дорад. бояд гуфт ки Теҳрон хостори расидагии ҳамзамон ба низо байни Исроил ва Ҳизбуллоҳ ва низои миёни Амрикову Исроил бо Эрон аст, дар ҳоле ки Вашингтон омодааст парвандаи Лубнонро дар марҳилаи дуюм баррасӣ кунад. хотиррасон мекунем ки ҷанг рӯзи 28 феврали соли ҷорӣ, замоне ки Амрико ва Исроил дар як амалиёти муштарак қаламрави Эронро бомбаборон кардан оғоз шуд. сипас Амрико дар моҳи апрел эълон кард ки байни Теҳрон ва Вашингтон созишномаи оташбас ба даст омадааст. бо ин вуҷуд, ба гуфтаи таҳлилгарон, натиҷаи даргириҳо танҳо дар майдони ҷанг ҳал намешаванд. ин низом метавонад дар ниҳоят на аз рӯи раванди амалиёти ҷангӣ, балки аз рӯи натиҷаи музокирот барои хотима додани он арзёбӣ шавад. коршиносон таъкид мекунанд ки агар Вашингтон Эронро маҷбур ба гузаштаҳои бузурги ҳастаӣ кунад, Амрико пирӯзии худро эълон мекунад. дар муқобил агар Теҳрон нуфузи минтақавии худро нигоҳ дорад ва аз қатъи доимӣ барномаи ҳастаӣ худ ҷилавгирӣ кунад, Эрон худро пирӯз хоҳад донист. шунавандагони гиромӣ, шумо шарҳи журналистро аз радиои Тоҷикистон шунидед. бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бошед.
3: хабарҳои муҳим,
4: барномаҳои ҷолиб,
3: мусиқии дӯстдошта,
4: ҳама дар як мавҷ.
3: радиои Тоҷикистон,
4: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
3: 104.7 FM. 104.7 FM.
5: симои ҳунар,
6: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
5: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
6: роз, суҳбат ва муърифии шахсони дар касбу кор шоиста. симои ҳунар
5: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. симои ҳунар
6: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
5: бо симои ҳунар бошед,
6: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
5: симои ҳунар.
7: бо салому паём омадем шунавандаҳои изатманд, то шуморо ба дунёи зебоу назарабои санъат бубарем ва аз зиндагинномаи соҳибҳунарон қиссаву суҳбатҳоро тақдиматон намуда, бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш табатонро хушу болида намоем. ситора гарм, чусту чолок ва қави ирода дар ҷодаи касби хеш сарсупурда. Дар қаҳри чашмонаш гармии зиндагӣ ва дурахшаш бесухан гӯё гап мезанад. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театр, телевизион ва синамо рангурангию ҷолибияташ аз он аст ки ӯ пурра ба образи қаҳрамонҳояш ворид мегардад. Самимӣ ва табиӣ офаридани нақшҳояш аз он дарак медиҳанд ки табиатан истеъдоду ҳунар дар замираш ҷӯш мезанад. шунавандаҳои изатманд, меҳмони барномаи Симои Ҳунар, ҳунарпешаи театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Сония Наврӯзова аст. Сония Наврӯзова 25 апрели соли 1954 дар шаҳри Хорух дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. пас аз хатми мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3-и шаҳри Хорух соли 1971 ба донишкадаи давлатии санъатӣ ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуда, соли 1975 ин боргоҳи ҳунарро бо муваффақият хатм намудааст. фаъолияти ҳунарии хешро Сония Наврӯзова дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов оғоз намудааст. аз соли 1990 то соли 1996 дар театри Тамошобини Наврас Аҳорун кор кардааст. аз соли 1996 то ин ҷониб дар театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолияти ҳунарӣ дорад. ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик Сония Наврӯзова нақшҳои зиёдеро дар саҳнаҳои театрҳо бозидааст, аз қабили Ситора Дуздон, Эй ҷавонии ҷавонӣ, Бо роҳи падарон, Робияи Балхӣ, Пеш аз борон, Мануи шикорчӣ, Чоҳ, Дон Жуан, Нафс болои ғафс, Васса Железнова, Афанди, Алафҳои бегона, Итак бывает, Суруши Сталинград, Ҷияни хира, Бемби, Шоҳлир, Қатраи аз баҳр, Ҷиноят ва ҷазо, Суробҳо, Хонасӯзон, Юсуфи гумгашта, Парвози сабзабанос, Хатро ман навиштам, Куруш, Моҷарои сарипода, Дилҳои хаста, Тангои ҷиноятӣ, Суруди ҷовидона, Муҳаббат ва ғайраҳо мебошанд. Айёми наврасӣ, орзуҳои ҷавонӣ ва пайроҳаи ҳунар. мо дар ин хусус бо Сония Наврӯзова, ҳунарпешаи маҳбуби театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. мо имрӯз мехоҳем атрофи орзуҳо суҳбат кунем. орзуҳои ҷавонии наврасӣ. ва ҳар инсон ҳар орзу дорад. орзуҳо зиёд ҳастанд то интихобе ки касби охирон омаданд. шояд орзуи ҳунарпеша будан орзуи бачагӣ шумо набуд. шояд шумо мехостед дигар роҳу касбро интихоб кунед. чӣ сабаб шуда ва чӣ гуна ҷараён гирифт орзуҳои бачагӣ шумо?
8: ҳунарпеша шуданам ай бачагӣ буд. оли майда будем. мо дар оила 10 фарзанд будем. 5 писар, 5 духтар. ай ҳама майдаш ман будам. рӯзу истироҳатӣ як рӯз дар хонаамон консерт буд. падарам бисёр нағз медиданд. як рӯза баъде ки хӯрокишо мехӯрдем, ҳама корҳоя ҷобаҷо мекардему баъд падарам мегуфт ки тайёриотро набинед. мегуфт ки аввал ин Сония мехонад, баъд Сулҳия. хай ман ҳама вақт тайёр будам. якта акан рубоб менохт, дигараш доира менохт. баъд ҳама мешиштанд баъди хӯрокишомо. баъд падарам мегуфт ки кани поён фуро кадом суруд. баъд акам ба мегуфтам ки о гуфтам кӯ ана ҳамун намехоҳам. лекин ба фикрам сурудоя пурра намедонистам. лекин дар дилам агар мешишт мехондам аёя. баъд хай акам навохтана сар кард акаи дигарим доира мезад. и ман мехондам. овозам бисёр ҷарангоси баланд буд. нағз медидам суруд хонданам. ана баъди ман ки тамом мекардам мегуфтанд ки акун Сулҳия бояд хонад. Сулҳияи мо ками шармгин буд. падарам мегуфт ки ту чӣ шарм медонӣ нахоҳарата дидӣ. хон боромад. баъди якчанд дақиқа Сулҳия мехон. баъд аввал ҳамун тӯҳфае ки падарам гирифтаст моба аввал ман ба медод. як ҳис сулҳя руша мегардонд ки ман ба нест, ман маъқул нашудам. Ва падарам ҳама механидан, не, ҳар дутон ба як хеле тӯҳфа медод баъд моба. Ин рӯзои шанбе ва якшанбе ҳар ҳафта моба мешуд. Ана аз ҳамон вақт шавқам пайдо шуд. Баъде ки синфҳои 4-5 мана падарам бурд. Пештар меҳмону аз дигар шаҳрҳо меомаданд, моя тайёр мекарданд, мо чур мисра шер мегуфтем. Ин яъне ки мо ва ё як пешвоз мегирифтем, баъде ки қарсак шуд, мо мебаромадем, баъд ягон маҷлис ё консерт дигар мешуд, мо як гусил мекарданд. Аз ҳамин хурдӣ ман дар саҳна будам. Падарам бисёр шавқ дошт. Ман ки аз ҳама хурдӣ будам, даҳум фарзанд, ман ерка будам. Баъд баъзан апам гирия мекард ки чӣ ба ин ба бисёр диққат медид. Баъд мегуфтанд ки хай майда ку. ҳами хе ба дилбардорӣ мекардам вая. Ина баъд оҳиста оҳиста рафтам хонаи пионером ба ҳами хе калон шудем. Ана ҳами хел баъд оҳиста оҳиста ман дар синфи шашумиам дар фестивали Азарбайҷон иштирок кардам. Сафари ҳунариам синфи шаш Азарбайҷонда буд. Аз тарафи хонаи пионеро. баъдан калонтар шудем ва хай ҳами хе рафтан гирифт ҳар рӯз машқ ба бо хона бо дарсҳо. баъд на синфи даҳба мо рафтем дар фестивали шаҳрҳои заминӣ фестивали калон буд дар полша унҷа рафтем унҷа як суитаи калон буд бо роҳбарии азиза азимова унҷаам суруд мехондам ман унҷа аллакай ман синфи даҳ будам баъд аз он моя рост аз полша гирифта литва ба бурданд хай унҷаам баромад кардему баъд омадем шаҳри азизамон ба баъди ҳамон ҳамин шавқе ки доштам падарам мегуфт ки вақте ки мана пурсиданд акому ва ё ки хай на синфи даҳи куҷо ба шавқ дорӣ куҷо ба хондани мерӣ ман гуфтам ман артист мешам гуфтам ина падарам мехост чиба ки апам зебо бисёр шавқ доштанд зебо аминова раҳматӣ шуданд дар тошканд мехонданд апаи калони дар тошканд консерватория тамом карда дар инҷо дар опера балет сарояндаи опера буданд анами хеле аз як хона мо дутта лекин дар хона ҳама ҳунарманд буданд як дарубоб менохт як дадоира менохт як оилаи эҷодкору санъатдӯсту калоно падарам модарам баъзан модарам мешуд ки маҷбур мекардем вай рубоӣ мехонд ман ҳайрон мешудам дар овозаш мегуфтам ки модар иқа овозу шиба мо нав шунида истодем ин овозата баъд буд ки записам кардем ва як хотира монд
7: шунавандаҳои иззатманд ёдовар мешавем ки шумо барномаи симои ҳунарро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед ҳунарпеша Сония Наврӯзова дар саҳнаи театр ва сафарҳои ҳунарӣ барои тамошобинон, мухлисони санъату ҳунар нақшҳои зиёдро аз намоишномаҳои гуногун бозидааст. Ҳунарпешаи шинохтаи тоҷик Сония Наврӯзова иншунин нақшҳои зиёдеро дар намоишномаҳои телевизионӣ ҳам бозидааст. Инҷо идомаи суҳбатамонро бо Сония Наврӯзова мешунавем.
9: давраи ки шумо аллакай омадед ба душанбе ва дохил шудед интихоби шумо сарояндагӣ буд ё ки ҳунарпешаи театр шудан
8: ҳунарпешаи театр шудан буд ман кам-кам бо театри бадахшон нақш меофаридам мана даъват мекарданд ана ҳамин шавқ ман ба монд омадам соли 71 то 75 баъди ҳамон вақте ки муаллима шодравон абдушукурова гуфтанд ки сония куҷо мехоҳӣ дар кадом театр мехоҳӣ ман мехоҳам дар театри ҷавонон гуфт лоҳутӣ намехоҳӣ ман гуфтам не муаллима ман ҷавонон ба мерам аз ҷавонон сар кардем кора ана ҳамин хеле баъд дар театри лоҳутӣ ина то ҳозирам дар ҳамин ҷо мо фаъолият карда истод
9: дар барори театр кор кардан мо нақшҳои шуморо дар телевизион ва дар синамо зиёд дидаем ва тамошобинонам ҳамин хел мешиносанд шуморо аввалин нақшҳое ки дар телевизион коргардонҳои телевизион даъват карданд кадом намоишнома буд ва кадом нақш буд хотиратон ҳаст
8: якумин бор мана апаи соҷида ғоломова таклиф карданд лекин бисёр шармгин будам бо акаи убайдуллоҳ он кас муллоя бозӣ мекарданд ман як духтараки ҳамсоя будам хонагӣ барои ҳамин ман бисёр хурсандам ки бо бузургоам бозӣ кардагиам то ҳозирам дар театр лоҳутӣ ҳастанд ина апаи майрам ино акаи дурахон акаи ҷомӣ аз калонсоло ман бисёр хурсандам ки ино дар бари мо ҳастанд ман инока шӯхӣ мекунам. Шӯхӣ мана мебардоранд.
9: Агар нақшҳое ки дар синамо даъват карданд, ба хотиратон биёред, кадом коргардони буд ки шуморо даъват кард ва ҳамон нақш барои шумо наздик буд ва хостед аз таҳти дил ҳамон нақшро то охира ёд кунед? Имрӯз ҳам ҳамон пеш чашматон меояд бозидани ҳамон нақш
8: дар синамо? خب پروند با بازی کردگی بودیم. اونجا مایرم ترسونوه بودند و رحمت رجب حسین بودند و دولت ما تلابوه. بسیار چیزی نغز برومدگی بود. من خودم هر دفعه که باید تماشو میکردم میگریستم. من بسیار خورسندم که خلق مویا میشنوسد، حرمت میکند. همین خمیهنت ما برای خلق خودمان هست که یک راحت کنند.
9: امروز ما گویم که شما همچون یک بانوی موفق در جوده کس خش خطا نمیکنیم، چون солҳои зиёд таҷриба зиёд гирифтед, нақшҳои зиёд бозидед, сафарҳои гуногун кардед дар дигар давлатҳо ба ғайр аз кишвари худамон. Аз сафарҳо агар як лаҳза ёд кунем, кадом сафар ва кадом намоишнома имрӯз дар хотири шумо пурра мондааст, ки завқ мебаред аз ёд овардан аз ҳамон рӯз?
8: вақте ки мо дар аҳорун кор мекардем бо шодравон фаррух қосим, мо якчанд бор эрон рафта будем. баъди солҳои 90 мо чанд бор бо фаррух рафтем бо намоишномаи юсуфии гумгашта. ман онҷа суруд мехондам, як ролаки майда буд, суруд мехондам. фақат ман овозхон будам, суруд хондам, лекин бисёр моям хушрӯи пешоз мегирифтанд. чанд бор хориҷо рафтем, гӯё ки мо ҷаҳона дидем. мо то белгия, то дигар ҷоҳо сафар кардагӣ будем. ман ҳама вақт суруд мехондам. баъд фаррух ба мегуфтам ки ӯ духтарон метавонанд суруд хонанд, чи фақат ман авай мекунӣ? мегуфт ки ту бар ин намехонанд. ман гуфтам тамом ҳам кора иҷро кун. майли хайр, роли калонам надошта будем, лекин сафари ҳунарӣ доштем. бо ҳам будем, як ҷо будем, хурсанд будем. ҳама вақт дар ёди мо онҳо ҳастанд.
9: аз сафарҳо фақат хотираҳои хуб мемонад. мо барои шумо ҳунарпешаҳо, ки ин қадар сол тамоми ҳастии хешро, тамоми маҳорату таҷрибаи хешро рӯи саҳнаи ҳунар бахшидед, ба тамошобин нерӯ додед, ба тамошобин ғизои маънавӣ додед, роҳат бахшидед. мехоҳем тансиҳат бошед рӯи саҳна боз бо нақшҳои дигар бошед, ки аз бозии шумо, аз офаридани образҳои гуногуни шумо мо лаззат барем ва роҳат кунем аз ҳамин ҳунаре, ки дар замиратон асил аст, ҷо шудааст.
8: ташаккури зиёд шумо ба

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: дуруд сомиёни гиромӣ. дар барномаи навбатии «Иқтисод ва молия» оид ба хизматрасонии соҳаи алоқа ва омода намудани инфрасохтор барои рушди иқтисоди рақамӣ суҳбат хоҳем кард. дар бахши аввали барнома мутаваҷҷеҳи чанд хабари иқтисодӣ бошед. дар шаҳри душанбе нақшаи рушди низоми энергетикаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои солҳои 2025-2050 расман муаррифӣ гардид. иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. муовини вазири энергетика ва захираҳои об Манучер Сафарзода зимни муаррифии нақша иброз намуд, ки он танҳо як ҳуҷҷати техникӣ набуда, балки дурнамои дарозмуддати мо барои расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва гузариш ба иқтисоди сабз мебошад. лоиҳаи ёддошти тафоҳум дар хусуси таъсиси парки муштараки саноатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар мулоқоти вазирони саноати тоҷикистон ва эрон дар ҳошияи ҷаласаи чоруми вазирони саноати кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай, ки дар шаҳри бишкеки қирғизистон баргузор гардид, баррасӣ шуд. ҷонибҳо ҳамзамон рушди инфрасохтори логистикӣ, инчунин дурнамои истифодаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар идоракунии саноатро таъкид намуданд. моҳи сентябр дар шаҳри душанбе форуми байналмилалии насоҷии тоҷикистон 2026 баргузор мешавад, хабар медиҳад вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон. ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. рӯзҳои 20-21 августи соли равон дар шаҳри душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок хоҳанд кард. дар минтақаи озоди иқтисодии суғд аз ҷониби ширкати чинӣ корхонаи сесоли дучарха ва сечархаҳои барқӣ бунёд карда мешавад. дар айни замон шумораи субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд зиёда аз 40 ададро ташкил дода, молу маҳсулоти истеҳсолшаванда ба давлатҳои қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон, афғонистон, туркманистон, олмон, ироқ, туркия ва федератсияи россия содирот карда мешаванд. дар доираи форуми байналмилалии сайёҳии хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат, ки дар деҳаи Чилдухтарони ноҳияи Муминобод баргузор гардид, раиси вилояти хатлон Давлатали Саид бо ҳамоҳангсозии агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон Иброҳим Эдҳем Унал мулоқот намуд. зимни суҳбат мусоҳибон масъалаи таъсиси корхонаи коркарди пашм ва бунёди боғи пистаи туркиро дар вилояти Хатлон баррасӣ намуданд. шумо идомаи барномаи «Иқтисод ва молияро» аз радиои Тоҷикистон мешунавед. сомиёни гиромӣ, дар асри иттилоот, ки айни замон қарор дорем, бе хизматрасонии алоқа наметавон ҳатто рӯзеро тасаввур намуд. шароити имрӯзаи расонидани иттилоот, яъне намудҳои хизматрасонӣ хеле афзудаву дар муҳлатҳои гуногун навовариҳо ворид мегарданд. ҳоло нафаре худро бе телефони ҳамроҳ ва интернет тасаввур карда наметавонад. тибқи маълумоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар се моҳи аввали соли равон шумораи муштариёни алоқаи барқӣ дар тоҷикистон ба 8.3 миллион нафар ва истифода барандагони интернет бошад ба 5.6 миллион нафар расидааст. албатта барои ба ин ҳама муштарӣ хизмат расонидан вазъи истгоҳҳои базавӣ ва хатҳои интиқол муҳим мебошад. дар шароите ки солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидааст, хадамоти алоқа дар ин самт кадом корҳоро ба анҷом расонидаву вазъи соҳа имрӯз чӣ гуна аст? ба ин суолҳои мо сардори раёсати рушди алоқа ва иттилоотӣ хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фурқат Бозоров чунин посух дод.
2: Ҳар як пешрафти технологӣ ва рақамикунонии бахшҳои иҷтимоии иқтисодиётро бидуни инфрасохтори муосири телекоммуникатсионӣ бо эътимод ҳамчун такягоҳи рушди инноватсионӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Бо назардошти ин, таҷдид ва мутобиқ кардани тамоми инфрасохтор, ҷузъҳои системаи телекоммуникатсионӣ ба стандартҳои байналмилалӣ дар шароити кунунии ҷаҳонишавӣ барои мо аҳамияти хоса дорад. Ҳаҷми умумии даромади соҳа дар се моҳаи якуми соли 2026 1,461,500,000 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба андозаи 27.3% зиёд гардидааст. ҳаҷми маблағгузорӣ барои рушди шабакаҳои соҳаи алоқа дар соли 2026 ба андозаи 867,380,000 сомонӣ ба нақша гирифта шуда, дар се моҳаи якуми соли ҷорӣ 165,393,000 сомонӣ маблағгузорӣ гардидааст, ки 17.1% нақшаи сононаро ташкил медиҳад. Дар се моҳаи якуми соли 2026 939 адад истгоҳҳои базавӣ насб карда шудааст, ки ин нишондиҳанд нисбат ба ҳамин давра соли 2025, ки дар он давра 330 ададро ташкил медод, 184.5% зиёд мебошад, яъне дуйним баробар зиёд гардидааст. Дар ҷумҳурӣ умуман 17741 адад истгоҳҳои базавӣ фаъолият карда истодааст. Дар соли 2026 насби 1737 истгоҳҳои базавӣ нав ба нақша гирифта шудааст. Аз 5739 сайтҳо, яъне пойгоҳҳои истгоҳҳои базавӣ, 58.3% онҳо бо дизел генераторҳо, 99% бо аккумуляторҳо ва 8.6% онҳо бо панелҳои офтобӣ таъмин гардидаанд.
1: барои татбиқи барномаи соҳавӣ вобаста ба иқтисоди рақамӣ сифат ва суръати интернет муҳим мебошад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои хиш аз сифати интернет дар кишвар интиқод карда таъкид доштанд, ки таъмин намудани суръати баланди интернет ва дастрас будани нархи он барои рушди иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ, таъмин намудани амнияти иқтисодӣ ва ҷалби сармоя зарур мебошад. доктор илмҳои иқтисодӣ Ильёс Ҷон Шамсов чунин андеша дорад, ки суръати интернет ба фаъолияти ҳаррӯзаи мо таъсири бевосита дорад.
3: мақомотҳои танзимкунанда ана мақомотҳое ҳастанд, ки имрӯз бозори иттилоотӣ ва рақамиро танзим мекунанд. дар иқтисоди рақамӣ бояд ҳар як ширкат рақобатпазир бошад ва худаш бояд интернет харидорӣ кунад, пешниҳод кунад. дар иқтисоди рақамӣ мо ва шумо иштирокунандаем. имрӯз смартфони мо ҳаёти мо аст. бе ин дигар мо наметавонем. тамоми фаъолиятам ба ҳамин вобаста мешавад. ҳамин суръати интернет имрӯз агар суст бошад, ҳар як коргар аст таъсири психологӣ мерасонад. ин чизи оддиш. дигар вақте ки мо бо дигар давлат мо тамоми ҷаҳон қатъи мо равобит мекунем.
1: дар ҷаҳон имрӯз барои беҳтар намудани сифат ва суръати интернет кӯшишҳо ба харҷ дода мешавад, ва дар кишвари мо низ барои беҳтар намудани хизматрасонии алоқа зиёда аз 10,000 километр хатҳои нахи нурӣ кашида шудаанду тибқи нақша махсусан дар ҳудудҳои сарҳадӣ ва пайвасти байналмилалӣ корҳо идома доранд. гӯш диҳед ба гуфтаҳои сардори раёсати рушди алоқа ва иттилоотӣ хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фурқат Бозоров.
2: баҳри вусъат бахшидани фаъолияти бемайлони истгоҳҳои базавӣ ва дастрасӣ ба шабакаҳои баландсуръати интернет соли ҷорӣ 197 километр хатти нахи нурӣ кашида шуда, ҳоло дар ҷумҳурӣ 10,227 километр шоҳроҳои хатти нахи нурӣ алоқа роҳандозӣ гардида, умуман дар соли 2026 кашидани 4683 километр хатҳои нави нахи нурӣ ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол лоиҳаҳои шоҳроҳҳои алоқаи хатти нахи нурӣ зерин роҳандозӣ гардида истодаанд. масири душанбе дарвоз хорох кулма қитъаи душанбе норак ба масофаи 73 километр ва қитъаи кӯлоб шамсиддин шоҳин дарвоз ба масофаи 182 километр иҷро гардидааст. дар қитъаи дарвоз ванҷ рӯшон хорох ба масофаи 310 километр ва дар қитъаи хорох кулма ба масофаи 445 километр корҳо оғоз гардидаанд. нуробод рашт тоҷикобод лахш деҳаи қарамик ба масофаи 213 13 километр. Самти Чоркӯҳ ворух 23 километр иҷро гардида дар сатҳи бастани шартнома бо Ҷумҳури Қирғизистон қарор дорад. 4 нуқтаи пайвасти байналмилалӣ амал мекунад. Ин 2 нуқтаи пайваст бо Ҷумҳури Узбекистон, 1 нуқтаи пайваст бо Қирғизистон ва 1 дигар тавассути Афғонистон баромад ба бандари Карочи, шоҳроҳҳои хати нахи нури зери оби порти бандари Карочи мебошад ва иқтидори трафики интернети байналмилалӣ ҳоло ба 450 гигабит сония баробар мебошад. Мо дар нақша дорем ки боз 8 нуқтаи пайвасти байналмилалиро низ роҳандозӣ намоем. Сеттои дигар бо Узбекистон, 4 нуқтаи пайваст бо Қирғизистон ва аз ҳама муҳим мо дар ҳолати хати нахи нурӣ то кулма рафта расиданаш бо Ҷумҳурии Халқии Хитой пайвасти байналмилалиро роҳандозӣ карданӣ ҳастем.
1: Пардохтҳои давлатӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ ғайринақдӣ сурат мегирад ва дигар намуди хизматрасониҳо низ рақамӣ мешаванд, ки барои ин ҳама дастрасӣ ба интернет ҳатмӣ мебошад. Оид ба рейтинги байналмилалӣ дар самти суръати интернет ва дурнамо ҳамсӯҳбати мо чунин гуфт.
2: Дар ҳудуди ҷумҳурӣ шумораи умуми муштариёни пайвастшуда ба шабакаҳои алоқаи барқӣ 8.3 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 7.9 миллион муштариёни умуми алоқаи мобилӣ ва 6 миллионашон муштариёни фаъоли алоқаи мобилӣ мебошанд. Шумораи умуми истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит 5.6 миллион ададро дар бар мегирад, ки аз ин шумора 5.2 миллион нафар муштариёни интернети мобилӣ мебошанд. Дар натиҷаи татбиқи тадбирҳои андешидашуда суръати миёнаи интернети мобилӣ дар Тоҷикистон аз 7.2 мегабит сония ба 13.4 мегабит сония дар соли 2026 баланд шудааст. Суръати интернети собит ҳоло ба 48.76 мегабит сония расонида шуда, дар шохиси радабандии байналмилалӣ суръати интернет мавқеи Тоҷикистон аз 123-юм ҷо ба 114-ум бароварда шуд. Раванди мазкур идома ёфта, суръати интернети собит дар 2 соли оянда ба 100 мегабит сония расонида хоҳад шуд.
1: Барои беҳтар намудани суръати интернет ва бароҳ мондани хизматрасонии баланд нақши мутахассис назаррас мебошад. Ҳоло замоне расидааст, ки мо аз мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзро омода кунем. Оид ба ҳамкориҳо дар самти омода намудани кадрҳо, сардори раёсати рушди алоқа ва иттилоти қадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фурқат Бозоров чунин баён дошт.
2: Теъдоди кормандон дар соҳаи алоқа фаъолияткунанда зиёда аз 5915 нафарро ташкил медиҳанд. Шумораи мутахассисони соҳаи алоқа 4210 нафар, муҳандисони алоқа 1104 нафар, муҳандисони IT 343 нафар, муҳандисони барномасоз 123 нафар, кормандони касбҳои гуногун 35 нафарро ташкил медиҳанд. Ман ин маълумотҳои кадриро барои он овардам, ки дар ҳақиқат масъалаи кадрӣ дар шароити рақами кунунӣ ҳаст. Бисёр методҳо ҳаст, ки худомӯзию дигар онлайн омӯзишҳо имрӯз ҷавонони мо машғул ҳастанд ва ҳастанд бонкҳое, ки бисёр барои мусоидат менамоянд. Хадамоти алоқа низ ба ин раванд дар якҷоягӣ бо агенти инноватсия ва технологияи рақамӣ бо ҳамкорӣ бо Сбербонки Россия школа 21 таъсис дода истодааст. Ҳозир корҳои таъмирӣ дар сатҳи анҷомёбӣ қарор доранд. Ин имконият медиҳад, ки дар як сол 500 нафар бо ихтисоси технологияи иттилоотонӣ фаро гирифта шаванд.
1: در پیام نوبتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی که روز 16 دکبر سال 2025 ارائه گردیده بود، یکی از وظیفه های اساسی کارمندان ساحه علاقه این تهیه نمودن استراتژی رشد علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بود که قبول و تطبیق آن برای بهتر نمودن وضع خدمت‌رسانی و جای گرفتن تاجیکستان در زینه های بهتری رده‌بندی ها کمک می‌رساند. اوید به تهیه و قبول این سند مهم هم صحبت ما چنین گفت.
2: پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیامشان به مجلس عالی که 16 دکبر سال 2025 ارائه گردیده بود، خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را وظیفه دار نموده بودند که استراتژی رشد علاقه جمهوری تاجیکستان را برای دوره تا سال 2040 تهیه نموده و حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده. در نوبت خود از جانب خدمات علاقه گروهی کاری با جلب متخصصان برزیده و بین‌المللی ҷаҳонӣ таъсис дода шуда, таҳлилу тадқиқотҳои соҳа гузаронида шуда, бо ҷалби операторон ва провайдерҳо низ мо лоиҳаи стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон то давраи 2040-ро таҳия намудем. Дар баробари ин нақшаи амалигардонии стратегия барои марҳилаи якум барои соли 2026-2030 низ таҳия гардида, бо вазорату идораҳои дахлдор мувофиқа гардида, ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардида буд. Хушбахтона дар иди касбии алоқачиён 30 апрели соли ҷорӣ таҳти рақами 231 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон стратегияи мазкур қабул гардид. Механизми амалисозии стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон тавассути қабули нақшаи чорабинии амалисози он дар се марҳила пешбинӣ шудааст. Марҳилаи якум, ин марҳилаи 2026-2030, ин батаркари нобаробарии рақами ва навсозии инфрасохтор мебошад. Марҳилаи 2031-2035 бо суръат ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ ва марҳилаи сеюм ин 2036-2040 ташкили экосистемаи рақами баландтехнологӣ мебошад.
1: البته قبول استراتژی رشد علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 امکانی خوب است برای کارمندان ساحه که دوره به دوره قدم های استوار را گذاشته نابرابری رقمی را برطرف نموده انفراساختار ساحه را آماده نمایند. حالا مرحله اولی استراتژی که سالهای 2026-2030 را در بر میگیرد مورد عمل قرار دارد.
2: مرحله یکمی عملی سازی استراتژی مذکور برای برطرف کردن نوبرابری رقمی، تحکیم زمینه اینستیتوشنالی و بنیاد زمینه مستحکم انفراساختاری که برای جاری نمودن تکنولوژی های اینوواسیونی ضرور است روانه شده است. این زمینه برای تبادل رقمی کشور خواهد شد و امکان می‌دهد که ساحه علاقه برای نوسازی گسترده تکنولوژی آماده شود. افضلیت های اساسی این دوره اینها را در بر می‌گیرد. یکم تشکل زمینه معیاری حقوقی موثر که شرایط شفاف و پیشگیری شونده را برای رشد ساحه و مطابقت آن با استانداردهای بین‌المللی تضمین می‌کند. دوم رشد گسترده شبکه‌های نخی نوری مگیسترالی و منطقه‌ای، ساختمان اسکوهای نو بازوی و نوسازی گره‌های موجوده علاقه. سوم پیوست کردن مکتب‌ها، مؤسسه‌های طبی، مقامات دولتی و ابیکت‌های دیگر اجتماعی با شبکه‌های بالانسرعت ثابت و موبیلی. چهارم برطرف کردن مانع‌های تشکیلی، ساده کردن ترتیب پیوست‌شوی و هوسمندگردانی رقابت در بین اپراتوران. پنجم بلند برداشتن صفات استواری خدمت‌رسانی اساسی علاقه، جاری نمودن نظام ملی مانیتورینگ صفات. ششم با استفاده دادن اولین مرکزهای کارکرد معلومات سطح ملی. حالا در تاجیکستان 7 چنین مرکزهای کارکرد معلومات ها وجود دارند. در این استراتژی پیش بینی شده است که باز 5 مرکزهای سطح ملی تشکیل کرده شود در منطقه های گوناگون تاجیکستان. هفتم رشد برنامه‌های سوادناکی رقمی و آماده‌سازی کادر در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی کامیکاسیونی. هشتم تشکیلی مکانیزم های جلب سرمایه‌گذاری و استفاده فعال مدل های شریکی دولت و بخش خصوصی. مرحله دومی تطبیق استراتژی این سال 2030-2035 رو که در بر میگیرد، این نشان دهنده ها فراگیری اینترنت ثابت فراخماش 90% در سال 2040 دوره نهایی 99% سرعت میانه اینترنت ثابت در دوره تا 2035 به 500 مگابیت ثانیه و تا سال 2040 به 1 گیگابیت ثانیه رسانیده می شود. سرعت اینترنت موبیلی 2035 به 70 مگابیت ثانیه و سال 2040 به 100 مگابیت ثانیه.
1: همدیاران عزیز، سرعت و نرخ اینترنت در شرایط امروزه یکی از خدمت‌رسانی های مهم هم برای دولت و هم برای اهالی می باشد. ما که یک جزی جامعه جهان می باشیم، باید برای جلب سیاحان و سرمایه گذاران براه ماندن خدمت‌رسانی های رقمی در داخل و خارج کشور کوشش بخرج دهیم. مخصوصاً انفراساختار را در منطقه ها بهتر سازیم. هرچند کشور ما کوهستان است و دسترسی به اینترنت از این حساب دشوارتر است، اما از تجربه دولت های دیگر که توسط ماهواره اینترنت را تامین می کنند استفاده بریم. شرکت های موبیلی برای رقابت پذیر بودن خدمت رسانیشان تدبیر اندیشند و متخصصان ساحه را آماده نمایند. راهبریت خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای باز هم بهتر نمودن سرعت اینترنت و صفت خدمت رسانی ها تدبیر اندیشی نموده همکاری ها را رشد می دهد. از جمله چند پیش در شهر سنگ پیتربورگ فدراسیون روسیه جلسه مشترک 65 شورای اتحاد منطقوی همکاری علاقه و 32 شورای ҳамоҳангсозии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид, ки дар он сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёри Садулло иштирок намуд. Яке аз мавзӯъҳои меҳварии ҷаласа масъалаи роуминги байнидавлатӣ дар кишварҳои иттиҳоди минтақавии ҳамкории алоқа ва иттиҳоди давлатҳои мустақил буд. Иштирокчиён роҳҳои коҳиш додани хароҷоти хизматрасониҳои мобилӣ ҳангоми сафарҳои шаҳрвандон, беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои алоқа ва фароҳам овардани шароити мусоид барои истифодаи шабакаҳои мобилӣ дар қаламрави мамлакатҳои ҳамкорро муҳокима карданд. сомиёни гиромӣ, инҷо барномаи навбатии иқтисод ва молия аз радиои тоҷикистон ба анҷом мерасад. барномаро бароятон коргардон Илҳом Кенҷаев ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Хайр, то барномаҳои дигар, сиҳатманду хонаобод бошед. барномаҳои радиои тоҷикистон бошад, идома дорад.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин сар аввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо
1: тоҷикистон ба рӯи хатгирии аҳолӣ омодагӣ мебинад тақвияти ҳамкориҳои тоҷикистон ва беларус дар соҳаи алоқа ғолибони даври шаҳрии озмуни омӯзгори сол 2026 муайян шуданд афзоиши бесобиқаи низоъҳои мусаллаҳона дар ҷаҳон
0: ин ва дигар хабарҳои рӯз дар нашри навбатии барномаи ахбор дар асоси моддаи 4-и қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ бо мақсади ба даст овардани маълумот оид ба шумора

0: таъқид сири аус рустад. Ин аз солҳои қаблӣ фарқ мекунад. Шиддати низоҳо дар саросари ҷаҳон баланд ва доимӣ шудааст, илова намудааст мунаққид. Дар баррасиҳои худ институти Норвегия се намуди асосии низоҳро муайян кардааст. Онҳое ки тақрибан як давлатро дар бар мегиранд, низоҳои ғайридавлатӣ ва ҳолатҳое ки дар онҳо зӯровари нисбати шаҳрвандон яктарафа аст. Аз нави аввал африқо бо 29 низоҳ пешсаф аст, пас аз он осиё ва ховаримиёна меоянд. аврупо танҳо як чунин низоҳ дорад. пас аз солҳои нисбатан ороми 2000 ва 5 солаи дигари солҳои 2017-2022 шумораи ҷангҳо низ афзоиш меёбад. Руста таъкид мекунад ки Исроил яке аз давлатҳои хашмгинтарин аст ва дар 5 навъи гуногуни низоҳо дар навори ғаза, Сурия, Лубнон, Эрон ва Хусиҳо дар Яман даст дорад. Дар Осиё Миянмар пешсаф аст. Сурия, Покистон ва Ҳиндустон низ дар 4 низоҳ даст доранд. Муаллифи гузориш инчунин аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ёдовар шуда гуфтааст ки бозгашти Доналд Трамп ба мақоми президентӣ на танҳо ҳамлаҳо ва афзоиши хушунат, инчунин эҷоди монеаҳои тиҷоратиро ба бор овардааст.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоти ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. пас аз чанд лаҳза барномаи соати фараҳ аз идораи ҷавонӣ манзури шумо мегардад. дар ин барнома ҳамкоронамон аз идораи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ радиои Тоҷикистон бо бахшҳои озмунӣ, ҳажву ханда ва суруду таронаҳои дилошӯб таби шуморо болида месозанд.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Соати фарах, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвури маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи Соати фарах аз радиои Тоҷикистон.

0: шумо ин барномаи соати фараз шумо ин барномаро рӯи мавҷи
1: 147 FM мешнавед.
0: Бале, аз радиои Тоҷикистон мо дар бахши аввали барнома қарор дорем. Қаблан Дилнозабону поршаи шеъриро ки барашон мо қироат кардем, муайян намуданд ки кадом овозхони мо оҳанг баста ва пешниҳоди мухлисонашон карданд ва ҳамагӣ як поршаи суруди дигар пешниҳод мегардад. Ба ҳамин ба бахши дигари барнома хоҳем гузашт. Инак таваҷҷӯҳ мекунем ба мисраи аввал.
1: Ва мисраи ин суруд ҳам ин гуна оғоз мешавад: Эй дӯст, био био ки ночор манам ман.
0: Дар ҳасрати рӯи ту гирифтор манам ман.
1: Аз матлаби дидори ту дар чашми рақибон.
0: Бечоратар аз сурати дидор манам ман. Қабул мекунем, рақам фавл аст 2760.
1: Ва 2760.
0: Бале, коргардони барномаи мо ҷониби Киди Бек. интизори зангҳои телефони шумо ҳастанд, қабул мекунанд ва инак метавонед занг бизанед, муайян кунед ки ин мисраҳоро албатта кадоме аз овозхонони маҳбубу машҳури кишвари мо ки аз худ албоми зиёд ба мо боқӣ мондаанд суруданд. Хуб, қабул мекунем, нафаре дар хати тамос ҳастанд, интизорашонро мегузорем, зиёдабоно мешунавем.
1: дуруд ба шумо.
0: Алло,
1: мо шуморо мешунавем, шунавандаи азиз.
2: бошин. Ман сиёш ҳастам аз шаҳри Душанбе. Мехостам ки ба ин барномаи шумо пайваст шавам ва ба суоли шумо посух биёбам.
1: Хуб, мо шуморо мешунавем, сиёш.
2: Ин мисрои ки шумо гуфтед, эй дӯст, био био ки
0: ночор манам ман, дар асади рӯи ту гирифтор манам ман.
2: Вале ин аз равоншод Зулфиқори Алил аст ки ин сурудро месарояд. шанди мо ҳам ҳаст.
0: Ба ин таронаро шумо гумонам хеле зиёд шунидаед. сиёш, ташаккур, муборак бошад. шумо ғолиби ин бахш гардед. чӣ дархост, чӣ пешниҳод доштед? саломат бошад сиёш.
1: мо натавонистем дархости сиёшро шунавем. шумо имкон доред боз тамос гиред ва дархости хешро бигӯед.
0: ва гумонам шояд сиёш ҳам мехоҳанд дар баробари Дилнозабону ки ҳамин тарона пахш гардад ва мухлисони ин сурут ҳам хеле зиёд аст. биёд ин таронаро бо ҳам мешунавем ва боз ҳам бармегардем. хуб, дӯстони азиз, бо мавҷи мо бимонед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11-и милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои кирилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Муҷиддини Сайфиддин. пагоҳ дар китобхонаи миллии Тоҷикистон маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ кушодаи нерӯгои барқии оби Роғон баргузор мешавад. хабар додан аз нерӯгои барқии оби Роғон тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ 16 декабри соли 2025 изҳор намуданд моҳи сентябри соли 2027 агрегати сеюми нерӯгои барқи оби Роғон ба кор дароварда шуда, истиқлолияти энергетикии мамлакат пурра таъмин мегардад. нерӯгои барқи оби Роғон, ки ба унвони яке аз бузургтарин иншооти аср шинохта шудааст, дар маҷрои дарёи Вахш бунёд мегардад. он аз 6 агрегат, ки ҳар кадоми онҳо қобилияти тавлиди 600 мегават нерӯи барқро доранд, иборат мебошад. дар шаҳри душанбе мулоқоти муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо атешаи минтақавии Британияи Кабир оид ба таҳримҳо Дуглас Кларик баргузор шуд. дар ин хусус аз Бонки Миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. дар мулоқот изҳор гардид, ки Тоҷикистон ба густариши ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хос дошта, барои таъмини шаффофият, устувории низоми молиявӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти бахши молиявӣ ба стандартҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. ҷонибҳо доир ба вазъи кунунӣ ҳамкорӣ ва таҳкими ҳамоҳангсозии бахши молиявӣ мубодилаи афкор намуда, масъалаи марбут ба самти низоми Бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон, тадбиқи самаранокии талаботу меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин тақвияти механизмҳои назоратӣ ва идоракунии хавфҳоро баррасӣ намуданд. тавре қаблан иттилоъ додем, имрӯз дар шаҳри Душанбе дар остонаи 35-умин солгарди истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси агентии Тоҷикстандарт доир ба

0: ҳои метрологияро гирди ҳам овар. Чорабинӣ бо сухани ифтитиҳои Мирзоён Раҳмон Шомовинӣ, якуми директори агентии стандартизасия, метрология, сертификасия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, мавсуф доир ба дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ва нақши метрология дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва ҳифзи бозори истеъмоли мамлакат чунин изҳори назар намуд.
1: Современная история таджикской метрологии – это годы динамичного развития, достижения значительных трудовых успехов в соответствии с требованиями национальной экономики. Это век точных измерений, век становления науки, без которой невозможно представить современное общество, промышленность и научный прогресс. За этим рубежом есть огромный путь от первых шагов до современной динамично развивающейся системы. Это путь людей, преданных своему делу.
0: имрӯз метрология асоси таъмини дақиқии ченакобуда барои назорати сифати масод рушди истеҳсолот ва савдо амнияти техникӣ ва татбиқи технологияи муосири аҳамияти калидӣ дорад ва баргузори ин ҳамоиши сатҳи бала на танҳо барои тоҷикистон балки барои минтақа низ муҳим аст мегӯяд фурганҷон саидалиев президенти колмет
2: сегодня мы провели уникальное мероприятие в красивом городе душанбе Это столетие становления метрологии в Таджикистане. Это мероприятие и дата очень важная для метрологов всего региона, не только Таджикистана, а всего региона. В этой конференции основными темами являются важность измерений для науки, промышленности и экономики.
0: Мурод Ашуров, кормади агентии Тоҷик Стандарт, бароназар аст ки баргузории ин гуна ҳамоишҳо метавонад дар рушди соҳа ва баландбардоштани нуфузи Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам орад.
3: конференция байналмилалӣ дар самти рушди метрологияи тоҷик баргузор гардид ва мо итминон дорем ки баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама боз ҳам барои баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин нуфузи мақомоти агентии тоҷик стандарт мусоидат мекунад ва ҳамкориҳои минбаъда бо созмони ташкилотҳое ки иштирок доранд боз ҳам барои рушди соҳа замина мегузорад
0: зимни конференс дигар иштирокчиён бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуда таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои муҳими таъмини ягонагии ченкунӣ нақши метрология дар рушди иқтисодиёти миллӣ тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технология ва инчунин ба интеграсияи системаи метрологияи тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона гардид дар ниҳояти кори ҳамоиш изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои конференс дар рушди соҳа бо сам нақши калидӣ хоҳад гузошт олуфта шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон
4: шунавандагони гиромӣ шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед чанд лаҳза пас барномаи ёди рӯзгори ширин манзури шумо мегардад
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
6: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи файзобод метавонед рӯи мавҷи 104.2 FM бишнавед

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: дар душанбе соат 14. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Суқибекова. Кормандони масъули хадамоти муҳоҷират бо муҳоҷирони меҳнатӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе суҳбату вохӯриҳо анҷом доданд. Дар ин бора аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар доданд. Дар ҷараёни суҳбат ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки омодаи сафар ба кишвари Русия ҳастанд ва он нафароне, ки айни замон дар қаламрави Федератсияи Русия қарор доранд, расонида шуд, ки ҳангоми муҳоҷират ба миёнаравон агентҳои хусусӣ ва дигар шахсоне, ки хизматрасониҳоро оид ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо, таъмин бо ҷои кор, тамдиди қайд, гирифтани патент ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатномавӣ пешниҳод менамоянд, эҳтиёткор бошанд. Инчунин тавсия дода шуд, ки иттилоотро танҳо аз манбаъҳои расмӣ дастрас намоянд. Инчунин тавсия дода шуд, ки иттилоотро танҳо аз манбаъҳои расмӣ дастрас намоянд. Имрӯз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор гардид. Ҳамоиш бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доир шуда, олимон, муҳаққиқон, адибон, намояндагони муассисаҳои давлатӣ, аҳли фарҳанг ва меҳмонон аз кишварҳои гуногунро ба ҳам овард. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи дар ин хусус.
1: Дар оғози чорабинии иштирокчиён аз намоиши китобҳо, дастовардҳои илмӣ ва осори бахшида ба Робияи Балхӣ ва дигар бонувони суханвари тоҷик дидан намуданд. Ба таъкиди устоди донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон, Салими Хатлонӣ, Робияи Балхӣ аввалин шоиразани таърихи тоҷик буда, тавонистааст дар як радиф бо устоди назми форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рудакӣ шеър сарояд.
2: Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ҳамин сол ду китобе ба нашр расид, ки ин ҳам бошад жолаи сириш дар лолаи ишқ, дар инҷо маҷмӯи мақолаҳои тамоми устодони донишгоҳи мо дар инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. Каронанопадид ҳам аз ҳамон ашъори худи Робияи Балхӣ, ки бо 10 забони хориҷӣ тарҷума шудааст.
1: Сипас ҷаласаи ифтитоҳӣ бо суханрониҳои роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти давлатӣ оғоз ёфт. Зимни суханрониҳо аз ҷониби муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар таъкид гардид, ки Робияи Балхӣ яке аз чеҳраҳои барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс буда, саҳми ӯ дар рушди шеъру адабиёти форси забон ва таъсири мероси адабии шоира ба наслҳо

0: дори силсилаи чорабиниҳои илмию фарҳангиро ба муносибати 150 солагии Робиаи Балхӣ роҳандозӣ намуданд. Дар идома мавсуф чунин ибрози ақида кард.
1: Моҳии ифтихори мо тоҷикон аст ки агарчи шеъри форсии тоҷикӣ аз сӯи устод Рӯйдакӣ бунёд ниҳода шуд, маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони форсигӯ ба кӯшиши Робиаи Балхӣ асос гузошта шуда, минбаъд аз сӯи Маҳастӣ, Меҳрӣ, Зебунисо, Гулрухсору Фарзона ва дигарон бо беҳтарин шева идома ёфт. Бар асоси таҳқиқоти солҳои охир анҷом ёфта, метавон изҳор дошт, ки Робиаи Балхӣ на танҳо яке аз нахустин шоирони адабиёти форсӣ, балки аввалин бонуи соҳибдевон дар ҳавзаи фарҳангии тоҷику форс маҳсуб мешавад.
0: Дар ҷараёни конфронс маърузаҳои илмӣ оид ба рӯзгор ва эҷодиёти Робиаи Балхӣ, нақши ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик, ҷойгоҳи зан дар фарҳангу тамаддуни форси забон ва масъалаҳои омӯзишу ҳифзи мероси адаби пешниҳод гардиданд. Ба андешаи иштирокчиён, мероси Робиаи Балхӣ на танҳо ҷузъи муҳими таърихи адабиёти тоҷик, балки қисми арзишманди ганҷинаи фарҳанги ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Конфронс дар фазои илмӣ ва фарҳангӣ ҷараён гирифта, ба майдони мубодилаи афкор миёни муҳаққиқон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ табдил ёфт. Бузургмеҳри Туйчӣ барои Радиои Тоҷикистон.
2: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обу ҳавои кишвар барои шамо на рӯзи наздик дар пешниҳоди сармутахассиси пешбари пешгӯии шуъбаи иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар Худойдод Қудратов.
3: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барф ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барф ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бошида нуки то 12-17 метр сония вазида чанговбор ба амал меояд. дар Доманакӯҳ шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барф ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барх ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барх ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
2: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Агентии иттилоотии Анадолу бо истинод ба маълумоти Вазорати маорифи Фаластин хабар додааст, ки аз моҳи октябри соли 2023 ин ҷониб дар натиҷаи ҳамлаҳои Исроил ба навори Ғаза, васоили ғарбӣ ишғолшуда 20814 мактаббачаи фаластинӣ кушта шуданд. дар изороти хаттии вазорат зикр кардааст, ки ин ҳамлаҳо, ки ҳуқуқи фаластиниёнро ба таҳсил низ ҳадаф қарор медиҳанд, 20647 хонанда ва 1054 корманди маорифро дар Ғаза ва соҳили ғарбии дарёи Урдун куштаанд. инчунин дар натиҷаи ҳамлаҳои Исроил ба Ғаза беш аз 63 бинои муассисаҳои таълимӣ пурра хароб гардиданд. Русия иҷозатномадиҳӣ ба захираҳои интернетиро бо истифода аз Apple ID ва Gmail ва дигар хидматҳои хориҷӣ манъ мекунад. Дар ин бора рӯзномаи Труди Россия хабар нашр кардааст. Акнун корбарон метавонанд ба вебсайтҳо танҳо бо истифода аз рақамҳои телефони Русия, системаи ягонаи биометрӣ, портали госуслуги ё дигар захираҳои иттилоотии моликияти шаҳрванди Русия ё ширкати Русия ворид шаванд. Лоиҳаи ин қонун рӯзи сешанбе 9 июн аз тарафи Думаи давлатӣ қабул карда шудааст. Чин оғози истеҳсоли чипҳои басомади радиоии насли ояндаро барои шабакаҳои ояндаи 6G эълон кардааст. Хабар медиҳад 24KZ. Ин чипҳо дар асоси нитриди галлий мебошанд, ки маводе аз силикони анъанавӣ аз ҷиҳати қудрат, суръат ва самаранокии энергетикӣ пеш мегузарад. Тибқи иттилои расонаҳои чинӣ, корхонаҳои саноатии ин кишвар тақрибан 5 миллион чунин чипҳоро гирифтаанд. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби «Гиёҳнома» ё «Китобу набот» ва «Ҷонварнома» ё «Китобу лҳайвон», ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино «Китобу шифо» буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайху Раис дар «Гиёҳнома» олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар «Ҷонварнома» муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. китоби «Гиёҳнома» ва «Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.

дуруст шунавандагони азиз, дӯсторону роғибони суруту мусиқиҳои ҳастед. Барномаи консерти роҳафзос тақдиматон аз идораи барномаҳои мусиқии радио бо мо бошед. чӣ мусиқии дилнишин! воқеан суруду мусиқӣ шабеҳи оби софу зулоли чашмаи кӯҳист ки баҳри ташнагон аз қаъри сангҳои кӯҳҳои азим худро берун зада дар домони дашт ҷӯй мекушояд ва ба ҷисму рӯҳи инсон ворид шуда кайфияти ҳол мебахшад ҳунарпешаи халқии тоҷикистон абдулло султон низ бо танини суруду таронаҳои ҷолибу шунидании хеш меҳру муҳаббатро дар дили ҳар дилбохтаи суруду мусиқӣ афзо намуда ба фароғати ӯ фароғати дигар замин намуд яъне дар барномаи навбатӣ бо дархости шунавандагони зиёд гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устоди ҳунар абдулло султон тақдиматон медорем бояд бигӯем ки мо қаблан барномаи консертии роҳафзоро бо сурудҳои ин марди ҳунар пешниҳодатон намуда будем албатта мо дар як барнома наметавонем ҳамаи сурудҳои ӯро ҷо намоем чун имрӯз шунавандагони зиёд аз мо дархости барномаи консерти ин марди ҳунарро намуданд мо хостем дигар сурудҳои ӯро тақдиматон дорем суруди нахустин суруди машҳури ҷону зилабат мебошад ки барои ҳамагон ошност пазиро бошед

ҳунарпешаи халқии тоҷикистон хунёгари асил Абдулло Султон. Ёд мекунем ӯро ва аз таронаҳои пур аз шӯру шавқаш, пур аз навоҳои рӯҳнавозаш хумор мешиканем. ёд мекунем бори дигар ба санъату ҳунари нотакрораш, ба истеъдоди фитрӣ ва ба садои бешикасту марғоладораш қоил мешавем ва бори дигар боварӣ ҳосил мекунем ки ин гуна ҳунармандон беназиру нотакроранд. суруде ки алон бо садои ин хунёгари дилҳо садо медиҳад ай ёр ёр ном дорад.

ҳар як суруду оҳанги эҷод намудаи марди ҳунар, зиндаёд Абдулло Султон, гӯё як лаҳзаи зиндагии мо инсонҳоро бозгӯ мекунад. Онҳо гоҳо аз ишқу муҳаббат мепӯянду, гоҳе аз ростиву некӣ, дӯстиву садоқат. Гоҳи дигар бо шунидани онҳо мо ба сайри диёри зебоманзарамон мебароем. Гоҳе бо модари раҳдурамон наздик мешавем. Яъне ин сурудҳо моро ба ҳам наздик месозанд.

0: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони азиз. Ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. Сархати хабарҳо. Роҳпаймои осоишта дар ноҳияи Данғара. Аз пурхӯрию вазни зиёдатӣ то гирифторшавӣ ба бемории қанд. Дар Муъминобод сокинон бо шуғл фаро гирифта мешаванд. Таваҷҷӯҳ намоед ба шакли пурраи хабару гузоришҳо. Дар доираи таҷлили 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар деҳаҳои Остона, Оламафрӯз ва Осмондараи ҷамоати деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара роҳпаймоии осоишта бо усули деҳа ба деҳа баргузор гардид. Тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара иттило доданд, чорабинии мазкур бо мақсади тарғибу ташвиқи ғояҳои ваҳдати миллӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ташкил карда шуд. Дар роҳпаймои сокинони деҳаҳо фаъолони ҷомеа, намояндагони муассисаҳои таълимӣ, ҷавонон, занону бонувон ва дигар қишҳои ҷомеа иштирок намуданд. Иштирокчиён бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз сулҳу суботи кишвар аз як деҳа ба деҳаи дигар роҳпаймоӣ карданд. Сокинон изҳор доштанд, ки ҳифз ва таҳкими ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. гирифторшавӣ ба бемории қанд миёни сокинон бештар гардидааст. Табибону муҳаққиқон сабабҳои асосии ин ҳолатро дар камҳаракатӣ ва пурхӯрӣ рабт медиҳанд. Тавсияи муҳими табибон ҳамин аст, ки ҳар нафар бояд бештар ба варзиш машғул шавад ва нагузорад, ки вазни бадан боло равад. Мавзӯро хабарнигорамо Суҳайли Шарифзода дар вилояти Суғд пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: имрӯзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар баҳри пешгирии бемориҳо аз ҷумла бемории диабети қанд табдирҳои мушаххас андеша мешавад. аз ҷумла яке аз табдирҳои муҳиму саривақтӣ ин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 маҳсуб меёбад, ки санаи 28 майи соли равон дар маҷлиси васеии ҳукумати кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт. ин барнома бо мақсади пешгирии сатҳи гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фафти аҳолӣ аз он, ҳамчунин истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал ва таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат омода шудааст. متاسفانه سال به سال شماره گرفتارانی دیابتی قند از جمله در جمهوری تاجیکستان افزوده ایستاده است. عوامل های اساسی گرفتارشوی به این بیماری ارثیات، فربهی، فشار بلندی، علت غدد زیر معده، غدد های بالای گرده، بیماری های اندوکرینولوژی و استرس می باشد. اشرف خوشوف، طبیب اندوکرینولوژ بیان داشت که
2: بیماری دیابت قند بیماری می باشد که در نتیجه ویران شوی کاری غدد زیر معده یعنی که جدا نمودن انسولین و مقدار کم گرفتار می شود. یکچند سبب گفته می توانیم که به بیماری دیابت قند آورده می رسانند. این یکم کم حرکتی، دویم پرخوری، سیم بیماری های ارثیات یعنی که در اولاد گرفتار بیماری دیابت قند باشند اگر می توانند نسل آینده آنها به بیماری دیابت قند گرفتار شود. قریب 60% تا 70% حالت از حساب پرخوری و کم حرکتی گرفتار می شود.
1: сокини 61 солаи шаҳри Хуҷанд Майрам Дусматова мегӯяд, дар оғоз ҳатто намедонист, ки ба ин маризӣ гирифтор аст. бо нишонаҳои хастагии доимӣ, ташнагии зиёд, хушк шудани даҳон, фишорбаландӣ ва дигар омилҳо ба чанд муассисаи тиббӣ муроҷиат намуд. танҳо баъди ташхиси пурра маълум гардид, ки сатҳи қанди Майрам Дусматова аз меъёр зиёд гардидааст.
3: 4 сол боз ман касали қанд баъди ковид фаҳмидам ки ман касали қанд

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: табассум ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо:
1: ҳамлаи навбатии иёлоти муттаҳидаи амрико ба Эрон ва ваъдаи ҷавобии сангини Теҳрон ба амрико. Манъи истифодаи смартфон барои кормандон ва аъзои ҳукумат дар Афғонистон. Афзоиши шумораи ҳалокшудагон аз бемории Эбола дар Ҷумҳурии Демократии Конго.
2: Иёлоти муттаҳидаи амрико Теҳронро ба сарнагун кардани як чархболи амрикоӣ дар болои гулугои Ҳурмуз айбдор карда, ба Эрон ҳамла кардааст. Эксиос бо истинод ба як мақоми амрикоӣ хабар медиҳад ки артиши Иёлоти муттаҳидаи амрико ба якчанд системаҳо ва радарҳои дифоии ҳавои Эрон зарба заданд. Дар робита ба ин, вазири корҳои хориҷии Эрон Аббос Арокчи гуфтааст ки бо вуҷуди шикастҳояшон дар майдони ҷанг, Иёлоти муттаҳидаи амрико тасмим гирифтааст ки иродаи моро санҷад. Нерӯҳои салаи пурқудрати мо ҳеҷ гуна ҳамла ё таҳдидро беҷавоб намегузоранд, таъкид кардааст ӯ. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон.
3: нерӯҳои амрикоӣ рӯзи чоршанбе ҳамлаҳоро ба Эрон оғоз карданд. Доналд Трамп онҳоро интиқом барои сарнагун кардани як чархболи амрикоӣ аз ҷониби Теҳрон номидааст. Трамп дар саҳифаи иҷтимоии худ навиштааст: нерӯҳои мо ба ман хабар доданд, ки шаби гузашта эрониҳо яке аз чархболҳои хеле баландтехнологияи апачии моро ҳангоми гаштугузор дар гурулгоҳи Ҳурмуз сарнагун карданд. дар дохили он ду халабон будааст, ки ҳарду сиҳату саломатанд, аммо амрико бояд ба ин ҳамла посух диҳад, гуфтааст Трамп. Дар навбати худ, вазири корҳои хориҷаи Эрон Аббос Арокчи дар бораи ҳамлаҳои нави амрико гуфтааст, ки бо вуҷуди шикастҳояш дар майдони ҷанг, амрико тасмим гирифтааст, ки иродаи моро санҷад. нерӯҳои мусаллаҳи пурқудрати мо ҳеҷ гуна ҳамла ё таҳдидро беҷавоб намегузоранд. агар хоҳед, ки дар амн бошед, минтақаи моро тарк кунед, навиштааст ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ. баъдтар хабаргузории таснім изҳороти сипоҳи посдорони инқилоби исломиро пахш кардааст, ки Эрон ба ҳадафҳои амрико дар минтақа мушакҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин партоб кардааст. Эрон мустақиман иддао накардааст, ки нерӯҳои он чархболи амрикоиро сарнагун карданд. аммо вазири корҳои хориҷа Аббос Арокчи чанде пас аз изҳороти Трамп аз нерӯҳои хориҷӣ даъват кардааст, ки гулугои Ҳурмуз ва минтақаҳои атрофи онро тарк кунанд ва ҳушдор додааст, ки онҳо дар хатар мебошанд. гулгоҳи Ҳурмуз обҳои байналмилалӣ нест, балки молокияти муштараки Эрон ва Умон аст. нерӯҳои хориҷӣ, ки дар наздикии қаламрави мо ҷойгиранд, пайваста аз сабаби хатои инсонӣ садамаҳои оддӣ ё хатари эҳтимолӣ дар оташи дуҷониба қарор гирифтанд, дар хатар мебошанд, навиштааст Арокчи. барои кам кардани хатар беҳтарин роҳи ҳал барои онҳо рафтан аст, афзудааст ӯ. коршиносон вокуниши низомии Иёлоти муттаҳидаи амрикоро халалдор кардани оташбас ва кӯшишҳои Трамп барои расидан ба сӯзишномаи сулҳ бо Эрон мешуморанд. вазъият дар Лубнон инчунин таҳдиди халалдор кардани оташбасро дорад. табодули ҳамлаҳо миёни Ҳизбулло ва Исроил ҳамоно идома доранд. Эрон ва Исроил рӯзҳои якшанбе ва душанбе ба якдигар зарба зада, баъдан амалиёти низомии худро қатъ карданд. гуфтушунид кунандаи асосии Эрон бо Амрико Муҳаммад Бағир Ғалибов дар шабакаи иҷтимоӣ изҳор доштааст, ки Эрон барои ҳамлаҳои нав ба Исроил омода аст. мо забони дипломатияро афзалтар медонем, аммо мо бо забонҳои дигар хеле беҳтар гап мезанем, Ғалибов навиштааст. уҳдадориҳои худро вайрон кунед ва мо бо забоне ки беҳтар гап мезанем хоҳем гузашт. агар уҳдадориҳои худро вайрон кунед, мо ба забоне ки беҳтар гап мезанем мегузарем. эрон қаблан иддао карда буд, ки дар посух ба ҳамлаҳои ҳавои Иёлоти муттаҳидаи амрико субҳи рӯзи чоршанбе ба ин кишвар ҳамла кардааст ва афзуд, ки баҳрайн ва урдун низ ҳадаф

0: сазмонҳои башардӯстона муқовимат мекунанд. Мақомоти маҳаллӣ хабар медиҳанд, ки айни замон тақрибан 300 бемор табобат мегиранд ва 22 нафари дигар шифо ёфтанд, ки сатҳи умумии фавт тақрибан 20%-ро ташкил медиҳад. Тибқи иттилои марказҳои назорат ва пешгирии бемориҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, хуруҷи кунунии Эбола дар Африқои марказӣ метавонад аз миқёси эпидемияи рекордии соли 2014 зиёд бошад. Дар Афғонистон барои аъзои Толибон ва кормандони давлатӣ истифодаи смартфонҳо манъ карда шудааст, иттилоъ медиҳад Синхуа. Қонуншиканон ҷинояткор ҳисобида шуда ба додгоҳи низомӣ фиристода мешаванд. Ин қарор зимни мулоқот бо роҳбарони додгоҳи низомӣ, пулис ва мақомоти иктишофӣ дар 8 минтақа дар саросари кишвар эълон шудааст. Додгоҳи федералии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарори маъмурияти Доналд Трампро дар бораи ситодани маблағи 100 ҳазор доллар барои раводиди корӣ барои мутахассисони хориҷӣ бекор кардааст. Ба иттилои шабакаи телевизионии BBC, тибқи қарор, гарчанде ки президент салоҳияти маҳдуд кардани вуруди шаҳрвандони хориҷиро дорад, қонун ба ӯ салоҳияти ситонидани ягон пардохт барои ин намедиҳад. Танҳо Конгресс метавонад чунин андозҳоро ҷорӣ кунад. ин намуди раводид ба ширкатҳои маҳаллӣ имкон медиҳад, ки хориҷиёни ихтисосро асосан дар бахши IT киро кунанд. Аммо Трамп бовар дорад, ки ин ба манфиатҳои амнияти миллӣ бо маҳдуд кардани дастрасии амрикоиҳо ба пешрафти касбӣ дар илм ва технология зарар мерасонад. Кохи Сафед аллакай нияти худро барои шикоят аз қарори додгоҳ эълон кардааст. 9 кишвари соли гузашта қариб 120 миллиард долларро барои силоҳи ҳастаӣ сарф карданд. Тибқи иттилои ICAN, ширкати байналмилалӣ оид ба манъи силоҳи ҳастаӣ, дар ин рӯйхат Амрико пешсаф буда, хароҷоти худро 22% афзоиш додааст. Хабар медиҳад Синхуа, қисми зиёди маблағгузорӣ барои муосирсозии системаҳои интиқолӣ ва таҳияи мушакҳои нав равона карда мешавад, ки силоҳи ҳастаиро то рафт гаронтар ва мураккабтар мегардонад. Бо вуҷуди уҳдадориҳои байналмилалӣ, силоҳ бисёр давлатҳо ба навсозии фаъолонаи силоҳҳои худ идома медиҳанд. Шӯрои миллии коҳиши хатари офатҳо ва идоракунии онҳо дар Филиппин хабар додааст, ки дар натиҷаи заминларзаи 17 дараҷаи рӯзи душанбе дар соҳили ҷанубии ҷазираи Минданаои Филиппин тақрибан 45 нафар ҳалок, 17 нафар бедарак ва 487 нафар маҷрӯҳ шуданд. Филиппин аз сабаби ҷойгиршавӣ дар халқаи оташи уқёнуси Ором, минтақае ки бо сатҳи баланди фаъолияти вулқонӣ ва сейсмикӣ маъруф аст, зуд-зуд аз заминларза ва таркишҳои вулқонӣ зарар мебинад. Зилзила харобиҳои зиёдеро аз ҷумла дар Ҳенерл Сантас дар як шаҳри пурғавғои соҳилӣ бо зиёда аз 700 ҳазор нафар боқӣ гузоштааст. дар онҷо 13 нафар аз фурӯпошии биноҳо ва партовҳои афтода фавтиданд. мақомоти идоракунии офатҳои табиӣ гуфтаанд, ки боқимонда дар вилоятҳои ҷанубӣ Катабато ва Давао Оксидентал, инчунин дар ҷазираи Балут ба қайд гирифта шуданд. тибқи ҳисоботи пешакии мақомот, дар якчанд вилоят тақрибан 2000 бинои истиқоматӣ ва 117 бино ва иншооти давлатӣ зарар диданд. анҷоми барномаи тилотии ахбор.
1: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
2: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
1: Радиои тоҷикистон 104.7 FM.
2: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. шарҳи журналист. чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
3: дуруд сомиёни гиромӣ, бо шумо ҳастам баҳруллои абдулло. вазъияти ховари миёна дар ду рӯзи охир дубора шиддат гирифта, нахуст ҳамлаҳои мутақобил миёни эрон ва исроил сурат гирифт ва баъдан бомдоди имрӯз даргириҳо миёни амрико ва эрон рух дод. нерӯҳои амрико субҳи имрӯз дар посух ба суқут яке аз чархболҳои худ дар баҳри умом ба ҷануби эрон чанд ҳамлаи ҳавоӣ анҷом доданд. дар муқобил сипоҳи посторони инқилоб ва артиши эрон ба пойгоҳҳои амрико дар баҳрайн, кувайт ва урдун ҳамла намуд ва иддао кард, ки ба 21 ҳадаф аз ҷумла маҳалли истиқрори ҷангандаҳои F-35 амрико дар урдун зарба задааст. ҳамин тариқ артиши амрико эълон кард, ки дар 3 мавҷи ҳамлаҳо 20 радар, системаҳои дифоӣ ва мушакии эронро ҳадаф қарор додааст. пас аз мавҷи 3-уми ин ҳамлаҳо Сенком гуфт, ки ҳамлаи ҷавобӣ дар посух ба суқути чархболи амрикоиро қатъ кард. бояд гуфт, ки рӯзи 9-уми июн Доналд Трамп, раис ҷумҳури амрико, эронро дар сарнагун кардани як чархболи амрикоӣ дар минтақа айбдор кард. дар баробари ин рӯзҳои 7 ва 8 июн, баъди 100 рӯзи оташбас дар Теҳрон ва Тель-Авив, дубора таркишҳо садо доданд. эрон ба сӯи Исроил тақрибан 30 мушак партоб кардааст. ин иқдом посух ба ҳамлаи Исроил ба пойгоҳи Ҳизбуллоҳ дар канори ҷанубии Берут буд, ки дар натиҷаи он 2 нафар кушта ва 20 тани дигар захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол эрон ҳушдор дод, ки агар ҳамлаҳои Исроил ба ҷануби Лубнон идома ёбад, нисбат ба қабл посухаш шадидтар хоҳад буд. дар ҳамин ҳол Джей Ди Венс, муовини раис ҷумҳури амрико, гуфт, ки итминон дорад президент Доналд Трамп намегузорад, ки ҷанг бо эрон ба бутлоқе табдил ёбад, ки амрико солҳо бидуни ҳадаф ё дурнамои равшан дар он гирифтор бимонад. аммо Венс инчунин таъкид кард, ки агар дипломатия бо эрон ноком шавад, гузинаи низомӣ ҳанӯз ҳам истисно нест. венс рӯзи 9 июн дар гуфтугӯ бо рӯзномаи юза тудей гуфт, ки амалиёти амрико дар эрон ба ҷанги тӯлонӣ ба монанди он чизе, ки дар ироқ ва афғонистон рух додааст, табдил нахоҳад ёфт. гарчанде ки музокирот барои хотима додан ба низо идома дорад ва ҳанӯз ба натиҷае нарасидааст. муовини президенти амрико дар бораи равобит бо исроил низ гуфт, ки дар баъзе мавридҳо манфиатҳои вашингтон ва тель-авив комилан яксон нестанд ва байни ду тараф ихтилофи назар вуҷуд дорад. бояд гуфт, ки Теҳрон хостори расидагии ҳамзамон ба низо байни Исроил ва Ҳизбуллоҳ ва низои миёни амрикову Исроил бо Эрон аст, дар ҳоле ки Вашингтон омодааст парвандаи Лубнонро дар марҳилаи дуюм баррасӣ кунад. хотиррасон мекунем, ки ҷанг рӯзи 28 феврали соли ҷорӣ, замоне ки амрико ва Исроил дар як амалиёти муштарак қаламрави Эронро бомбаборон кардан оғоз шуд. сипас амрико дар моҳи апрел эълон кард, ки байни Теҳрон ва Вашингтон созишномаи оташбас ба даст омадааст. бо ин вуҷуд, ба гуфтаи таҳлилгарон, натиҷаи даргириҳо танҳо дар майдони ҷанг ҳал намешаванд. ин низом метавонад дар ниҳоят на аз рӯи раванди амалиёти ҷангӣ, балки аз рӯи натиҷаи музокирот барои хотима додани он арзёбӣ шавад. коршиносон таъкид мекунанд, ки агар Вашингтон Эронро маҷбур ба гузаштҳои бузурги ҳастаӣ кунад, амрико пирӯзии худро эълон мекунад. дар муқобил, агар Теҳрон нуфузи минтақавии худро нигоҳ дорад ва аз қатъи доимӣ барномаи ҳастаии худ ҷилавгирӣ кунад, эрон худро пирӯз хоҳад донист. шунавандагони гиромӣ, шумо шарҳи журналистро аз радиои тоҷикистон шунидед. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 дар роҳ аст. Аз мавҷи радиои Тоҷикистон бо муҳимтарин хабарҳо ва лаҳзаҳои ҷолиби мусобиқа ҳамроҳ бошед. 4 соли интизорӣ ба поён расид. Аз 11 июн то 19 июли соли 2026 радиои Тоҷикистон шуморо ба дуньёи ҷоми ҷаҳонии футбол мебарад. ҷаҳон ба пешвози ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 омодагӣ мебинад. Бо радиои Тоҷикистон аз муҳимтарин рӯйдодҳои мусобиқа огоҳ бошед. ҷоми ҷаҳонии футбол ҷашни бузурги варзишии рақами яки ҷаҳон. Бо радиои Тоҷикистон дар маркази ин ҳаяҷон бошед. کی قهرمانی جهان می شود؟ جواب این سوال ها را همراهی رادیوی تاجیکستان در جام جهانی فوتبال 2026 جستجو نمایید.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода роҳбарияти Бонки Миллии Тоҷикистон, Вазорати Корҳои Хориҷӣ ва Вазорати Молия бо атташаи минтақавии Британияи Кабир оид ба таҳримҳо Дуглас Кларк мулоқот анҷом доданд. Дар вохӯри ҷонибҳо доир ба вазъи кунунии ҳамкориҳо ва таҳкими ҳамоҳангсозии бахши молиявӣ мубодилаи афкор намуда. Масъалаҳои марбут ба самти низоми Бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи самаранок талаботу меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин тақвияти механизмҳои назоратӣ ва идоракунии хавфҳоро мавриди баррасии муфассал қарор доданд. Ҳамчунин дар вохӯрии раиси Бонки Миллии Тоҷикистон доир ба тадбирҳое, ки Бонки Миллии Тоҷикистон ҷиҳати устувории низоми бонкӣ, риояи талаботи байналмилалӣ оид ба назорат ва идоракунии хавфҳо ва тақвияти комплаенс дар ташкилотҳои қарзии молиявии роҳандозӣ намудааст, ибрози андеша намуд. در این خصوص از بانک ملی تاجیکستان اطلاع دادند. дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи иҷрои нақшачорабиниҳо оид ба сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарбахш дар давраи тирамоҳи зимистони соли 2026-2027 ҷаласаи навбатии ситоди корӣ баргузор гардид. Дар ин бора аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар хабар доданд. Дар ҷаласа масъалаҳои омодагӣ ба мавсими сармо ва таъмини фаъолияти устувори шабакаҳои алоқа мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид карда шуд, ки ширкатҳои мобилӣ бояд аз ҳоло ба ташкили захираҳои зарурии сӯзишворӣ шурӯъ намоянд, то дар фасли зимистон хизматрасонии бо сифати алоқа ба муштариён таъмин гардад. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо Меҳрона Разоқзода
0: аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед.
2: дуруд шунавандагон ва ҳаводорони ҳамешагии барномаҳои радиои Тоҷикистон. нашри навбатии барномаи сайри олам аст тақдими шумо. дар ин барнома боз ҳам ба тамошои мавзеъҳои дилфиреб мепардозем. пас омода бошед то бо ҳам таҷрибаи як саёҳати нотакрор дошта бошем. ҳамасола бо ҷалби зиёда аз 40 миллион саёҳ олмон бешубҳа ба даҳгонаи кишварҳои серсаёҳтарини сайёра шумил мешавад. ҳар як гӯшаи ин кишвари аҷибро зебоиҳои беназире фаро гирифтаанд, ки бинандаро ба ҳайрат меоранд ва гаштаву баргашта майли ба ин ҷо бозгаштанро дар дили ҳар кас бедор месозанд. шунавандагони гиромӣ, омода бошед, ин барнома аз олмон дидан хоҳем кард. олмон дар қисми марказии қитъаи аврупо ҷойгир буда, яке аз муҳимтарин давлатҳои иттиҳоди аврупо ба шумор меравад. ин давлат бо 9 кишвар – Дания, Лаҳистон, Чехия, Австрия, Швейтсария, Фаронса, Люксембург, Белгия ва Нидерландия ҳам сарҳад аст. масоҳати умумияш 357588 километри мураббаъро ташкил медиҳад. дар ҳудуди он беш аз 84 миллион нафар зиндагӣ мекунанд, ки олмонро ба сераҳолитарин кишвари иттиҳоди аврупо табдил доданд. пойтахташ шаҳри Берлин мебошад. забони расмии кишвар олмонӣ буда, воҳиди пулии он евро қабул гардидааст.
0: бахши маълумоти аҷиб.
2: агар фикр мекунед, ки олмон як кишвари барои ҳамагон хуб ошною маъмул аст, пас ин бахши барнома шуморо ба таври ҷиддӣ ба ҳайрат хоҳад овард, зеро далелҳои шигифтангезеро пешниҳоди шумо хоҳем кард, ки шояд қисми зиёдеро ҷое нашунида бошед. омодаед, пас шурӯъ мекунем. оё медонистед, ки арчаи соли навӣ дар олмон пайдо шудааст? шояд ҳар сол миллионҳо нафар дар саросари ҷаҳон арчаи соли навиро оро диҳанд, аммо кам касоне медонанд, ки ин анъана аз олмон сарчашма гирифтааст. аввалин арчаи соли навӣ дар асри 16 дар шаҳри Страсбург гузошта шуда буд ва аз он замон ин анъана дар тамоми ҷаҳон паҳн гардид. дар асрҳои миёна сокинони ин кишвар арчаҳоро бо мева, шириниҳо ва баъдан бо шамҳо оро медоданд. ривоят аст, ки дар соли 1510 як қисми гурӯҳи тоҷирони олмонӣ дар назди қароргоҳи худ арчае гузоштаанд. аз он вақт ин ҷониб анъанаи гузоштани дарахти арча дар тамоми олмон паҳн шудааст. пас омиёни гиромӣ, ҳар гоҳе ки арчаи зебои соли навиро мебинед, дар хотир дошта бошед, ки решаи ин анъанаи машҳур ба сарзамини олмон мерасад. вақте сухан аз мошинҳои босифат меравад, аввалин кишваре, ки ба ёд меояд, аксаран олмон аст, чун нас дар олмон аввалин автомобили муосир сохта шудааст. соли 1886 муҳандиси олмонӣ воситаи нахлиётеро ихтиро кард, ки имрӯз онро нахустин автомобили ҷаҳон медонанд. ин ихтиро оғози давраи нави нақлиёт дар таърихи инсоният гардид. имрӯз низ олмон яке аз пешсафони ҷаҳонӣ дар соҳаи автомобилсозӣ ба ҳисоб меравад. брендҳои машҳуре чун volkswagen, bmw, mercedes benz ва porsche дар ҳамин кишвар таъсис ёфтаанду ҳоло маҳсулоти онҳо дар тамоми ҷаҳон маъруф аст. кишвари олмон тадриҷан ба мамлакати муҳоҷирон табдил меёбад. тақрибан 22.3 миллион нафар дар олмон ё ба Олмон кӯчиданд, ё дар Олмон аз волидони муҳоҷир тавлид шуданд. Ин нишондод тахминан 23% аҳолии Олмонро ташкил медиҳад, ки имрӯз давлати Олмонро ба яке аз кишварҳои маъмултарин барои муҳоҷират табдил додааст. Олмон аз рӯи шумораи барандагони ҷоизаи Нобел дар миёни мамлакатҳои ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол мекунад. Дар тӯли таърих даҳҳо шаҳрванди олмонӣ дар соҳаҳои физика, химия, тиб, адабиёт ва ғайра сазовори ин ҷоизаи бонуфуз гардиданд. Дар байни барандагони маъруфи ҷоизаи Нобел аз Олмон метавон аз Алберт Эйнштейн, Вилҳелм Конрад Рентген, Макс Планк, Томас Ман ва Ҳермен Ҳессе ном бурд, ки дастовардҳои ин шахсиятҳо дар рушди илм ва фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузоштанд.
1: Бахши сайри дар сайёраи замин.
2: Кишвари Олмон яке аз калонтарин ва сарватмандтарин мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо буда, аз маъмултарин самтҳои истироҳат ва саёҳат низ мебошад. Ин кишвар ҳамасола миллионҳо меҳмононро аз тамоми гӯшаҳои ҷаҳон барои тамошои шаҳрҳои таърихӣ, қалъаҳои афсонавӣ, осорхонаҳои машҳур, ҷангалҳои зебо ва меъмории нотакрори олмонӣ пешвоз мегирад. Дар сарзамини Олмон маконҳои тамошобоб ончунон зиёданд, ки ҳар қадам метавон таваққуф карду аз зебоиҳояшон дида намуд. Вале агар аз сокинони ин кишвар ва сайёҳоне ки пайваста ба Олмон мераванд, машҳуртарин мавзеъҳои дидани ин кишварро пурсон шавем, бешубҳа дарвозаи Бранденбург дар Берлин, калисои машҳури Кёлн, ҷангали сиёҳ, қасри Хелденберг ва қалъаи Нойшванштайнро тавсия медиҳанд. Пас биёед бо ҳам аз қасри афсонавии Нойшванштайн дидан менамоем. Ин қасри бошукӯҳ дар ҷануби Олмон, дар минтақаи Бавария, дар баландии тақрибан 965 метр, дар иҳотаи кӯҳҳо ва ҷангалҳои сабзу хӯрам ҷойгир гаштааст. Ин қасри бошукӯҳ дар ҷануби Олмон, дар минтақаи Бавария, дар баландии тақрибан 965 метр, дар иҳотаи кӯҳҳо ва ҷангалҳои сабзу хӯрам ҷойгир гаштааст. Он соли 1869 дар замони ҳукмронии шоҳ Людвиги дуюм, ки дӯстдори афсонаву ривоятҳо буду ба санъату мусиқии дилбастагӣ дошт, сохта шудааст. Намуди зоҳирии Нойшванштайн чунон афсонавӣ ва дилрабо аст, ки бисёриҳо онро ба қасрҳои афсонаҳо шабеҳ мешуморанд. Ҷолиб он аст, ки ма аз ҳамин қаср барои офаридани қалъаи машҳури афсонавӣ дар филмҳои Дисней илҳом бахшидааст. Баландии манораҳои асосии ин қаср ба зиёда аз 65 метр мерасад. Дар дохилаш бошад беш аз 200 ҳуҷра мавҷуд аст. Аммо пушти ин ҳама зебоӣ таърихи аҷибе ниҳон аст. Сохтмони қаср 17 сол давом карда, дар он 7.5 миллион сарф шудааст. Аз сабаби хароҷоти зиёди сохтмон, вазирон шоҳ Людвиги дуюмро девона эълон карда, ӯро аз тахт барканор карданд ва дери нагузашта шоҳ вафот кард. Пас аз марги ӯ қалъаи Нойшванштайнро барои боздидҳои пулакии сайёҳон кушода карда, маблағе барои сохтмони он сарф шуда пурра ба хазина баргардонида шуд. Кунун Нойшванштайн яке аз сертамошобинтарин ҷойҳои сайёҳии Олмон ба шумор меравад. Барои ворид шудан ба қаср чипта харидан лозим аст ва боздид танҳо бо ҳамроҳии роҳбаладон сурат мегирад. Аз айвонҳо ва гирду атрофи ин қасри муҳташам манзараҳои ҳайратангези кӯҳҳои Алп, ҷангалҳои сабз ва кӯлҳои булуранг намоён мешаванд. Аз ҳамин сабаб бисёриҳо Нойшванштайнро зеботарин қасри Аврупо меноманд.
0: Бахши мову онҷо.
2: кишвари мо Тоҷикистон ва Олмон ду сарзамини дорои фарҳанг, таърих ва анъанаоти гуногунанд. Аз ин рӯ онҳоро маконҳои якхела номидан душвор аст. Мамлакати мо дар Осиёи Марказӣ, дар иҳотаи Қаторкӯҳҳо, Олмон бошад дар Аврупои Марказӣ бо манзараҳои гуногун, бо ҷангалу кӯҳҳо. Бо вуҷуди ин, ҳар ду кишвар робитаи мустаҳками дӯстию бародарӣ доранд. Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии мо Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон 28 феврали соли 1992 барқарор шуданд, ки ба мулоқоти мутақобила ва ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишвари мо Тоҷикистон ва Олмон ибтидо гузоштанд. Дар тӯли зиёда аз 3 даҳсола ин муносибатҳо пайваста рушд ёфта, соҳаҳои гуногуни ҳамкориро фаро гирифта истоданд. Ҳар ду кишвар дар бахшҳои иқтисод, тиҷорат, энергетика, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ҳамкориҳои судманд доранд. сомиёни арҷуманд, барномаи саёҳати сайри олам буд. Пешниҳоди шумо аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон. Таҳиягарон Меҳрона Разозода, Муҳаммад Мирзоев. Барномаи сайри олам хотима меёбад, вале барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Пас бо мо буданро фаромӯш насозед.

0: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
2: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
1: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи Рисолати Муқаддас
2: ва ҳадафҳои миллии мо
3: ҳадаф бубинед
1: дар рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: Зиёи Тоҷикистон.
1: Нахостчун ҳамешагӣ бахши набзи мусиқиро тақдиматон медорем ва аз навгониҳои олами санъату фарҳанг огоҳ мешавем. рӯзҳои 17-му 18-уми ин моҳ дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 дуир мекардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкориҳои фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. имрӯзҳо дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷараён дорад. рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе доир мешаванд. дар ин рӯзҳо кормандони шӯъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаҳои ҷолиби консертӣ, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони тахтро шод мекардонанд. рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор мекарданд. бо мақсади ҷалби кӯдакон ба олами зебои мусиқии зинда дар ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 133 бойчешаки пойтахт консерти сайёрии синфи фортепианои омӯзгори мактаби бачагонаи санъатӣ ба номи Одина Ҳошим Малика Қадамшоева баргузор гардид. дар ҷараёни консерт хонандагони синф бо иҷрои асарҳои гуногуни мусиқии кӯдакона ва классикӣ маҳорати навозандагии худро пешкаши тарбиятгирандагони кӯдакистон намуданд. кӯдакон бо шавқу завқи зиёд ба барнома гӯш дода, аз садои фортепиано ва мусиқии зинда роти нек бардоштанд. чунин ҷорабиниҳо дар баланд бардоштани завқи эстетикӣ, шинос намудани кӯдакон бо санъати мусиқӣ ва тарбияи муҳаббат ба фарҳангу ҳунар нақши муҳим доранд. ба наздикӣ дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷоизаспории озмуни шаҳрии топ 35 навраси муваффақ ва маъруфи шаҳри Душанбе баргузор гардид. боис ифтихор аст ки 4 нафар хонандагони мактаби бачагонаи санъати ба номи Одина Ҳошим дар ин озмуни бонуфус сазовори ҷойгоҳи ифтихорӣ гардида, бо ҷоизаҳо ва дипломҳо қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон дар барномаи фарҳангии чорабинӣ хонандагони хори камеравӣ, ҳамсароён ва шӯъбаи хореография балети мактаб иштирок намуда, баромадҳои ҷолиб ва ҳунарии худ ба чорабинӣ ҳусну шаҳомати бештар бахшиданд. албатта муваффақияти хонандагон нишонаи дастгирии пайвастаи истеъдодҳои ҷавон, заҳмати омӯзгорон ва талоши худи шогирдон мебошад. бо ифтихор хабар медиҳем ки хонандаи мактаби мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, Муҳиддинова Сарвиноз дар фестивали байналмилалии кӯдаконаи Золотая пчёлка, ки дар Ҷумҳурии Беларус баргузор гардид, сазовори диплом гардид. Сарвиноз ва тамоми ҳайати намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ин муваффақият муборакбод гуфта, барояшон барору комёбиҳои нав орзумандем. ин буд бахши набзи мусиқӣ барномаи хушнаво. бо барномаи мо бошед.

солҳо баъд ин сурудро сарояндаи афғон ғизол инояд бозхонӣ намуда тарона бо оҳанги замонавӣ садо медиҳад. Сароянда кӯшидааст сохтори мусиқиро ҷаззобтар гардонад ва ҳамзамон ба он унсурҳои хоси мусиқии имрӯзаро ворид созад. Ҳатто метавон гуфт, ки тарзи танзими оҳанг ба сабки мусиқии маъмулии афғонӣ наздиктар шудаасту ба суруд шукӯҳи дигар бахшидааст. Шояд маҳз ҳамин омезиши оҳанги ошно ва иҷрои нав буд, ки тарона дубора маҳбуб гардид ва дар базму маҳфилҳо аз ҷониби бисёр сарояндагони тоҷик низ замзама мешуд.

0: Беҳуда нагуфтанд, ки дониш нур ва китоб роҳнамо аст. Дониш сарчашмаи пешрафти инсон аст. Ҳар қадар инсон бештар донад, ҳамон қадар ҷаҳонро беҳтар мефаҳмад. Барои асосӣ ба даст овардани дониш, албатта ки ин китобхонӣ аст. китоб хазинаи ақл ва таҷрибаи инсоният мебошад. Дар ҳар саҳифаи он таърих, илм, фарҳанг ва ахлоқ нигоҳ дошта шудааст. китоб инсонро ба фикр кардан водор месозад. ҷаҳонбиниашро васеъ мегардонад ва шахсияти инсонро ташаккул медиҳад. беҳтараш биёед якҷо бахши ҷоми ҷаҳоннамои барномаро мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз. имрӯз дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тоза нашри шоири халқии тоҷикистон гулрухсор ошно месозем. чил сол пеш шоири халқии тоҷикистон гулрухсор дар бораи рубияи балхӣ достони рӯҳи урён ё ҳафт суруди носурудаи рубияро навишта симои нахустбонуи шеъри форсиро ба хонандагон муаррифӣ намуда буд. ин достон баъди чил сол бо андаке бозингарии шоир бо номи рубияи балхӣ ва паёми озодандешӣ ба нашр расед. ин китоби арзишманд бо ташаббуси директори институти забон ва адабиёт ба номи устод рӯдакӣ профессор фарангиз шарифзода ва таҳияи адабиётшинос зурати маликзод ба ифтихори 1500 солагии рубияи балхӣ ба нашр расед. ҳоло дар ин маврид андешаи доктори илмҳои филологӣ профессори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи бобоҷон ғафуров матлубаи мирзо юнусро мешунавем.
2: достони устод гулрухсор фоҷии зиндагиву марги рубияи балхиро дар рӯҳи урён ки соли 1986 ба қалам омадааст ба тасвир гирифтааст ва این داستان طرز استخوانبندی بسیار جالب دارد. میان آغاز و انجام هفت باب است که هر کدام یک حالت رابیه و یک معمای زمان ما را باز می کند. هفت حجره حمام، هفت زینه خودشناسی است که رابیه آنها را طی می کند و به مرتبه انسان کامل می رسد. هم استاد گلرخسار هم عبدالسلام عطابایف نام بکتاش محبوب رابیه بلخی را آذر گذاشتند. тоҷикӣ кардаанд ва ҳоло бо гузашти чил сол чанд моҳ қабл аз ин устод гулрухсор бори дигар таҷдиди назар карданд ва ин достонро дигар бора барои хонандагони худ бо баъзе тағйироту таҳрирҳо пешниҳод карданд. рубия аз навиштаҳое ки муосирони мо дар кишварҳои ҳамзабон оид ба зиндагию шахсияти рубия рӯи сафа оварданд асари адиби эронӣ носири наҷмӣ рубия духтари каб хеле таъсирбахш аст. рубия дар ин қиссаи носири наҷмӣ беш аз он ки як чеҳраи ҳунарӣ ва як шоираи суханофарин бошад, як ошиқи ҷонсӯхтаву шӯридадӣ, як духтари бебоку мубориз ва як фарди ҳақиқатҷӯи сарбаланд аст. рубии носири наҷмӣ бархилофи рубии адибони дигар шахсияти мазҳабӣ нест. ӯ на аҳли тасаввуф аст ва на оташпараст. ӯ як инсони заминист, ки вуҷудаш мамлӯъ аз зебоиву ишқ, накӯкориву хайрхоҳист. ишқи рубии балхӣ қиссаи адиби ӯзбек Исоҷон Султон аст, ки аз ҷониби Юнуси Имомназар ба забони тоҷикӣ тарҷума шуда ва дар китоби дарсӣ адабиёти тоҷикӣ синфи 11-и кишвари Ӯзбекистон пешниҳод шудааст.
1: умедворем, ки ин муждаи нек ошиқони осори кам омӯхта шуда, аммо гаронбаҳои ин бонуи бузурги шеъри форсиро фараҳманд хоҳанд кард. шунавандагони азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳонамо, ки шуморо бо китоби тоза нашри рубияи балхӣ ва паёми озодандешӣ бонуи азиз гулрухсор ошно намудем. дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад. бо мо бошед.

0: хотираҳо. Хотираҳо гӯё гулҳои ҳаёти моянд. Лаҳзаҳои ширину талх, барору нобарории рӯзгори ба сар бурдаамон, ки ҳамеша дар ёдамон боқӣ мемонанд. ҳар хотира моро ба гузашта мепайвандад, моро ба шодӣ ва ё ба андеша мебарад ва ҳар лаҳза моро водор месозад, ки имрӯзу фардоро бештар қадр кунем. Барои ҳамин ҳам қадр кунед, азизон, ҳар лаҳзаи зиндагиро, зеро умр гузарон аст. Бо умеди хотираҳои ширини шумо бахши хотираҳоро дар таҳии ҳамкорамон Гулнораи Раҷаб пешниҳодатон менамоем.
1: Хотира ва ёдоштҳо аз замони кӯдакӣ дар ганҷинаи ҳамаамон ниҳон аст. ҳар лаҳзае ки танҳо мемонем ва саҳфаи хотираи хешро варақ мезанем, ҳатман аз ёдоварии замони кӯдакӣ ба хотир меорем ва бори дигар иқрор мешавем, ки беҳтарин лаҳзаҳои ҳаёти инсон ин ҳамон айёми кӯдакию наврасӣ аст. дар замони кӯдакӣ инсон дар қалбаш чанд касбу ҳунарро мепарварад, пас дунболи яке аз онҳо меравад. Гулчеҳра Номонова, доценти факултаи театри бадеии Дунҷкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад, ки тақрибан 50 сол мешавад, ки ба шогирдон касбу ҳунар меомӯзад. Аммо қаблан ин гуна намехост. Ӯ мехост санъаткор бошад. Бо ҳамин мақсад дар ҳамин ришта таҳсил кард. биёед ин хотираро беҳтараш аз нақли худи профессор Гулчеҳра Номонова бишнавем.
2: дар ҳақиқат ман аз хурдсолӣ дар мактаб мехондем. тағои ман Ғози Ниёз яке аз ҳунармандои хеле беҳтарини ҳам кино ва театри тоҷик буданд. ҳар дафъае ки ягон корои кино анҷом меёфт, хонаи мо меомаданд. ман ҳамеша дар наздашон менишастам, баъд ва ё нақл мекарданд. ана имрӯз рафтам, бояд дар асп савор мешавем, дар коваи оҳангар поям задам. бисёр беэҳтиётӣ кардам, леки нағз гузашт гуфта, ҳар дафъа ҳамин чизҳоро нақл мекарданд. ман мактабхонам ки будам, ҳамин чизҳои барои худам аллакай қабул карда будам ва ҳар дафъа мегӯям тағоҷон, ман ҳам актриса мешавам. мон ин мушкил аст, ту духтур шав. кино театр ин мушкилтарин ихтисосҳо ҳаст. ҳамин хел шуд, ки ман мактабро ба охир расондам, донишкадаи санъат дохил шудам. он вақт дар соли 69-70 мо факултаи санъат дар донишгоҳи омӯзгорӣ будем. ман бо муваффақият дохил шудам, бисёр маъқул шудам. ҳама ба ҳам рақсу, ҳам суруду, ҳам порчае хондам ва гуфтанд тамом кучерахон биёед наздиктар. баъд ҳамин хел қабул шудем. вақт Шодравон Маҳрам Файзович, Аскар Абдураҳмонов, Раҷамат Амиров, инҳо буданд устодои беҳтарини мо. бо муваффақият хатм кардам. маро дар донишкада ҳамчун омӯзгор таъин намуданд ва ман росташа гӯям ва бисёр хафагӣ кардам. ман гуфтам Аскар Абдураҳмонович, ман мехоҳам дар театр бошам, дар саҳна бошам, дар кино бошам. чӣ хеле муаллим мешавам, ман нав хатм кардам. холи гӯё ман донишҷӯям. ҳамин шумо қадри бисёр хубед мешавед. ҳама хел мондан, ман дар кафедраи маҳорати актёрӣ муаллима шудам. албатта ман бисёр мехостам ва ин соҳаро агар дӯст намедоштам, агар ба ҷонам баробар намебуд, ман устоди 50-сола ҳозир ҳастам намебудам. ман таълим додам ҳамаи ҳамин чизҳоро. ман дар саҳна кор мекунам ку як умр дар саҳна бо донишҷӯён зарофату зебоию ҳаракату ҳамин чизҳоро омӯхтам ва дасташона гирифтаму по ба по бурдам то шеваи роҳ рафтан омӯхтан онҳо.
1: аз гуфтаҳои аҷибу зебои хотираи омӯзгор Гулчеҳра Номонова, ки чанд лаҳзае ба замони кӯдакию наврасии баргашт, аён гардид, ки хотираи мо пур аз ҳодисаҳои аҷиби ҳаёт аст. баъзан меҳри чанд касбро дар қалби худ мепарварем, аммо тамоман ҳунари дигарро меомӯзем ва дунболаш меравем. таманои мо баҳри шумо шунавандагони азиз ҳамин аст, ки касбу ҳунари дӯстдоштаатон насибатон бошад. ин буд бахши хотира аз барномаи хушнаво. масъули бахши имрӯза бо шумо будам Гулнораи Раҷаб.

резаи нозияи караматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, меган ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин лоли истода будистем, чуни чормавла.
0: Қисса ва ривояти ҷолиб аз манзилҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи дуюми асри ду пешазмело, то нимаи асри чор.
0: Ин ҳама дар барномаи радио Саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
3: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز شرح ژورنالیست چشماندازه به افضای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان
4: درود سومیانی گرومی با شما هستم بهرالله عبدالله вазъияти ховарамиёна дар ду рӯзи охир дубора шиддат гирифта нахуст ҳамлаҳои мутақобил миёни эрон ва исроил сурат гирифт ва баъдан бомдоди имрӯз дар гиреҳҳо миёни амрико ва эрон рух дод нерӯҳои амрико субҳи имрӯз дар посух ба суқути яке аз чархболҳои худ дар баҳри умом ба ҷануби эрон чанд ҳамлаи ҳавоӣ анҷом доданд дар муқобил сипоҳи посдорони инқилоб ва артиши эрон ба пойгоҳҳои амрико дар баҳрайн қувайт ва урдун ҳамла намуд ва иддао кард ки ба 21 ҳадаф аз ҷумла маҳалли истиқрори ҷангандаҳои F-35-и амрико дар Урдун зарба задааст. Ҳамин тариқ артиши амрико эълон кард ки дар се мавҷи ҳамлаҳо 20 радар системаҳои дифоӣ ва мушакии Иронро ҳадаф қарор додааст. Пас аз мавҷи сеюми ин ҳамлаҳо Сенком гуфт ки ҳамлаи ҷавобӣ дар посух ба суқути чархболи амрикоиро қатъ кард. Бояд гуфт ки рӯзи 9 июн Доналд Трамп раис ҷумҳури амрико Иронро дар сарнагун кардани як чархболи амрикоӣ дар минтақа айбдор кард. дар баробари ин рӯзҳои 7 ва 8 июн баъди 100 рӯзи оташбас дар Теҳрон ва Тел-Авив дубора таркишҳо садо доданд. Эрон ба сӯи Исроил тақрибан 30 мушак партоб кардааст. Ин иқдом посух ба ҳамлаи Исроил ба пойгоҳи Ҳизбуллоҳ дар канори ҷанубии Берут буд ки дар натиҷаи он 2 нафар кушта ва 20 тани дигар захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол Эрон ҳушдор дод ки агар ҳамлаҳои Исроил ба ҷануби Лубнон идома ёбад, нисбат ба қабл посухаш шадидтар хоҳад буд. дар ҳамин ҳол Джей Ди Венс, муовини раис ҷумҳури амрико гуфт ки итминон дорад президент Доналд Трамп намегузорад ки ҷанг бо Эрон ба бутлоқе табдил ёбад ки амрико солҳо бидуни ҳадаф ё дурнамои равшан дар он гирифтор бимонад аммо Венс инчунин таъкид кард ки агар дипломатия бо Эрон ноком шавад гузинаи низомӣ ҳанӯз ҳам истисно нест Венс рӯзи 9 июн дар гуфтугӯ бо рӯзномаи USA Today гуфт ки амалиёти амрико дар Эрон ба ҷанги тӯлонӣ ба монанди он чизе ки дар Ироқ ва Афғонистон рух додааст табдил нахоҳад ёфт гарчанде ки музокирот барои хотима додан ба низо идома дорад ва ҳанӯз ба натиҷае нарасидааст муовини президенти амрико дар бораи равобит бо исроил низ гуфт ки дар баъзе мавридҳо манфиатҳои вашингтон ва тел-авив комилан яксон нестанд ва байни ду тараф ихтилофи назар вуҷуд дорад бояд гуфт ки теҳрон хостори расидагии ҳамзамон ба низо байни исроил ва ҳизбуллоҳ ва низои миёни амрикову исроил бо эрон аст дар ҳоле ки вашингтон омодааст парвандаи лубнонро дар марҳилаи дуюм баррасӣ кунад хотиррасон мекунем ки ҷанг рӯзи 28 феврали соли ҷорӣ замоне ки амрико ва исроил дар як амалиёти муштарак қаламрави эронро бомбаборон кардан оғоз шуд сипас амрико дар моҳи апрел эълон кард ки байни теҳрон ва вашингтон созишномаи оташбас ба даст омадааст бо ин вуҷуд ба гуфтаи таҳлилгарон натиҷаи даргириҳо танҳо дар майдони ҷанг ҳал намешаванд ин низом метавонад дар ниҳоят на аз рӯи раванди амалиёти ҷангӣ балки аз рӯи натиҷаи музокирот барои хотима додани он арзёбӣ шавад коршиносон таъкид мекунанд ки агар вашингтон эронро маҷбур ба гузаштаҳои бузурги ҳастаӣ кунад амрико пирӯзии худро эълон мекунад дар муқобил агар теҳрон нуфузи минтақавии худро нигоҳ дорад ва аз қатъи доимӣ барномаи ҳастаи худ ҷилавгирӣ кунад эрон худро пирӯз хоҳад донист шунавандагони гиромӣ шумо шарҳи журналистро аз радиои тоҷикистон шунидед бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед
5: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад ин мавҷ радиои тоҷикистон аст радиои тоҷикистон аст
6: шеър аз низом қосим оби ватан бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дилҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳ ба раҳ می جوشد از شوقی وصال، می شتابد سوی صحرای وطن، آبی وطن. از لبی هر چشمه بشنو این سرودی جاویدان، می شود سرشار دریای وطن، آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست، می درخشد مثل تیلای وطن، آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی، می برد هر سوی آوای وطن، آبی وطن.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони азиз ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия баҳруллои абдулло имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалии идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар иҷлосия созишномаи маблағгузории лоиҳаи азнавсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди лабиҷар қалъаи хум байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки авроосиёи рушд дар бораи тартиби ташкил ва гузарондани таҳвили назоратшавандаи байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуд ҳамкории судман бо агентии рейтинги байналмилалии модис дар таҳкими эътимоди ҷомеаи байналмилалии молиявӣ ба иқтисоди тоҷикистон нақши муҳим дорад ин матлаб дар мулоқоти муовини раиси бонки миллии тоҷикистон далер муродализода бо ноиби президенти гурӯҳи тиҷоратӣ ва роҳбари намояндагии агентии рейтинги байналмилалии модис рейтингс дар осиёи марказӣ алма карабасова ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд баён гардид тавре аз бонки миллии тоҷикистон хабар доданд дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории мутақобила арзёбии рейтинги кредитии соҳибихтиёрии тоҷикистон ва вазъи кунунии бахши молиявии ҷумҳурӣ баррасӣ гардиданд имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон рӯнамои китобномаи шарҳиҳолии корманди шоистаи тоҷикистон нависанда публицист ва рӯзноманигори маъруф сипер абуабдуллои ҳасанзод баргузор гардид ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин чорабинӣ гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
2: чорабинӣ бо ташаббуси шӯъбаи библиография китобхонаи миллӣ доир шуда дар он олимон адибон намояндагони воситаҳои ахбори омма муҳаққиқон ва кормандони китобхонаи миллӣ иштирок намуданд сараввал чорабиниро муовини директори китобхонаи миллӣ сайфиддин камолзода оғоз намуда иброз дошт ки ин иқдом на танҳо муаррифии фаъолияти эҷодии як шахсияти шинохта балки саҳме дар рушди библиографияи миллӣ ва ҳифзи хотираи фарҳангии ҷомеа мебошад
3: افتخار خوشنودی است که امروز با اشتراک بهترین شخصیت ها علمان محققان و روزنامه‌نگاران ورزیده در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی یک محفل خیلی زیبا صورت میگیرد و چورابینی امروزه اساسا وابستگی دارد به رونمایی دستور بیبلیوگرافی کارمند شایسته تاجیکستان برنده جایزه های ادبی نام استاد صدرالدین عینی و ناصری خسرو نویسنده پوبلیسیست و روزنامه‌نگار معروف سیپر ابو عبدالله تسانبار
2: носир ҷон салими академики академияи миллии илмҳои тоҷикистон роҷеъ ба рӯнамои китоби сипер абуабдуллоҳи ҳасанзод чунин изҳори назар намуда гуфт
4: имрӯз ки рӯнамои китоби сипер абуабдуллоҳи ҳасанзод аст андоз ки инҷа як аз ин масъалао андагуртар шуда бошем ам як сарсухане ба сарсухан оан як шиносномае навишта шудааст ман бисёр мухтасар мехоҳам суҳбат кунам баъзе фақат нуктаҳоро аввалаш ин ки аз он маводе ки дар ин китоб ҳаст пайдост ки яке аз нависандаҳои бисёр фаъол ҳастанд дар ҷаридаҳо дар маҷаллаҳо нашриётҳо китобашон ҳам дар заминаи адабиёт насри бадеӣ ва ҳамчунин дар публицистика чоп шудааст ва ҳам дар бораи осорашон низ хеле аз устодони забардасти мо сухан гуфтан тахриз навиштан ё исори фикр доштан ки ино ҳама омадааст яъне чеҳраи як шахсияти бисёр фаъол дар ҳаёти адабии мо падидор мешавад
2: дар шароите ки муаррифи мероси фарҳангиву адабӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати фарҳангии кишвар ба шумор меравад рӯнамои китобномаи шаҳри ҳолии нависанда публисист ва рӯзноманигори маъруф сипер абуабдуллоҳи ҳасанзод рӯйдоди муҳим дар ҳаёти фарҳангии мамлакат арзёбӣ мегардад
5: паҳлӯи дигари кори эҷодии сипер дар таҳияи мақолаҳои хеле пурмазмун дар бораи шахсиятҳои бардастаи тоҷикистон аст ва публицистикаи сипер низ шаклу услуби хосаи худашро дорад ки бисёри мақолаҳои публисист ки дар рӯзномаву маҷаллаҳои кишвар чоп шудааст از هنر و استعداد این نویسنده درک می‌دهم.
2: مورید با ذکر است که سپهر عبدالله حسنزاد از جمله ادیبان و روزنامه‌نگاران است که در طول سال‌های فعالیت با اثرهای پوبلیسیستی، تحلیلی و ادبی خود در تشکل افکار جامعه و رشد ژورنالیستیکای ملی سهمی ارزنده گذاشته است. از این رو تهیه و نشر کتابنامه شهری حالی اون نه تنها بازگوی فعالیت یک شخصیت، بلکه انعکاس کننده مرحله‌های معینی رشد ادبیات و مطبوعاتی تاجیک به شمار می‌رود. مجیدین سیفی‌الدین روی برنامه اطلاعاتی اخبار.
6: خبرهو از خارجی کشور.
1: در نتیجه حمله های نوی هوایی پاکستان به افغانستان تقریبا 13 نفر به هلاکت رسیده 14 کسی دیگر مجروح شدند. به اطلاع رسانه های محلی حمله ها به ولایت های خوست، کنر و پکتیکای افغانستان نگرانده شدند. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون الوفتا شریپوه.
7: در پس منظری حمله های خونین میانی پاکستان و افغانستان صدها نفر به هلاکت رسیدند. پاکستان افغانستان را با پناه دادن جنگیانی که حمله های مرگوار به خاک پاکستان بخصوص طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان پاکستان معروف است انجام میدهند عیبدار میکند. این گروه از طالبان افغانستان جدا است اما متحدی آن هاست. طالبان از زمان به دست آوردن قدرت در سال 2021 در پس منظری خروج بی سر و سامان نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا افغانستان را اداره میکند اما کابل این اتهام را رد میکند. خبر میدهد اسوسییتد پرس در ارتباط با این سخنگوی حکومت افغانستان ذبیح الله مجاهد گفته است بر اثر این حمله ها 13

0: дар Афғонистон ба қудрат расид бадтар шуданд. Исломобод Толибонро ба паноҳ додани ҷангиёни якчанд созмонҳои террористӣ, ки мунтазам ба Покистон ҳамлаҳо анҷом медиҳанд, айбдор мекунад. Дар моҳи феврали соли 2026 Афғонистон дар посух ба ҳамлаҳои ҳавоӣ алайҳи Покистон амалиёти низомӣ оғоз кард. Тибқи иттилои Созмони Милали Муттаҳид, дар натиҷаи шиддат гирифтани вас садҳо ғайринизомӣ ҳалок шуданд. Иттилоъ медиҳад Казинфор 24. Дар ҳамин ҳол вазири иттилоотии Покистон Атоулло Тарар зимни як изҳороти худ гуфтааст, дар ҷараёни амалиёт 4 ҳадаф нобуд карда шуданд: як маркази омӯзишӣ, як паноҳгоҳ, амбори лавозимоти ҷангӣ ва як иншооти марбут ба фармондеҳони ҷангҷо. Ӯ афзудааст, ки Покистон ҳамеша барои нигоҳ доштани сулҳусубот дар минтақа талош кардааст, аммо амнияти шаҳрвандони он ҳамчунон авлавияти асосӣ боқӣ мемонад. ба гуфтаи ӯ, маъракаи зидди террористӣ дар кишвар бо тамоми қувва барои решакан кардани таҳдиди терроризми сарпарастӣ ва дастгириҳшаванда аз ҷониби хориҷиён идома хоҳад ёфт, хабар медиҳад хабаргузори Associated Press. Инчунин вазорати иттилоотии Покистон хабарҳои Афғонистонро дар бораи талафоти ҷонӣ рад кардааст. ба иттилои хабаргузори Associated Press, ҳамлаҳои рӯзи чоршанбе чанд моҳ пас аз он рух доданд, ки Чин музокироти сулҳ байни Покистон ва Афғонистонро дар Урумчи шимоли Чин баргузор кард. Пекин баъдтар эълон кардааст, ки ҳарду ҷониб ба тавофуқ расиданд, ки низоъро шадидтар накунанд ва роҳҳои ҳалли онро ҷустуҷӯ кунанд. дар навбати худ мақомоти Покистон изҳор доштанд, ки Пекин ва баъзе дигар кишварҳои дӯст минбад низ аз ҳарду ҷониб даъват мекунанд, ки барои ба даст овардани сулҳи пойдор ба созиш бирасанд.
1: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обҳои кишвар. барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
0: аз агенти обҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шида нуки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония меразад. ҳаво шабона 21-23, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти халтонис ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Сунис ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15-10, рӯзона 18-23 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат бурида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15, рӯзона ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5, рӯзона 10-15 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
1: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон мешунавед. чанд лаҳза пас барномаи фарҳангию фароғатии шом ба хайр пешниҳоди шумо мегардад.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. радиои тоҷикистон аст.
4: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. в международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: диджей поставит модный поп, я тебя.

Устод Мумин Қаноат Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همان دریای وخشی به امان نور می بارد به هر یک خاندان.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار شد. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. در اجلاسی سازشنامه مبلغ گذاری لایحه از نوسازی و ساختمان روی автомобильگرد لبیجر قلعه خوم بین جمهوری تاجیکستان و بانک اوراسیای رشد درباره ترتیب تشکیل و گذراندن تحویل نظارت شونده بین‌المللی از جانب مقامات وکالتدار دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد. ادامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه در استانه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اگنتی تاجیکستان در دایر به فعالیت سوای متریولوژی کنفرانس بین‌المللی علمی تکنیکی برگزار گردید که در کاری آن نمایندگان بیش از 12 دولت طریق مجازی و حضوری شرکت نمودند. ضمن کنفرانس توجه مخصوص به تاریخ 100 سالگی سوها، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و نقش متریولوژی در تامین رشد استوار اقتصادی و حفظ بزرگ استعمالی کشور روانه گردید. همکارمون اولفتا شریفوا از رفت این همایش گزارش مفصل میدهد.
1: در کوری کنفرانسی بین المللی علمی تکنیکی که به فعالیت میترولوژی در تاجیکستان بخشیده شد، نمایندگان تشکیلات های بانفوذ بین المللی از جمله اعضای سازمان همکاری مؤسسه های اوراسیوگی مؤسسه های دولتی میترولوژی که 17 دولت جهان را متحد میکند، اینچنین رهبران نمایندگان وزارت اداره های داخلی جمهوری آلمانی شناخته کارشناسان و متخصصین ساحه میترولوژی را گرد هم آورد. چورابینی با سخن افتتاحی میرزایان رحمان شاموینی یکم دایرکتور اگنتی استانداردیزاسیا میترولوژی сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида мавсуф доир ба дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ва нақши метрология дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва ҳифзи бозори истеъмоли мамлакат чунин изҳори назар намуд
2: современная история таҷикской метрологии это годы динамичного развития достижения значительных трудовых успехов в соответствии с требованиями национальной экономики это век точных измерений век становления науки, без которой невозможно представить современное общество, промышленность и научный прогресс. За этим рубежом есть огромный путь от первых шагов до современной динамично развивающейся системы. Это путь людей, преданных своему делу.
1: имрӯз метрология асоси таъмини дақиқии ченакобуда барои назорати сифати масод рушди истеҳсолот ва савдо амнияти техникӣ ва татбиқи технологияи муосири аҳамияти калидӣ дорад ва баргузори ин ҳамоиши сатҳи бала на танҳо барои тоҷикистон балки барои минтақа низ муҳим аст мегӯяд фурганҷон саидалиев президенти колмед
3: сегодня мы провели уникальное мероприятие в красивом городе душанбе Это столетие становления метрологии в Таджикистане. Это мероприятие и дата очень важная для метрологов всего региона, не только Таджикистана, а всего региона. В этой конференции основными темами являются важность измерений для науки, промышленности и экономики.
1: Мурод Ашуров, кормади агентии Тоджик Стандарт, баронозар аст ки баргузории ин гуна ҳамоишҳо метавонад дар рушди соҳа ва баландбардоштани нуфузи Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам орад.
4: конференция байналмилали дар самти рушди метрологияи тоҷик баргузор гардид ва мо итминон дорем ки баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама боз ҳам барои баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин нуфузи мақомоти агентии тоҷик стандарт мусоидат мекунад ва ҳамкориҳои минбаъда бо созмони ташкилотҳое ки иштирок доранд боз ҳам барои рушди соҳа замина мегузорад
1: зимни конференс дигар иштирокчиён бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуда таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои муҳими таъмини ягонагии ченкунӣ нақши метрология дар рушди иқтисодиёти миллӣ тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технология ва инчунин ба интеграсияи системаи метрологияи тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона гардид дар ниҳояти кори ҳамоиш изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои конференс дар рушди соҳа босам нақши калидӣ хоҳад гузошт олуфта шарипова برای اخبار رادیوی تاجیکستان
0: امروز در شهر دوشنبه کنفرانسیای بین‌المللی علمی و نظریه‌ای تحت عنوان روبیه بلخی нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор гардид. Ҳамоиш бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доир шуда, олимон, муҳаққиқон, адибон, намояндагони муассисаҳои давлатӣ, аҳли фарҳанг ва меҳмонон аз кишварҳои гуногунро ба ҳам овард. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи дар ин хусус.
5: Дар оғози чорабинии иштирокчиён аз намоиши китобҳо, дастовардҳои илмӣ ва осори бахшида ба Робиаи Балхӣ ва дигар бонувони суханвари тоҷик дидан намуданд. Ба таъкиди устоди донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон, Салими Хатлонӣ, Робиаи Балхӣ аввалин шоиразани таърихи тоҷик буда, тавонистааст дар як радиф бо устоди назми форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рудакӣ шеър сарояд.
6: Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ҳамин сол ду китобе ба нашр расид, ки ин ҳам бошад жолаи сириш дар лолаи ишқ, дар инҷо маҷмӯи мақолаҳои тамоми устодони донишгоҳи мо дар инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. Каронанопадид ҳам аз ҳамон ашъори худи Робиаи Балхӣ, ки бо 10 забони хориҷӣ тарҷума шудааст.
5: Сипас ҷаласаи ифтитоҳӣ бо суханрониҳои роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти давлатӣ оғоз ёфт. Зимни суханрониҳо аз ҷониби муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар таъкид гардид, ки Робиаи Балхӣ яке аз чеҳраҳои барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс буда, саҳми ӯ дар рушди шеъру адабиёти форси забон ва таъсири мероси адабии шоира ба наслҳои минбаъда хеле муассир мебошад.
7: Робиаи Балхӣ аз ҷумлаи шахсиятҳои нодирест, ки номи ӯ аз доираи таърихи адабиёт фаротар рафта, ба рамзи ҷасорати фикрӣ, озодандешӣ ва мақоми баланди зан дар фарҳанги шарқ табдил ёфтааст. Дар замоне ки иштироки занон дар ҳаёти адабӣ ва фарҳанги шарқ маҳдуд буд, ӯ тавонист бо истеъдоди фавқулода ва нерӯи сухан мақоми худро дар таърихи адабиёт пойдор созад ва барои наслҳои минбаъда намунаи ибрат бошад.
5: Зимни конфронси байналмилалӣ директори китобхонаи миллӣ Лутфия Абдухолиқзода иброз дошт, ки бо мақсади арҷгузорӣ ба мақом ва саҳми арзишманди Робиаи Балхӣ дар рушди адабиёти тоҷику форс ва муаррифии бештари мероси адабии ӯ, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ баргузории силсилаи чорабиниҳои илмию фарҳангиро ба муносибати 150-солагии Робиаи Балхӣ роҳандозӣ намуданд. Дар идома мавсуф чунин ибрози ақида кард.
8: Моеи ифтихори мо тоҷикон аст, ки агарчи шеъри форсии тоҷикӣ аз сӯи устод Рудакӣ бунёд ниҳода шуд, маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони форсигӯ ба кӯшиши Робиаи Балхӣ асос гузошта шуда, минбаъд аз сӯи маҳз

0: ки табдил ёфт. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон рӯнамои китобномаи шарҳиҳолии корманди шоистаи Тоҷикистон, нависанда, публицист ва рӯзноманигори маъруф Сипер Абуабдуллои Ҳасанзод баргузор гардид. Ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин чорабинӣ гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: Чорабинӣ бо ташаббуси шуъбаи библиография китобхонаи миллӣ доир шуда, дар он олимон, адибон, намояндагони воситаҳои ахбори омма, муҳаққиқон ва кормандони китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. Сараввал чорабиниро муовини директори китобхонаи миллӣ Сайфиддин Камолзода оғоз намуда, иброз дошт, ки ин иқдом на танҳо муаррифии фаъолияти эҷодии як шахсияти шинохта, балки саҳме дар рушди библиографияи миллӣ ва ҳифзи хотираи фарҳангии ҷомеа мебошад.
3: افتخار خوشنودی است که امروز با اشتراک بهترین شخصیت ها علمان، محققان و روزنامه‌نگاران ورزیده در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی در محفل خیلی زیبا صورت میگیرد و چورابینی امروزه اساسا وابستگی دارد به رونمایی دستور بیبلیوگرافی کارمند شایسته تاجیکستان برنده جایزه های ادبی نام استاد صدرالدین عینی و Носири Хусрав, нависанда, публицист ва рӯзноманигори маъруф Сипер Абуабдуллои Ҳасанзод.
2: Носирҷон Салими, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, роҷеъ ба рӯнамои китоби Сипер Абуабдуллои Ҳасанзод чунин изҳори назар намуда гуфт.
4: Имрӯз ки рӯнамои китоби Сипер Абуабдуллои Ҳасанзод аст, андоз ки инҷа як از این مسئله ها اندر گروهتر شده باشیم هم یک سرسخنی به سرسخن مانند یک چی راسنامه نوشته شده است هم بسیار مختصر در خواهم صحبت کنم بعضی فقط نکته ها را تحاولش که از اون موادی که در این کتاب هست ایدوست که یکی از نویسنده های بسیار فعال هستند در جریده ها در مجله ها و در نشریات ها کتابشون هم در زمینه ادبیات نثری بدیهی و هم جورنال پوبلیسیستی که چاپ شده است و هم در باره آثارشان نیست خیلی از استادان زبردست ما سخن گفتن تحریض نوشتن یا اظهار فکر داشتن که اینا همه آمده است یعنی چهره یک شخصیت بسیار فعال در حیات ادبی ما پدیدار میشود
2: дар шароите ки муаррифии мероси фарҳангиву адабӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати фарҳангии кишвар ба шумор меравад рӯнамои китобномаи шаҳриҳолии нависанда публисист ва рӯзноманигори маъруф сипер абуабдуллои ҳасанзод рӯйдоди муҳим дар ҳаёти фарҳангии мамлакат арзёбӣ мегардад
5: паҳлӯи дигари кори эҷодӣ сипер дар таҳияи мақолаҳои хеле пурмазмун дар бораи шахсиятҳои бардастаи тоҷикистон аст ва публицистикаи Сипер низ шаклу услуби хосаи худашро дорад ки бисёри мақолаҳои публицистӣ ки дар рӯзномаву маҷаллаҳои кишвар чоп шудааст аз ҳунар ва истеъдоди ин нависанда дарак медиҳад
2: маврид ба зикр аст ки Сипер Абуабдуллои Ҳасанзод аз ҷумлаи адибон ва рӯзноманигоронест ки дар тӯли солҳои фаъолият бо асарҳои публисистӣ таҳлилӣ ва адабии худ дар ташаккули афкори ҷомеа ва рушди журналистикаи миллӣ саҳми арзанда гузоштааст аз ин рӯ таҳия ва нашри китобномаи шаҳриҳолӣ ӯ на танҳо бозгӯи фаъолияти як шахсият балки инъикоскунандаи марҳилаҳои муайяни рушди адабиёт ва матбуоти тоҷик ба шумор меравад Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор
1: гирифторшавӣ ба бемории қанд миёни сокинон бештар гардидааст табибон муайқон сабабҳои асосии ин ҳолатро дар камҳаракатӣ ва пурхӯрӣ рабт медиҳанд тавсияи муҳими табибон ҳамин аст ки ҳар нафар бояд бештар ба варзиш машғул шавад ва нагузорад ки вазни бадан боло равад мавзӯро хабарнигорамон суҳайли шарифзода дар вилояти суғд пайгирӣ намудааст ки бо ҳам мешунавем
6: имрӯзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар баҳри пешгирии бемориҳо аз ҷумла бемории диабети қанд табдирҳои мушаххас андешта мешавад аз ҷумла яке аз тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 маҳсуб меёбад ки санаи 28 майи соли равон дар маҷлиси васеи ҳукумати кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт ин барнома бо мақсади пешгирии сатҳи гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фафти аҳолӣ аз он ҳамчунин истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал ва таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат омода шудааст متاسفانه سال به سال شماره گرفتاران دیابت قند از جمله در جمهوری تاجیکستان افزوده ایستاده است. عوامل های

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: меҳрнома. Салом шунавандагони азиз, барномаи меҳрномаро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. тавре иттилоъ доред бахшида ба ҷашни 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи ваҳдати миллӣ озмуни ҷумҳуравии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ ҷараён дорад. озмун бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ, ҳифзи якпорчагии сарзамин, таъмину таҳкими сулҳу субот, амнияту оромӣ ба ҳам овардани мардуми сарзамин дар замони истиқлоли давлатӣ, معرفی دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حفظ ارزش‌های ملی و تاریخی در عرصه بین المللی و پیشنهاد تشبث‌های صلح پرورانه و انسان پرورانه در زمینه کنفرانس علمی عملی جمهوری امام‌علی رحمان بنیادگذاری وحدت ملی برگزار می‌شود. مقصد از برگزاری آزمون تحکیم خودشناسی ملی، تربیه نسل نوراز در زمینه کارنمایی‌ها و هدایت های وطن دوستانه و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می پوشد. حالا در این خصوص توجه نماید به گفته های رئیس حکمان این آزمون، رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان امیربیگ موسویف.
1: сазовор ҷашн гирифтани 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки ба сазовор ҷашн гирифтани 29-солагии ваҳдати миллӣ аз тарафи муассисаи давлатии кохи ваҳдат озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори сулҳу ваҳдати миллӣ баргузор гардид. бояд қайд намоям ки ин озмун дар се давра, яъне ки дар се бахш, ин назм наср, яъне ки дар онҷо боз мақолаҳои илмӣ медарояд. аз ин хотир кохи ваҳдати дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ боз конференсияи илмӣ амалӣ ва ҷанбаси озмун таърихи 20 июни ҳамин сол баргузор мегардад. бояд бигӯям ки теъдоди довталабони дар ҳамин бахшҳо 156 нафарро дар бар мегирифт ва аз он хусус дар бахши суруд 18 нафар довталаб аз тамоми яъне шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои кишвар сурудҳои худро барои ин озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ низ пешкаш намуданд. бояд қайд намоям ки яъне ки 18 довталабе ки пешниҳод карданд, мавзӯъҳои сурудҳояшон қисми зиёдаш дар бораи ваҳдати миллӣ, ваҳдати якҷоягӣ. аз ин хотир яъне ки баромад карданд ва дар ин озмун ки бори аввал яъне пешкаш гардид, бояд бигӯям ки акнун дар 30-солагӣ бозам хубтару гуворатар низ омода мешавад. аз ин хотир нафарое буданд ки хеле хуб баромад карданд, яъне ки намояндаи ноҳияи Ёвон, намояндаи шаҳри Душанбе аз консерватория, филармонияи давлатии Тоҷикистон, дигар муассисаҳои фарҳанги шаҳру ноҳия низ баромад карданд. ва бояд бигӯям ки хеле ки ман иброз доштам, ин бори аввал аст ва аз ин хотир яъне солҳои мин баъд аз ин озмун хеле озмуни бонуфузи ҷумҳуриявӣ хоҳад буд. шумо хуб медонед ки саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёдгузории ваҳдати миллӣ хеле бузург аст ва аз ин хотир месозад ки мо ин озмуни ҷумҳуриявии Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллиро боз дар оянда пурқувваттар кунем ва бо номинатсияҳои на ин ки назм, наср, яъне ки публистистика ва суруд метавонем ки боз яъне ки васеътар дар оянда назари нек намоем. ин иқдоми бисёр хуб аст, иқдоми бисёр нек аст. шумо хуб медонед ки ин озмун аст ва ин озмун ҳамагӣ се ҷой дорад: ҷои якум як ҷой, ҷои дуюм ва ҷои сеюм. бо диплома ва мукофотҳои назаррас, яъне мукофотҳои пулӣ пешниҳод шудааст. дар ҳамаи номинатсияҳо ҳам назм, ҳам наср, ҳам публистистика ва ҳам суруд ҷои якум 5000, ҷои дуюм 3000 ва ҷои сеюм 2000 сомониро дар бар мегирад. хеле ки шумо медонед ин озмун дар ҳамин се бахш рӯзи 20 дар кохи ваҳдат ҷанбас мегирад ва дар он ҷо ғолибони ин озмуни ҷумҳуриявии бонуфуз, яъне Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ низ сазовор дониста мешавад. Ва мо ба ташкил кунандагон, ба ҳамин озмуни ҷумҳуриеве, ки пешбарӣ намуданд, муваффақиятҳои эҷодӣ таманно метунем дар оянда ва мехоҳем, ки боз ҳам бузургтар имрӯз бошад.

0: мо бо чанд иштирокчии ин озмун ҳам суҳбат гардидем. Сарояндаи ансамбли ориёи кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Некрӯз Пиронов андешаҳои худро дар ин хусус чунин баён дошт.
1: Ман имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявӣ дар бораи муҳтарам ҷаноби оли баргузор гардид иштирок варзам. Хеле хурсанд ҳастам, ки дар ин ҷо иштирок кардам ва кӯшиш кардам, ки бо эҳсосот хонам ва чунин ҳам кардам. Оҳангро худам бастам, шеър бошад, шеъри ниҳонӣ. ин шеър ба ман хеле писанд буд, аз китоб ҷустуҷӯ кардам, ёфтам ва ба мухлисонам пешниҳод кардам. Қариб ин оҳангро ним сол шуд, ки омодагӣ мебинам ва пухта кардам, бо эҳсосот дар назди аъзои журӣ сароидам. Бузургон

0: бузургиву хиратманди ба ин сарвар, ба ӯ ақли расонутқи раво дода, ба ӯ ақли расонутқи раво дода.
1: Саломат бошед, мо боварӣ дорем, ки шумо гон ҷои сазовори озмун насиби шумо мегардад ва ғолибиятро ба даст меоред.
2: Ташаккур зиёд.
3: Тарануму замзамаи чунин сурудҳо дар садои сарояндагони гуногун аз шаҳру ноҳияҳои кишвар хеле куворост. Мо аминем, ки ҳар хонандаву шунавандаи закӣ ва соҳибватан аз эҷоду замзамаи шоир ва сароянда ба илҳом меояду муҳаббати ватандӯстӣ пешвои муаззими миллатро тараннум мекунад, ки шумо дар барномаи ҳунармандон пай бурда истодаед. Ильёс Иноятуллоев, донишҷӯи курси якуми факултаи сарояндагии академияи консерватории миллии тоҷикистон, бо суруди пешвои миллат баромад намуда, дар ин маврид андешаҳои худро чунин баён дошт.
4: امروز من در آزمونی سرود بهترین درباره پشوه ملت اشتراک کردم. سرایدم سرود من پشوه ملت نام داشت. آهنگ سازش رجب فیروز و شاعر استاد نظام قاسم. چند مدت بود که ما با استاد این سرود را مشق میکردیم و امروز پیشنهاد حکمان کردیم.

0: саломат боше ба иштирокдорони ки имрӯз дар ин озмун иштирок доранд, чӣ гуфтанӣ доред?
1: ман барои ҷавононе ки дар ин озмун иштирок мекунанд ба ҳамаи онҳо муваффақият орзумандам. бигзор ки ҳама вақт сурудҳои тозаиҷод нав ба нав дар васфи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурудҳои тозаиҷод намоянд.

0: Дар ин озмун сину сол ва касбу кор муҳим набуд. Танҳо сурудҳое, ки сароидагон интихоб намуданду сароиданд, пурра ба пешвои миллат бахшида шуда буд. Иштирокчии омӯзгории консерватории миллии тоҷикистон зоирши ҳайдаров бо ҷами шогирдон баромад намуда, дар суҳбат ба мо чунин гуфт.
1: имрӯзҳо дар ҷумҳури азизамон хеле озмунҳое барпо шуда истодааст, ки барои рушди фарҳанг, барои дарёфти чеҳраҳои нав, барои боз ҳам сайқал додани ҳунармандон, ин гуна озмунҳо имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил шуда истодааст, ки мо хеле хурсанд ҳастем ва пайваста дар ин озмунҳо машқу тамрин мекунем ва ҳунарнамоӣ мекунем. ва дар ин озмун, яъне асарҳои нав дар васфи ваҳдати миллӣ, дар васфи истиқлолияти давлатӣ, дар умум, яъне ҳисси ватандорӣ ва меҳанпарастиро ҳамин озмунҳо яъне инкишоф медиҳад. ва мо боз ҳам кӯшиш намуда истодем, ки ҳамин гуна сурудҳои дар васфи ватандӯстона ва меҳанпарастӣ эҷод намоем ва ҷавонон, мардуми тоҷикро барои боз ҳам баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстиро тарбият менамоем. ман дар ин озмун бо як шеъри устод Камол Насрулло оҳанги банда шукрона кунам, яъне баромад намудам ва фикр мекунам, ки баромади ман бад набуд ва ин озмун аст. касе масалан агар ҷой гирифтем, бисёр хурсанд ҳастем. агар яке ҷой нагирифтем, инам барои муваффақияти мо ҳаст, ки мо дар ҳамин озмун иштирок намудем. мо ҳамроҳи ансамбл навозандагон суруди шукрона бо равии мусиқии классикӣ, яъне шашмақом иҷро мекунем. аз ишқи

0: Азода, аз дилбари озода, аз савгару, аз бауда, шукрона кунам имрӯз. Аз савгару, аз бауда, шукрона кунам имрӯз.
1: шунидед ҳамаи онҳо сидқан замзама аз дӯстиву ҳамдилии ватан аз муҳаббати беандозаи пешбои миллат ба ватан омуданд иштирокчии дигар қобилҷон шарипов аъзои оркестри симфонии назди дастгоҳи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо як суруди мутантан баромад дошт ӯ андешаҳои худро дар мавриди озмуни имрӯза чунин гуфт
2: имрӯз дар озмуни ки вобаста ба корҳои шоистаи пешбои муаззими миллат гузаронида шуда истодааст ман низ хостам ки худро ҳамчун як дӯстдори ватан ҳамчун як ҷавони замони соҳиби истиқлоли тоҷикистони азизи худ дар ин озмун иштирок карда бошам ва дар васти пешвои муаззими миллат суруди сароида бошам мо якҷа бо кормандони солистони оркестри давлати дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунон ки шумо шоҳид будед як сурудро дар васти пешвои муаззими миллат иҷро намудем ва ҳоло бошад боз як суруди дигар ки шеър аз ниҳонӣ аст бо номи пешво нур аст худ бо танҳоӣ иҷро менамоям
3: ватанеро ки сарвараш нур аст халқаш аз мавҷи нуру масрур аст тинаташ аз ғараз ба содур аст тоҷикистон ба номаш машҳур аст
1: мо метавонем бо ана ҳамин гуна таронаҳои ватандӯстона ҳисси муҳаббатро махсусан дар дили насли наврас нисбати пешвои муаззими миллат бедор кунем меҳрубонӣ мерасад моро зидаргоҳи ватан ҷонфишониҳо зимо бодо ба огоҳи ватан роҳҳои кишвари мо садрҳои шеъри мост ҷамъ то орем афтодем дар роҳи ватан иштирокчи абдуҷаббор шокиров ки худ табиб аст бо як суруди пешвои миллат баромад намуд ӯ чунин озмунҳоро муҳим ҳисобида андешаҳои худро чунин баён дошт
4: шунидам ки ахе эълон ҳаст баъд худам пешниҳод кардам шеър аз они худам оҳанг аз они худам худам месароям
5: беҳтаринҳамин
4: ман инҷа иштирок карда истиам суруд ба ном пешвои давлат пешвои мо ифтихори мо аз азал баҳол ғамгусори мо пешвои мо ифтихори мо аз азал баҳол

0: санаи 20 июни соли ҷорӣ даври ҷамъбастии озмуни мазкур баргузор мегардад, ки мо ғолибонро бо шумо ошно месозем. идомаи андешаҳои композитор Амирбек Мусоевро мешунавем.
1: яъне ки аз 18 довталаб 15 нафар иштирок карданд. бахши суруди ин озмун дар консерватории миллӣ баргузор гардид.

0: огаҳ ҳастед рӯзи 20 июн вақте ки ин озмун дар се вақт ҷамъбаст мегардад, бо дар он ҷо ғолибони озмун муайян мегардад ва боз гузоришу очерҳоро метавонем пешкаш намоем.
1: ватани азизи мо тоҷикистон кишвари бузургест ки саропо меҳру фарину дилнишин аст. меҳри бузурги ин сарзамин ҳар як инсони асилро дар дилу дар ҷон аст. сарзамини дилфиреб аст, макони бузургони хират, оқилону фарзандон чун пешвои миллат ва шӯҳратмандону фарҳангдӯстон аст ки оламиён васфашо мекунанд. пас таранноми ватан, эҳтиром ва пос доштани ватан қарзи ҳар яки мо шаҳрвандони ин сарзамини офтобӣ мебошад. биёед якҷо суруди ватанро сарвем, васфи ободӣ ва тараннуми зебоии онро намоем. дар ин ватани соҳибистиқлол бо ҳам бошем, дӯстдори ватан бошем ва ҳамеша ҳамдилу ҳамсадои ҳам бошем ва шукрона аз ин сарзамин бикунем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи меҳрнома, ки шуморо аз озмуни ҷумҳуравии Эмомалӣ Раҳмон, бунёдгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, ошно намудем. дар ҳафтаи навбатӣ шуморо боз бо даври ҷамъбастии озмун ошно месозем. дар хизмати шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. то барномаи дигар, шоду пирӯз бошед.

тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кордида китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. Ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 42-юм.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: Мухтор Авизов ва Садриддин Айнӣ сифатан ба ҳам умумият доранд, аммо дар ҳалли мавзӯъ ва ба амал овардани бузургии эҷодӣ дар байни онҳо тафовути махсусе ҳаст. Айнӣ оддӣ, зоҳиран орому бо тамкин аст, вале дар симои қаҳрамононе ки ин пири хиратманди шарқи мо дар даврони тираи таърихӣ тасвир мекунад, хонандагон ғазабу изтироби беандозаро мебинанд. Чингиз Айтматов.
2: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лохутӣ.
3: Аҳмад Махдум, муҳандиси мунаҷҷими дониш, машҳур ба Аҳмади Калла. Таваллуд 1242 ҳиҷрӣ, вафот 1314.

0: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 42-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. Имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалии Иризода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор шуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. Дар иҷлосия созишномаи маблағгузории лоиҳаи азнавсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Лабиҷар Қалъаи Хум байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Авросиёи Рушд дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани таҳвили назоратшавандаи байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил, созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. идомаи ахбор. Имрӯз дар шаҳри Душанбе дар остонаи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси агентии Тоҷикстандарт доир ба фаъолияти соҳаи метеорология конфронси байналмилалии илмии техникӣ баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони беш аз 12 давлат тариқи маҷозию ҳузурӣ ширкат намуданд. Зимни конфронс таваҷҷӯҳи махсус ба таърихи садсолагии соҳа, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва нақши метеорология дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва ҳифзи бозори истеъмолии кишвар равона гардид. Ҳамкорамон Улуфта Шарипова аз рафти ин ҳамоиш гузориши муфассал медиҳад.
1: Дар кори конфронси байналмилалии илмии техникӣ, ки ба фаъолияти метеорология дар Тоҷикистон бахшида шуд, намояндагони ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ, аз ҷумла аъзои созмони ҳамкори муассисаҳои евроосиёгии муассисаҳои давлати метеорологӣ, ки 17 давлати ҷаҳонро муттаҳид мекунад, инчунин роҳбарон намояндагони вазорати идораҳои дахлдори ҷумҳури олимони шинохтакоршиносон ва мутахассисони соҳаи метеорологияро гирди ҳам овард. Чорабинӣ бо сухани ифтитиҳии Мирзоён Раҳмоншоҳ, муовини якуми директори агентии стандартизатсия метеорология, сертификация ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, мавсуф доир ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва нақши метеорология дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва ҳифзи бозори истеъмоли мамлакат чунин изҳори назар намуд.
2: Современная история таҷикской метеорологии – это годы динамичного развития, достижения значительных трудовых успехов в соответствии с требованиями национальной экономики. Это век точных измерений, век становления науки, без которой невозможно представить современное общество, промышленность и научный прогресс. За этим рубежом есть огромный путь от первых шагов до современной динамично развивающейся системы. Это путь людей, преданных своему делу.
1: Имрӯз метеорология асоси таъмини дақиқии ченако буда барои назорати сифати масод рушди истеҳсолот ва савдо, амнияти техникӣ ва татбиқи технологияи муосири аҳамияти калидӣ дорад ва баргузори ин ҳамоиши сатҳи бала на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои минтақа низ муҳим аст, мегӯяд Фурганҷон Саидалиев, президенти Колмет.
3: Сегодня мы провели уникальное мероприятие в красивом городе Душанбе. Это столетие становления метрологии в Таджикистане. Это мероприятие и дата очень важная для метрологов всего региона, не только Таджикистана, а всего региона. В этой конференции основными темами являются важность измерений для науки, промышленности и экономики.
1: Мурод Ашуров, кормади агентии Тоҷикстандарт, бароназар аст, ки баргузории ин гуна ҳамоишҳо метавонад дар рушди соҳа ва баландбардоштани нуфузи Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам орад.
4: Конференция байналмилалӣ дар самти рушди метеорологияи тоҷик баргузор гардид ва мо итминон дорем, ки баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама боз ҳам барои баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин нуфузи мақомоти агентии Тоҷикстандарт мусоидат мекунад ва ҳамкориҳои минбаъда бо созмони ташкилотҳое, ки иштирок доранд, боз ҳам барои рушди соҳа замина мегузорад.
1: Зимни конфронс дигар иштирокчиён бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуда, таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои муҳими таъмини ягонагии ченкунӣ, нақши метеорология дар рушди иқтисодиёти миллӣ, тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технология ва инчунин ба интеграсияи системаи метеорологияи Тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона гардид. Дар ниҳояти кори ҳамоиш изҳори итминон карда шуд, ки натиҷаҳои конфронс дар рушди соҳа бо сам нақши калидӣ хоҳад гузошт. Улуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар шаҳри Душанбе конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс баргузор гардид. Ҳамоиш бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доир шуда, олимон, муҳаққиқон, адибон намояндагони муассисаи давлатӣ, аҳли фарҳанг ва меҳмонон аз кишварҳои гуногунро ба ҳам овард. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи дар ин хусус.
5: Дар оғози чорабинӣ иштирокчиён аз намоиши китобҳо, дастовардҳои илмӣ ва осори бахшида ба Робиаи Балхӣ ва дигар бонувони суханвари тоҷик дидан намуданд. Ба таъкиди устоди донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон, Салими Хатлонӣ, Робиаи Балхӣ аввалин шоиразани таърихи тоҷик буда, тавонистааст дар як радиф бо устоди назми форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рудакӣ шеър сарояд.
6: Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ҳамин сол ду китобе ба нашр расид ки ин ҳам бошад жолаи сириш дар лолаи ишқ, дар инҷо маҷмӯи мақолаҳои тамоми устодони донишгоҳи мо дар инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. Каронанопадид ҳам аз ҳамон ашъори худи Робиаи Балхӣ, ки бо 10 забони хориҷӣ тарҷума шудааст.
5: Сипас ҷаласаи ифтитоҳӣ бо суханрониҳои роҳбарияти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти давлатӣ оғоз ёфт. Зимни суханрониҳо аз ҷониби муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар таъкид гардид, ки Робиаи Балхӣ яке аз чеҳраҳои барҷастаи адабиёти классикии тоҷику форс буда, саҳми ӯ дар рушди шеъру адабиёти форси забон ва таъсири мероси адабии шоира ба наслҳои минбаъда хеле муассир мебошад.
7: Робиаи Балхӣ аз ҷумлаи шахсиятҳои нодирест, ки номи ӯ аз доираи таърихи адабиёт фаротар рафта, ба рамзи ҷасорати фикрӣ, озодандешӣ ва мақоми баланди зан дар фарҳанги шарқ табдил ёфтааст. Дар замоне ки иштироки занон дар ҳаёти адабӣ ва фарҳанги шарқ маҳдуд буд, ӯ тавонист бо истеъдоди фавқулода ва нерӯи сухан мақоми худро дар таърихи адабиёт пойдор созад ва барои наслҳои минбаъда намунаи ибрат бошад.
5: Зимни конфронси байналмилалӣ директори китобхонаи миллӣ Лутфия Абдухолиқзода иброз дошт, ки бо мақсади арҷгузорӣ ба мақом ва саҳми арзишманди Робиаи Балхӣ дар рушди адабиёти тоҷику форс ва муаррифии бештари мероси адабии ӯ, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ баргузории силсилаи чорабиниҳои илмию фарҳангиро ба муносибати 150-солагии Робиаи Балхӣ роҳандозӣ намуданд. Дар идома мавсуф чунин ибрози ақида кард:
8: моеи ифтихори мо тоҷикон аст, ки агарчи шеъри форсии тоҷикӣ аз сӯи устод Рудакӣ бунёд ниҳода шуд, маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони форсигӯ ба кӯшиши Робиаи Балхӣ асос гузошта шуда, минбаъд аз сӯи Маҳастӣ, Меҳрӣ, Зебунисо, Гулрухсору Фарзона ва дигарон бо беҳтарин шева идома ёфт. Бар асоси таҳқиқоти солҳои охир анҷом ёфта, метавон изҳор дошт, ки Робиаи Балхӣ на танҳо яке аз нахустин шоирони адабиёти форсӣ, балки аввалин бонуи соҳибдевон дар ҳавзаи фарҳангии тоҷику форс маҳсуб мешавад.
5: Дар ҷараёни конфронс маърузаҳои илмӣ оид ба рӯзгор ва эҷодиёти Робиаи Балхӣ, нақши ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик, ҷойгоҳи зан дар фарҳангу тамаддуни форси забон ва масъалаҳои омӯзишу ҳифзи мероси адаби пешниҳод гардиданд. Ба андешаи иштирокчиён, мероси Робиаи Балхӣ на танҳо ҷузъи муҳими таърихи адабиёти тоҷик, балки қисми арзишманди ганҷинаи фарҳанги ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Конфронс дар фазои илмӣ ва фарҳангӣ ҷараён гирифта, ба майдони мубодилаи афкор миёни муҳаққиқон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ табдил ёфт. Бузургмеҳри Туйчи барои Радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯз дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон рӯнамои китобномаи шарҳиҳолии корманди шоистаи Тоҷикистон, нависанда, публицист ва рӯзноманигори маъруф Сипер Абу Абдуллои Асанзод баргузор гардид. Ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин чорабинӣ гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
9: Чорабинӣ бо ташаббуси шӯъбаи библиография Китобхонаи миллӣ доир шуда, дар он олимон, адибон, намояндагони воситаҳои ахбори омма, муҳаққиқон ва кормандони Китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. Сараввал чорабиниро муовини директори Китобхонаи миллӣ Сайфиддин Камолзода оғоз намуда, иброз дошт, ки ин иқдом на танҳо муаррифии фаъолияти эҷодии як шахсияти шинохта, балки саҳме дар рушди библиографияи миллӣ ва ҳифзи хотираи фарҳангии ҷомеа мебошад.

0: тоҷикистон роҷе ба рӯнамои китоби сипер абуабдуллоҳи ҳасанзод чунин изҳори назар намуда гуфт
1: ҳам бисёр мухтасар мехоҳам суҳбат кунам баъзе фақат нуктаҳоро тавлаш ки аз он маводе ки дар ин китоб ҳаст пайдост ки яке аз нависандаҳои бисёр фаъол ҳастанд дар ҷаридаҳо дар маҷаллаҳо нашриётҳо китобашон ҳам дар заминаи адабиёт насри бадеӣ ва ҳамчунин дар публисистика чоп шудааст ва ҳам дар бораи осорашон низ خیلی از استادان زبردست ما سخن گفتن، تحریز نوشتن، یا اصحار فکر داشتن که اینا همه آمده سر چهره یک شخصیت بسیار فعال در حیات ادبی ما پدیدار شدند.
0: дар шароите ки муаррифи мероси фарҳангиву адабӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати фарҳангии кишвар ба шумор меравад рӯнамои китобномаи шаҳри ҳолӣ нависанда публисист ва рӯзноманигори маъруф сипер абуабдуллоҳи ҳасанзод рӯйдоди муҳим дар ҳаёти фарҳангии мамлакат арзёбӣ мегардад
2: паҳлӯи дигари кори эҷодии сипер дар таҳияи мақолаҳои хеле пурмазмун дар бораи шахсиятҳои барҷастаи тоҷикистон аст ва публицистикаи сипер низ шакл услуби хосаи худашро дорад ки бисёри мақолаҳои публисӣ ки дар рӯзномаву маҷаллаҳои кишвар чоп шудааст аз ҳунар ва истеъдоди ин нависанда дарак медиҳад
0: маврид ба зикр аст ки сипер абуабдуллоҳи ҳасанзод аз ҷумлаи адибон ва рӯзноманигоронест ки дар тӯли солҳои фаъолият бо асарҳои публисистӣ таҳлилӣ ва адабии худ дар ташаккули афкори ҷомеа ва рушди журналистикаи миллӣ саҳми арзанда гузоштааст аз ин рӯ таҳия ва нашри китобномаи шаҳри ҳолӣ ӯ на танҳо бозгӯи фаъолияти як шахсият балки инъикоскунандаи марҳилаҳои муайяни рушди адабиёт ва матбуоти тоҷик ба шумор меравад барои барномаи иттилоотӣ ахбор
3: гирифторшавӣ ба бемории қанд миёни сокинон бештар гардидааст табибон муайқон сабабҳои асосии ин ҳолатро дар камҳаракатӣ ва пурхӯрӣ рабт медиҳанд тавсияи муҳими табибон ҳамин аст ки ҳар нафар бояд бештар ба варзиш машғул шавад ва нагузорад ки вазни бадан боло равад мавзӯро хабарнигорамон суҳайли шарифзода дар вилояти суғд пайгирӣ намудааст ки бо ҳам мешунавем
4: имрӯзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар баҳри пешгирии бемориҳо аз ҷумла бемории диабети қанд тадбирҳои мушаххас андеша мешавад аз ҷумла яке аз тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ин лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 маҳсуб меёбад ки санаи 28 майи соли равон дар маҷлиси васеи ҳукумати кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт ин барнома бо мақсади пешгирии сатҳи гирифторшавӣ ва бемории қанд ва фафти аҳолӣ аз он ҳамчунин истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал ва таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат омода шудааст متاسفانه سال به سال شماره گرفتاران دیابت قند از جمله در جمهوری تاجیکستان افزوده ایستاده است عوامل های اساسی گرفتارشوی به این بیماری ارثیات فربهی فشار بلندی علت غدد زیر معده غدد های بالای گرده بیماری های اندوکرینولوژی و استرس می باشد اشرف خوشوف طبیب اندوکرینولوژ بیان داشت که
5: бемори диабет қанд беморӣ мебошад ки дар натиҷаи вайроншавии кори ғадуди зери меъда яъне ки ҷудо намудани инсулин ба миқдори кам гирифтор мешаванд якчанд сабабҳо гуфта метавонем ки ба бемории диабет қанд оварда мерасонанд ин якум кам ҳаракатӣ дуюм пурхӯрӣ сеюм бемориҳои ирсият яъне ки дар авлод гирифтори бемории диабет қанд бошанд агар метавонанд насли ояндаи онҳо ба бемории диабет қанд гирифтор шавад қариб 60% то 70% ҳолат аз ҳисоби пурхӯрӣ ва камҳаракатӣ гирифтор мешаванд
4: сокини 61-солаи шаҳри хуҷанд майрам дусматова мегӯяд дар оғоз ҳатто намедонист ки ба ин маризӣ гирифтор аст бо нишонаҳои хастагии доимӣ ташнагии зиёд хушк шудани даҳон фишорбаландӣ ва дигар омилҳо ба чанд муассисаи тиббӣ муроҷиат намуд танҳо баъди ташхиси пурра маълум гардид ки сатҳи қанди марьям дусматова аз меъёр зиёд гардидааст
6: чор сол боз ман касали қанд баъди ковид фаҳмидам ки ман касали қанд ман чихел ҳис мекардам худама бемадор хоболуд михелак баъде ки фаҳмидам аввал худама бисёр бад ҳис кардам ҳеч кас намехоҳад ин касал бо вохӯдана ҳамин омадам қанди 14 кадӣ мана 4 сол боз ҳар 6 моҳ як бор ман инҷо омада меистам қандам шуду معلم پگویری زنگ

0: пагоҳи ман ченгириги қандам шуду. Ман бисёр худама хуб ҳис мекунам.
1: Ба андешаи табибон, пешгирӣ аз табобат беҳтар буда, барои коҳиш додани хатари гирифторшавӣ, риояи ғизои солим, кам кардани истеъмоли шириниҳо ва нӯшокиҳои шакардор, машғулияти мунтазами ҷисмонӣ ва назорати вазн муҳим мебошад. Суали Шарифзода, Латиф Суғд, Радиои Тоҷикистон.
2: Бо шуғл фаро гирифтани сокинон аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. Бо ин мақсад дар ноҳияи Муъминобод масъулини шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ як қатор сокинонро бо ҷои кор таъмин намуданд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбирамон Сулаймон Холов гузориш медиҳад.
3: در منطقه کلوب سطح بیکاری سال از سال کاهش یافته و واسطه یرمرکه جایگاه کار خالی و وظیفه‌های آزاد که از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر نویه‌ها گذرانده می شود ساکنان به شغل فرا گرفته می شوند. در ناحیه مومین‌آباد مراجعات ساکنان سال جاری نسبت به همین دوره سال سپرگرده بیشتر به قید گرفته شده. اکثر مراجعت کنندگان به ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، خواجگی قشلاق، دوزندگی و دیگر کسب و کار گوناگون روانه کرده شدند. инчунин ба шахсони аз маъбад озод гардида ҷавонони баъди адои хизмати ҳарбӣ аз ҷониби агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ кӯмакпулӣ таъин гардида ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудаанд. оиди таъмин намудани сокинон ба ҷои кори холӣ тасмим гирифтем бо сардори шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Муъминобод Абдуқаим Юсупов суҳбате намоем. зимни суҳбат ӯ ба мо чунин иттилоъ дод.
4: ба шуъбаи агенти меҳнат ва шуғл дар ноҳияи Муъминобод 497 нафар шаҳрвандони бешуғл барои дарёфти ҷои кор муроҷиат намуданд, ки аз он ҷумла 268 нафар барои ҷои кори доимӣ, муваққатӣ ва мавсимӣ ва ташвири муассисаи ноҳия ба кор сафарбар карда шуданд. дар давоми сол таърихи касбомӯзии шаҳрвандони бекор дар давоми соли 2026 се моҳи якум 140 нафар ба курсҳои дузандагӣ, қаноди кафшергари газию барқӣ сафарбар карда шуданд, ки баъди хатми касбомӯзӣ онҳо ба шаҳодномаи тахассусии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғл ҳуҷуми тоҷикистон таъмин карда мешаванд.
5: мо тавре мушоҳида намудем дар соҳаи маориф, тандрустӣ ва дигар ҷомеатҳо нарасидани кадр ба мушоҳида мерасад. оё онҳо ба шумо муроҷиат мекунанд?
4: муроҷиат мекунанд, норасоии кадр бартараф шудасаед.
5: чӣ мушкилот ҳаст дар ин соҳа?
4: дар соҳа мушкилот нестем. мо фақат маркази таълими калонсолон дар ноҳия набуд, дар давоми сол маркази таълими калонсолон дар ноҳия кушода шуд, ки ба ҳамаи таҷҳизоти замонавӣ марказ таҷлонда шудааст.
3: сокинони ноҳия ба воситаи ярмарка ба ҷои кори доимӣ таъмин гарда ва фикру ахираи худро чунин баён доштанд.
6: ман муқимобад кобулби сокинам ноҳияи Муъминобод ба ҳамин ярмаркаи шуғли аҳолӣ муроҷиат кардам, ба ҷои кор таъмин шудам. дар оянда мехоҳам ки ба халқи ватани худам хизмат намоям.
7: ман Қурбонов Рамазон, сокини ноҳияи Муъминобод. моҳи майи соли 2026 ба шуғли аҳолии ноҳияи Муъминобод муроҷиат карда будам ва ба ҷои кор таъмин шудам. дар оянда нақша дорам, ки дар ҳамин ҷо корро давом диҳам. то ин вақт дар ҷамоати шаҳраки Чорсу ҳамчун мутахассиси кишоварз фаъолият мекардам. баъд ба инҷо гузаштам.
3: тавре мушоҳида намудем, ҳанӯз ҳам дар ҷамоатҳои деҳот, муассисаҳои таъсилоти умумии дурдаст, соҳаи кишоварзӣ, нарасидани кадр ба назар расида, омӯзгорони фанҳои забони русии хориҷӣ ва дигар фанҳои дақиқ аз нарасидани кадр мушкилӣ доранд. барои бартараф кардани камудиҳои ҷойдошта, мақомоти иҷрои ҳукумаи давлатии ноҳияро зарур аст дар ин самт чораандешӣ намуда, хусусан муассисаҳои таъсилоти умумӣ, ки дар деҳотҳои дурдаст фаъолият менамоянд, бо шароитҳои лозима таъмин намоянд.
2: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обҳои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
8: аз агенти обҳаво санҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйир ёбанда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як соня мевазад. ҳаво шабона 21-23, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти халтонис ҳавои тағйир ёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Доманакҳо шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғди савои тағйир ёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15-18-23 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои ҷаноби ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 рӯзона ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят ҳаво шабона 05 рӯзона 10-15 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст
2: шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед дар ҳамин шабака бимонед
9: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
10: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 106.7 FM бишнавед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 38-ум.

Нигерия аз ҷиҳати ҳаҷми тараққиёти иқтисодӣ дар Африқо ба ҷои якум баромад. Шимоли Нигерия, ки аҳолиаш асосан мусулмононанд, аз соли 1999 дар асоси қонунҳои шариати исломӣ ҳаёт ба сар мебаранд. Мусулмонони Нигерия асосан пайравони мазҳаби Молики мебошанд. Аз соли 2004 дар инҷо созмони амал мекунад бо номи Боко Харам. Номҳои дигари ин созмон Музофоти Африқои Ғарбии Давлати Исломӣ, Толибони Ҷангӣ, Толибони Нигерия мебошад. Шумораи умумии аъзои созмонро аз 4 то 6 ҳазор нафар ҳисоб мекунанд. Мақсади асосии ин созмон дар тамоми Нигерия ҷорӣ намудани қонунҳои шариатӣ мебошад. Дар давоми фаъолияташ ин созмон худро дар куштори беш аз 6.5 ҳазор нафар одамон масъул меҳисобад. Боко Харам вақте дар ҷаҳон машҳур шуд, ки қариб 300 нафар духтарони яке аз литсейҳои Нигерияро ба асорат бурд. Роҳбари созмон Абубакр Шекав ҳамон вақт изҳор намуда буд, ки духтарон бояд ба шавҳар бароянд, на ин ки мактабхонӣ кунанд. Ибтидои соли 2016 президенти Нигерия ба чанд давлатҳои Иттиҳоди Африқоӣ муроҷиат намуда, барои мубориза бо Боко Харам қувваҳои ягонаи мусаллаҳ ташкил намуданро пешниҳод намуда буд. Роҳбарияти давлатҳои Камерун, Чад, Нигер ва дигарон ин иқдомро пазируфта, дар якҷоягӣ бо Нигерия қувваҳои мусаллаҳи ягонаро ташкил намуданд, ки бо силоҳу лавозимоти ҷангӣ навтарин муҷаҳҳаз буда, шумораи зиёда аз 8000 нафарро ташкил медиҳад. Таъсиси ин ташкилот монеаи ҷиддие шуд барои фаъолияти харобкоронаи созмони Боко Харам. Сомали. Сомали давлате мебошад дар Африқои Шарқӣ, ки аҳолиаш дар ҳудуди 10 миллион нафар аст. Соли 1960 соҳиби истиқлолияти давлатӣ гаштааст. Асоси иқтисодиёти Сомалиро кишоварзӣ, чорводорӣ ва моҳидорӣ ташкил мекунанд. Наздик будани Сомали ба кишварҳои араб аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Кувайт, Амороти Муттаҳида барои маблағгузорӣ намудани хоҷаи қишлоқи Сомали роҳ мекушояд. Барои ҳамин солҳои охир пешрафти соҳаҳои истеҳсоли гӯшт ва моҳӣ дар Сомали дида мешавад. Бо вуҷуди ин, Сомали ҳамчун яке аз қашшоқтарин кишварҳои дунё боқӣ мемонад. Аҳолии мусулмони Сомали, ки асосан сунни мазҳаби моликиянд, ҳаёти чорводорони кӯчиро доранд. Сатҳи хеле паст тараққиёти иҷтимоии иқтисодӣ дар Сомали ба он оварда расонд, ки ин кишвар ба як минтақаи бархурди манфиатҳои геополитикии кишварҳои абарқудрати минтақа ва ҷаҳон табдил ёфт. Аз нигоҳи геополитикӣ Сомали дар мавзеи хеле муҳими роҳҳои киштигард ва бештар аз он дар сари роҳи интиқоли нафт ҷойгир шудааст. Ана ҳамин омилҳо тақдири халқи мусулмони ин кишварро ҳал карданд. Аз охири солҳои 80-уми асри гузашта дар Сомали ҷанги шаҳрвандӣ идома дорад. Ҷанге, ки барои ба сари қудрат омадани гурӯҳҳои гуногун шурӯъ шуду ба ҷанги байни қабилаҳову авлодҳо мубаддал гардид ва оқибат ба пора пора шудани давлати ягонаи Сомали, ташкилёбии чанд давлатчаҳои хурд ва кушта шудани зиёда аз 500 ҳазор нафар аҳолии ин кишвар оварда расонид. Давлатҳое, ки номбар шуданд, аз қабили он кишварҳое мебошанд, ки дар онҳо замина барои тезу тунд гардидани зиддияти иҷтимоӣ ва пайдо гардидани гурӯҳҳои гуногуни ифродгарот мавҷуд шудааст.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва Барнои Низом омода намуданд. поёни гуфтори 38-ум. шод бошед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Идомаи гуфторҳои Радиои Тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносӣ ва худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ соҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадо ва ҳамнаво менамояд. Бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. Аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. Фасли аввал. Бо савти ҳазор. Дӯстӣ, ҳамдилӣ ва ҳамнавоӣ дар савту навои меҳани мо. Фасли дуввум. Дар оинаи дили Барно. Аз рӯзгори бонуи соҳибдил ва суханвар Дилшоди Барно ва дар сарчашмаҳо чисон арзёбӣ шудани ӯ. Фасли саввум. Мусиқӣ, назми ҳаво. Мусиқӣ ва нақши он дар зиндагии ҳар халқу миллат ва шинохти ҳар халқ аз савту навояш. Чорум. Мумин Қаноат ва Пастернак. Нигоштаи муҳаққиқ ва арзуманигори соҳибзавқ Ҳафиз Раҳмон. Фасли панҷум. Дар оинаи об. Бо муҳаббат ва ишқ таронагӯии Блитис дар бораи табиату обҳои равон аз қаҳри асрҳо. Фасли шашум. Таронаҳои дилангез. Нигоҳе дар бораи ду байтиҳои шоири ҷавон Бузургмеҳри Тоҷиддин. Бо савти ҳазор. Қавмро андешаҳо бояд яке. Дар замираш муддао бояд яке. Ҷазба бояд дар сиришти ӯ яке, ҳам аёру хубу зишти ӯ яке. Шоди ва нишод, иду айём, ишқу муҳаббат, дӯстӣ ва рафоқат, меҳнату заҳмат одамонро ба ҳамдигар қарину якдил мегардонад, ошно менамояд. Дар он диёре, ки бештар хушӣ ва хурсандӣ бошад, ҷашну идҳои пай дар пай ояд, дилҳо аз кина пок шаванду ҳамдигар фаҳмӣ, худшиносӣ боло гирад. Дар он меҳане, ки суруду тарона ҳамеша садо диҳад, дар наво бошад. Донед, ки онҷо гулистон шуда, якдилӣ бунёд шуда, зебо парастӣ дилу дидаи ҳамагонро фаро гирифта. Дар он диёр мардумон ба ҳамдигар бо меҳр менигаранду бо меҳр гуфтугӯ менамоянд. Бо меҳрубонӣ ҳамдигарро ба оғӯш мекашанд. Ба ҳамаи ин меҳру муҳаббат, шодиву нишод, якдиливу яктанӣ хуршед механдад. Замин гул мекунад. Кӯҳҳо сари таъзим фуруд меоранд. Чашмаҳо меҷӯшанд. Рудҳо ба сурудхонӣ медароянд. Булбулон чаҳчаҳ мезананд. Он диёри хӯраму шодмон гулрезу гулбез мегардад. Хандарезу ишқ обод мешавад. Суруду тарона меҷӯшад. Шоирону мутрибон шеъру тарона мехонанд. Эҷод мекунанд. Ромишгарон? Онҳо чӣ? Онҳо чун қосидони шодиву хурсандӣ. Иду ҷашнвораҳо ба шеъру суруд пару бол мебахшанд. Мардумони шеърдӯсту санъатдӯстро ба сӯи худ мекашанд. Ба дилу дидаи онҳо нуру зиё мебахшанд. Ишқу умед ҷо мекунанд. Ва мо ба ин диёри сабзу хӯрам, ба ин диёри шеъру тарона, чангу чағона, ба ин диёри офтобӣ, ба ин диёри родмардони бузург менигарему бо умед дасти дуо мебардорем.

ӯ бо ёрии қаландари ба деҳаи сари мазори Хоқанд ба ҳавлии Тош Махдум ном имоми масҷид мерасад. Модари ӯ Биби Ойтун буда, дар ҳавлии худ барои духтарон мактаб доштааст. Дилшод навиштааст, ки баъд аз 12 рӯзи истиқомат бо тақдир ва розигии камина ба писари аҷуза ба номи Тош Махдум ақдор шуда буд. Худ саргузашти ин шоира ҳазору як оҳанг дорад, ҳазору як салту наво дорад. Дигар зиндагии Дилшод дар ин даргоҳ реша мегирад. Ӯ ҳамчун аҳли сухан ба духтарон ба ҷои он пиразан дарс медиҳад. аз рӯи ҳисобу китоб гӯё Дилшоди Барно аз 100 сол зиёд умр мебинад ва гоҳ-гоҳ ба Истарафшан омада зодгоҳашро ҳам хабар мегирад. аммо суханони шоира, ғазалҳои ӯ гувоҳи таби нозук ва аҳли сухан буданаш аст. он меросе, ки аз ӯ мондааст, аз таби равону нигоҳи тоза доштанаш ва ҷасуру бебок буданаш шаҳодат медиҳанд. дили моро рабуд аст ҳофизи хушхони шерозаш. саҳаргоҳе шунидам баъдҳои ширину созаш. зи авҷи кибриё нозил бувад ҳар байту ҳар ҳангом. фалак шероза бояд поя поя таҳти парвозаш. дар он замон ӯ чароғи бонувони сухантироз буд. дар сомони тираи он айём ӯ чун ахтаре медурахшиду дури сухан месуфт. ҷеғ мезанад аз майхона маҳин овози мо, овози дафу чанги муҳаббатнавози мо. дар байни дӯстон ва назди ушоқ қадаҳ диҳам чунон зебишӣ дорад ҳар ишваву нози мо. Дилшоди Барно асосан бо хидмату ҷустуҷӯи олими накуном Аҳрор Мухторов бори дигар шинохта гардид. як сафаи таърихи бонувонро дар он замон ба мо бозгӯ намуд. баробари Макнуна ё Нодира бонуи дигаре дар олами шеъру шоирӣ шинохта шуд. ӯ бо қадри раъно, бо ҳусну ҷамол, бо ақли расо ягонаи даврон буд ва шогирдони зиёде тарбия намуда, ки дар шеъру шоирӣ ва суханварӣ пайраваш гашта буданд. оҳангнок ғазалу мухаммас сароидан гувоҳи соҳибмақому соҳибмартаба гаштани ӯ мебошад. ҳама ҳусни тамошои ту бошад, бадин зебо таманнои ту бошад. сараш бар ҳар қадам ҷои ту бошад, чунин доғи зи савдои ту бошад. чаман бӯи зи гулҳои ту бошад. агар Лайло, агар Заҳро, ҳама ҷам. агар Барно, агар Раъно, ҳама ҷам. агар Булбул, агар Тӯтӣ, ҳама ҷам. агар Сарв аст, агар Шамшо, агар Шам. фидои қадди зебои ту бошад. надидам мисли ту хушфеъли оқил, аҷаб дилбар, аҷаб зебову қобил. миёни нозукат монандаи қил, саропо дида шуд оинаи дил, ки ҳайрони саропои ту бошад. агар олим, агар шоир, ҳама он. агар ҳурон, агар ғилмон, паринон, ҳама дилшод ба ҳуснат мешавад ром. агар наргиз, агар мино, агар ҷом, ҳалоки чашми шаҳлои ту бошад.

мусиқии андеша ва дардолуду дилсӯзро мо аз нолаи най мешунавему бо он ҳамнаво мекардем. ҳамин най назми ҳаво гардиду маснавии маънавӣ оламгир. аз ин ҷост ки гӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин авомили онро садо ва вазн хондаанд. дар ҳақиқат мусиқӣ назми ҳавост ва моро ба олами зебоӣ нуру зиё раҳнамост. миёни кулли илмҳо ва санъатҳо мусиқӣ қадимтар аст. гуфтани Квинтилиан ба ҳамин сабаб аст ки асоси мусиқӣ тавлиди мусиқӣ баробари боду обу оташу хок азалӣ ва пайвандӣ дорад. мусиқӣ сафирест ки ёрону ёдгорон ва ғамҳову хушиҳои гузаштаро зинда мекунад ва ба овову достон меоварад.

Мумин Қаноат ва Пастернак. Нигоштаи Ҳафиз Раҳмон. Роҷеъ ба шахсият, аҳволу осори устоди зиндаёт Мумин Қаноат он қадар навиштаанд, ки гӯё ягон паҳлӯи эҷодоти ин шоири шаҳир бидуни пажӯҳиш намондааст. Хеле корҳои илмии мондагор анҷом шудааст, ки дар адабиётшиносии муосир чеҳра ва маҳсули қалами устоди Равоншодро муннаввар мекунанд. Аммо ин андеша зоҳиран қобили қабул аст. Ончи ки таваҷҷӯҳи аксар муҳаққиқони ин шоирро ҷалб кардааст, муҳтаво, ҳунари баён, тарзи ифода, пайванди суннатҳо ва навовариҳо дар осори мавсуф ва даҳо масъалаи дигар аст, ки асосан ба вежагиҳои шакливу мундариҷавии таълифоти эҷодии устод Қаноат дахл доранд. Аммо дар масъалаи ҷаҳонбинии адабӣ ва решаҳои таъсир ба мафкураи ҳунарии устод ба ҳар ҳоле холигоҳ вуҷуд дорад. Яке аз ин масоили то кунун наомӯхта пайвандии рӯҳии шоир бо он бузургонест, ки ба сабку салиқаи ҳунарӣ ва муҳимтар аз ин ба ҷаҳонфаҳмии шоир ва ҳикмат ё фалсафаи эҷоди ӯ таъсир кардаанд. Устод Қаноат мутолиаи зиёд дошт. Ин далелро ҳамзамонони ӯ, онҳое ки бо устод шинӯхези наздик доштанд, борҳо навиштаанд ва гуфтаанд. Масалан, дар яке аз ҷаласаҳои адибони он замони умуми иттифоқ, устод Қаноат тенденсияҳои ҳамонвақтаи шеъри ҷаҳонро ончунон муфассал таҳлил карданд, ки баъди ин маъруза суханрониҳои дигар қатъ шуда, адибону муҳаққиқон ба шарҳи гуфтаҳои устод Қаноат машғул мешаванд. Яъне зарур намедонанд, ки каси дигаре масъалаи дигареро матраҳ кунад. Хеле хуб донистани забони русӣ, огаҳии комил аз равишҳои эҷодӣ ва методҳои адабӣ дар адабиёти ҷаҳон устод Қаноатро на танҳо миёни удабо, балки адабиётшиносони марказ он замон Москву Ленинградро ба унвони марказҳои илмӣ эътироф мекарданд, машҳур карда буд. Мантиқ мегӯяд, ки ҳеҷ имкон надорад шоире бо чунин вусъати андеша ва ҳунар аз таъсири қаламкашон ё ҳакимони берона мустафид набошад. Банда яке аз ин нав таъсиротро ба рӯҳу равон ва зеҳну шуури шоир мушоҳида кардаам, ки аз суҳбат бо худи устоди зиндаёт маълум шуда буд. Ифтихори 5-6 маротиба суҳбати муфассал аз шеъру сухан бо устоди зиндаёт доштам ва дар яке аз ин мулоқотҳо он кас аз пайванди рӯҳиву равонияш бо Борис Пастернак ёдрас карда буданд. аз заҳмати кору пайкори Пастернак бо вашду ҳаяҷон сухан карда гуфтаанд, ки хештанро аз шогирдони мактаби суханбарии ӯ меҳисобанд. ӯро чун нобиғаи адабиёт эътироф мекарданд. инак як пора аз ёддошти устод, ки хушбахтона ҳангоми суҳбати ман дар магнитофон соли 2010 буд ё 2011, дақиқан дар ёд надорам, сабт карда будам. ман аз мактаби Борис Пастернак будам, шоире ки шеър, илм, мусиқа ва эстетикаро хуб медонист. озодманиш буд. шогирдони зиёде дошт. Вознесенск, Евгушенко, Ахмадулина, Роберт Рождественски, аз ҷумла Олжа Сулаймонов ва Чингиз Айтматов низ. мо низ аз ҳамин мактаб будем. сабки мо фарқ мекард. мо арӯзи озодро интихоб кардем. шеъри зиннадор, ки танин эҷод шавад. яъне ки нафасгир нашавем. нафас дар нафас мусиқӣ дошта бошад. дигаронро низ бо ҳамин роҳ мебурдем. гумонам чизе, ки аз осор ва андешаи Пастернак устодро мусаххар кардааст, ҳамин аст, ки Борис Пастернак муаллифи романи машҳури доктор Живаго, ки сазовори ҷоизаи Нобел дониста шуда буд, даҳо маҷмуаи шеър, машҳуртаринаш Хоҳари ман зиндагӣ, дар адабиёти ҳамон давра инқилобу шӯре ба вуҷуд оварда буд. ӯ ҳамчун рамзи мустақилияти комил аз фишорҳои замона буд ва осораш ҳамчун пуле миёни суннатҳои классикии фарҳанги русӣ бо модернизми асри бистум хидмат мекард. ҳамчун шоири футурист тавассути ба тору пуди шеър ворид кардани мусиқа ва ритми вижа, азбаски ихтисоси мусиқашиносӣ ҳам дошт, аз шогирдони композитори маъруф Скрябин буд, инчунин ҳикмати якҷо маърифат кардани
عالم اشیا که در آن انسان و طبیعت و هنر متحدند، بوریس پاسترناک در باغستان شعر نهالکان تماما نوی را سبزانید و بعدا دیگران به این راه رفتند. در شعر پاسترناک زندگی همچون ارزش عالی، مقام قدسیت دارد. وظیفه شاعر از هیچ چیزی نوی ساختن نیست، بلکه او مثل آهنربایی است که همه چیزهای زیبا را به خود میگیرد. طبیعت تجلای همان عالم علوی است که نه تنها در معجزه‌های آسمانی، بلکه در همه پدیده‌های گویا نظرناگیر، یک صدای موج دریا، شرشر باران، شکوفت گل و گیاه، خنده صبح و خیر ظاهر می شود. پاسترناک تمام تجربه‌های اجتماعی بازوری تغییر دادن رویش حیات مقرری را همچون وحشانیت آدمی معنی داد می کرد. اگر برای همگان یک قبله باشد، پس برای شاعر دو قبله وجود دارد که یکی محبت است و دیگری حقیقت. اگر به این مسئله رجوع بیشتر بکنیم که در این یا آن اثر مشخص استاد قناعت چی تأثیر از نوگانی های شعری یا فلسفه پاسترناک به مشاهده رسیدنش ممکن، سخن دراز خواهد شد. اما یک دلیل را دقیقا بدون توضیح زیاد تصدیق کردن لازم.

таронаҳои дилангез. таронасарои шӯру шавқи ҷавонӣ ва дили лабрез аз ишқро дорад. як сабаби гуфтугӯ бо дили ошиқ ва пурдард ин таронаро тараннум кардан аст. ҷавононе ки тарона мегӯянд аз дарди ширину пурғалаёни дил беихтиёр ба гуфтор меоянд. яке аз ҳамин шоири ҷавону ошиқ бузургмеҳр аст. бузургмеҳри тоҷиддин, ки соати дилаш дар ҳавои дарди ишқ гардиш мехӯрад ва беихтиёр ба таронагӯӣ дода мешавад. туро чун роз аз дил мебарорам ва дуньёи ҷудоӣ мегузорам. ҳисоби лаҳзаҳои мондаамро ба дасти соати дил месупорам. садои дил гуп-гупро ба тиқ-тиқи соат ҳамнавою ҳамсадо ёфтан худ диди шоирона аст. задани дил худ садои вақти умр аст. ҳамон гумгаштаро мекобам имрӯз. зи соат пештар биштобам имрӯз. ба фардоям қасам дурӣ наҷӯям, агар он моҳрӯро ёбам имрӯз. дили ошиқ беқарор ва гоҳи набзаш тезу тунд гардад, ки ҳатто соату лаҳзаи онро дар наёбад. аз ин рӯ дил ба фиғон ояду нолад ва таронаҳо аз он берун резад. бузургмеҳри тоҷиддин соҳиби дили беқарор ва бедор аст. диле ки дар танҳоӣ бо навои ошиқӣ сарояд ва шоирро бо маҳу хуршед ҳамдаму ҳамроз намояд. шаби бедории ман хоб кардӣ, маро ҳамсӯҳбати маҳтоб кардӣ. надонистам қиёмат карданатро, дили пуроташамро об кардӣ. худ тарона зодаи дили шабзиндадор аст. он дили, ки ба ёди ишқ бо ашк мехоҳад рӯи маҳтобро бишӯяд. ба мо оҳи худро, ки як ламъаи оташ шуда армғон кунад. вале он аз дасти маҳтоб не, аз ёри бепарво об мешаваду ба марзаи дил мерезад. шабон ҳамсӯҳбати ман моҳтоб аст. ба сад пурсиш зинӯраш як ҷавоб аст. ту ои субҳу бегоҳӣ рави боз, магар ҳамсояи ту офтоб аст. ишқ моҳтоби дил аст. дар самои дил ба ҷуз нури ишқ офтобе нест. шабу рӯз дар девори дил яксон ово диҳад. чун оромӣ хомӯшӣ бештар шуд, дир нолад, худро ба чаҳор тараф занад. хубро аз дидаи шоир барад. моҳи тобон барои шоир нури хомӯширо резад. дард рӯ занад. оромии шаб дардҳоро бедор созаду хобро аз дидаҳо барад. ҳамин як нигоҳи дар назар содда дар зеру бами дили шоир оҳанги дигарро тавлид кунад. бузургмеҳри тоҷиддин мушоҳидакор аст. аз дуньёи ишқ гулвожаҳоро тавонад чида. лабад аз ваъдаҳои хом гӯяд. ба роҳат гул зи ашкам гарчи рӯяд. намебудам барои даҳр, эй кош касе нобударо чашми ту ҷӯяд.

0: аз ашк гул нарояд. Он шур аст, вале гули ишқро дар дил бо сӯзу оҳ парварад.
1: Ҳамин нукта пӯшида омада, вале дар дубайтии зер хонаи холиро бод меҳмон шавад. Овои танҳоию фироқ касро ҳамроҳ гардад. Пас аз ту бод мекубад дарамро, зи худ озод мекубад дарамро. Ту ки хомӯш рафти аз дари ман, ба сад фарёд мекубад дарамро. Бод оҳи дил аст, нолаи пурсӯзу пурдард аст, ки дар хонаи худ нағунҷад. Ҳар қадар

дарди фироқро чашад, ҳамон қадар безобитаю пурово мегардад. Бузург Меҳри Тоҷиддин аз хурдӣ ба ширгӯӣ дода шуда, аз нигоштаи шоир Рустам Ваҳобзода ӯро чун шоир чунин метавон дарёбем. Ба ин далел аст ки вақте ашъори Бузург Меҳри Тоҷиддинро мехонем, симои мушаххаси ӯро пушти пардаи шеър мебинем ва эътимод мекунем ки ин сухани озмуда ва таҷрибшудаи худи гӯянда аст дар ҳадду ҳудуди ҷаҳони маънӣ ва шоирии ӯст. Субҳ бо шеъри тарам оғоз шуд, сафҳае аз дафтарам оғоз шуд. Субҳ соф асту сафеду тозару бо хаёли модарам оғоз шуд. Он чи дар тавсифи ашъори ин дафтар гуфта шуд, дар ду байтиҳо беш аз ҳама анвои дигар таҷассум ёфтааст. Дар онҳо мо ҳам нишони завқи борик, ҳам лаёқати инсиҷоми сухан, ҳам тахаюли рангинро мушоҳида мекунем. Гоҳи шоир дар қолаби сувори хаёли машҳур ва корхӯрда мазмуни тозаву бадии кашф менамояд. Дилатро тангии дунё мабодо, дар он ҷуз ишқи ман савдо мабодо. Ҳама шабро саҳар бодо ба зудӣ, шаби мӯи туро асло мабодо. Зебо гуфта, шаби мӯи туро асло мабодо. Шаби ошиқони бедил дароз бод, дар шаби гисӯи ёр печидаю ҳамоҳанг гардад. Ҷавонии ёр дар гисӯи шаршараи ӯ печида ноҳуфта, вале ба як хондан ин нуқтаро натавон ёфту ҳис кард. Пӯшидагӯӣ дар шеър ҳунар аст. Дигар набвад ду байти хонии ман, ба пои ту ҳама сармонии ман. Хатамро ки набин виштӣ ҷавоби бихон акнун хати нишонии ман. Як нуқта эҳсос мешавад ки баъзе таронаҳои шоир бо шӯру шавқ эҷод нашуда, вале дили пур аз оҳу ишқаш хишро дар ҳавои гулшукуфти сухан пайдо карда. Тарона овои ҷавонист, зодаи дили беқарору пур аз сӯз аст. Дили таронасаро дар соати девори ишқ

анҷоми барномаи озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: Шаҳобиддини Ҳақназар, Моҳшариф Холиқзода, Санабар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Шоду сарбаланд бимонед, азизон. Хайр.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Ин ҷо Душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони муҳтарам, ҳоло намоишномаи театри давлатии Академияи драмаи ба номи Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Сотим Улуғзода рӯдакӣ шунавед.

0: در هیرات اظهار نگرانی کردند. از جمله روز 7 میون هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از بازداشت های سرشمار زنان با اتهام رعایت نکردن حجاب در افغانستان اظهار نگرانی نمود. این نهاد در شبکه اجتماعی نوشت که چند حالت بازداشت زنان در هیرات برای حجاب نگرانی های جدی حقوق بشری را به میان می آورد. اینچنین ناصر احمد فائق رهبر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد بازداشت ها را خلاف اصول های اسلامی و ارزش های فرهنگی جامعه افغانستان نامید و نوشت که این رفتارهای غیر انسانی، غیر قانونی و ضد اسلامی طالبان را شدیداً محکوم میکنیم. رهبری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل عمل طالبان را بخشی از سیاست سیستماتیک برای خارج کردن زنان از فضای جمعیتی، محروم کردن آنها از آزادی های اساسی و تحقیر شان و شرف انسانی آنها نامید. قابل ذکر است که پارلمان اروپا نیز اخیراً از وضع حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان در افغانستان اظهار نگرانی کرده، خواستار افزایش تحریمات علیه رهبران گروه طالبان در این کشور شد. این نهاد عالی اروپایی با قبول قطعنامه مقررات قانون جزای جنایی طالبان را محکوم کرد و خواستار گسترش تحریمات علیه رهبران طالبان بنابر برخورد آنها با زنان و دختران در افغانستان شد. اعضای پارلمان اروپا اظهار داشتند که این قانون سرکوب نظاممند زنان و دختران را گسترش می‌دهد و پایمالشوی و سه حقوق‌های اساسی را نهادی نمی‌کند. در قطعنامه گفته می‌شود که این تدبیرها تبعیض جنسی، غلامداری و جزای جسمانی را تقویت می‌دهد. باید گفت که بازداشت زنان در افغانستان اینچنین واکنش های شمار زیاد فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را در جامعه جهانی به بار آورده است. در رابطه با عامل و پیامدهای سیاست محدودسازی حقوق های اساسی زنان در افغانستان، تحلیلگر مسائل های منطقه فخرالدین خالبگ در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
1: این اتفاقات که در هرات میگذرند از این نقطه نظر جالب هستند که قبل از همه بار اول سفیر ایران در سازمان ملل متحد از منبر این سازمان بانفوذ رفتار طالبان در برابر زنها در هرات را یک کار غیر اسلامی خواند. تا این زمان ایران از چنین یک ادبیات انتقادی استفاده نمیکرد. چرا محض در هرات مسئله زنها ویژه شد؟ در حالی که در گذشته فقط در سه ولایت در شمال طالبان قبلا 500 زن را بازداشت کرده بودند، اما پینه که هیچ کس خم نخورد. در هرات یک ویژگی این است که محلی که طالبان این اتفاقات با وقوع پیوستند محل شیعه‌نشین است. نخست به این رسیم که چرا با شیعه ها طالبان برخورد ویژه دارند، در حالی که رابطهشان با ایران خیلی خوب بود هست تا امروز. من فکر شخصی این گونه میبینم که طالبان یک گونه مبالغ خیلی بزرگ را برای این دریافت میکنند که محض سر شیعه ها فشار بیارند. دویش هم که ظاهرا از اخبار برمیاید چنین عملیات را اجرا میکند، در اصل پشت این عملیات خود طالبان بخصوص شبکه حقانی است. یعنی پول رو میگرن این برنامه ها رو اجرا میکنن و ایران هم خب واکنش شدید نشان داد. گفتیم این دفعه این به اون معنی است که ایران هم پشت اموال طالبان، عملیات که اینها میگذرانند، ریت هایی که میگذرانند، محض همین دست ها رو میبینند و به طالبان رو شدار میدهند که چنین کار رو نکنید. اکنون به این نتیجه میرسیم که اون چی در هرات اتفاق افتاد یک حادثه عادی نیست. طوری گفتم در دیگر ولایت ها بازداشت ها زیاد بودن. مثلا در بدخشان برای کوکنور و برای مواد مخدر و برای معدن یعنی طلا اعتراض ها هم صورت گرفتن، اما خب همگی زود فروکش شدن، مردمی بود. اما چرا برای بازداشت ها در دیگر ولایت ها که زن ها رو خیلی زیاد بازداشت میکنند چنین اعتراض ها نبودن؟ در هرات به خاطر بازداشت زنها و اذیت شیعه ها چنین صورت گرفت. یعنی موضوع فراتر از این است که ما میبینیم طالبان گفتند چنین یک فرمانی را ندادند که زنها بازداشت شوند، وضع را خوب کنترل میکنند و وضع را اصلاح میکنند، اما کاری که شد شد. و دیگر اینکه لحن شدید ایران در برابر طالبان این به اون معناست که میان ایران و پاکستان هم یک گونه توافقات یا یک گونه صحبت ها ادامه دارد در مقابل طالبان. اینکه مقامات ارشد پاکستان به ایران رفته می آیند، اینا فقط мавзӯи музокироти амрикою исроилро баррасӣ намекунанд, дар ин мавзӯ ҳам суҳбатҳо мекунанд дақиқан. Яъне дар умум мо шоҳиди як гуна таҳаввулоте ҳастем, ки ин ҳарчанд хурд ҳастанд, ман бовар дорам, ки оҳиста оҳиста бузург мешаванд ва ихтилофот, бахусус бархурди манофеи қудратҳо дар Афғонистон, дигарбора бо фурӯкаш шудани вазъ дар Эрон ё ҷанги Эрон боз дохтар мешавад, ихтилофот зиёдтар мешаванд ва бозиҳо ҳам дигар мешаванд. Толибон агар масалан аз манофеи миллии худашон ва бақои худашон таърифи дуруст дошта бошанд, инҳо бояд инро дарк кунанд ва вазъиятро зуд ислоҳ кунанд ба нафъи худашон ва ба нафъи Афғонистон, вагарна дигарбора ба бозичии дасти қудратҳо табдил меёбанд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии фейсбук ин ҳафта дар робита ба қазия як нафар омӯзгори ҷавон дар ноҳияи Нуробод баҳси гарм карданд. дар шабакаи иҷтимоӣ хабаре нашр шуд, ки гуфта мешавад ин омӯзгори ҷавон аз ҷониби бародари яке аз хонандагон латукуб шудааст. ин матлаб вокуниши зиёди корбарони фейсбукро ба бор оварда, даҳо нафар зери он шарҳ навиштанд. хулоса ин баҳси корбарони фейсбук дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам Бузург Меҳри Туйчи.
3: қазияи омӯзгори латукуб шуда аз ноҳияи Нуробод ин ҳафта аз мавзӯи меҳварии баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук аст. хусусан баъди он ки додгоҳ худи омӯзгорро гунаҳгор дониста ҷарима баст, корбарон аз ин ҳолат ба шиддат изҳори нигаронӣ карданд. дар вокуниш ба ин хабар даҳҳо нафар аз корбарони фейсбук шарҳ навишта, аз чунин гардиш дар қазияи омӯзгори ҷабрдида изҳори нигаронии амиқ карданд. нахуст шуда дар робита ба ин қазия корбаре бо номи Абдулсамад Ҳабибов вокуниш карда навишт: сад ҳайфи муаллими чорау бесоҳиб. Нисо Мусоева бошад, мегӯяд, ки ҷаримаро аз падару модари хонанда мегирифтан хуб мешуд ва оне ки омӯзгоронро латукуб кардааст, бояд ҷаримаи калон супорад. Ҳумайнӣ Носиров бошад, гуфтааст, ки набояд дар ин қазия ноумед шуд, зеро зинаҳои низоми судӣ вуҷуд дорад. мо бар адолату қонуният ва принсипи инсондӯстии низоми судии ҷумҳурии тоҷикистон эътимоди хоса дорем, таъкид кардааст номбурда. дар идома корбаре бо номи Хушвақт Шарифзода навиштааст, ки агар мақомот имрӯз омӯзгоронро дастгирӣ кунанд, ояндаи ин ҷавонон мисли солҳои гузашта мешавад. мақомоти судӣ бояд дар ҳамон мактаб суди сайёр бо иштироки падару модарони синфҳои болоӣ ва дигар намояндагони аҳли ҷамоатчикӣ мегузаронид ва ба шахси гумонбар ҷазои сахти таъсирбахш медод, то ин ки дигар омӯзгорон дилшикаста нашуда фаъолияти омӯзгории худро пеш баранд. дар идома шоир Шаҳрия Аҳтамзод ба ин қазия вокуниш карда суол гузоштааст, ки бояд оне ки ба сари муаллим даст бардоштааст маҳкум шавад. танҳо 5 рӯз ҳабс чӣ ҷазоест? Давлатбек Акбар ва корбари дигар аз ин ҳолат изҳори нигаронӣ карда мегӯяд, ки омӯзгор барои сухани қабеҳ ҷарима мешудааст, аммо шахсе, ки омӯзгорро латукуб кардаву таҳдид ба куштан кардааст, ҷазои сазовор намегирифтааст. куҷост адолат? куҷост қадри омӯзгору риояи волоияти қонун? Ғафур Дадобоев бошад, менигорад, ки ҷабри устод беҳ аз меҳри падар, мегӯянд. бечора муаллим барои тарбия карданаш ҳам шата хурд, ҳам муолиҷа карда аз беморхона қарздор шуд ва ҳам ҷарима шуд. аз ин ҳам бадтараш доғи судӣ гирифту ба азияти рӯҳӣ гирифтор гашт. дар идома Умеда Самадова бо таассуф мегӯяд, ки куҷо шуд қадру қиммати омӯзгор? таълиму тарбия медиҳад, латукуб мехӯрад, боз ҷарима низ медиҳад. нахуд Авбошон беҷазо боқӣ монда, бечора омӯзгор тарки вазифа намояд. инчунин корбаре бо номи Анушервони Хусрав савол гузоштааст, ки қонун дар бораи мақоми омӯзгор чӣ мешавад? нахуд устод, муаллим омӯзгорро ҷарима кунед? омӯзгор ин инсофи ҷомеа ҳаст. Арасту Исмоилиён бошад, навиштааст, собиқ вазири маориф гуфта буд, ки аз муҳоҷирати омӯзгорон фоҷиа насозед. вазири феълӣ бошад, дар боби латукуби омӯзгор хомӯш аст. корбари дигари фейсбук бо номи Мустаор аз мақомоти масъул хоҳиш кардааст, ки вобаста ба ҳолатҳои ба миёномада нисбати омӯзгори мазкур ва баҳсҳое, ки дар атрофи ин қазия ба вуҷуд омадаанд, санҷиши ҳамаҷониба, мустақилона, шаффоф ва мунсифона гузаронида шавад. ба гуфтаи вай, омӯзгор ҳамчун тарбиятгар ва омӯзандаи насли наврас бояд ҳамеша таҳти ҳимояи қонун қарор дошта бошад ва ҳар гуна масъалаҳои марбут ба фаъолияти ӯ бояд дар доираи меъёрҳои қонунӣ бо риояи принсипҳои адолат, беғаразӣ ва инсон ҳамдӯстӣ баррасӣ гарданд. Ин корбари Facebook бо итминон ба адолатпарварӣ, масъулиятшиносӣ ва касбияти мақомоти давлатӣ изҳори умедворӣ кардааст ки муроҷиати мазкур мавриди баррасии ҷиддӣ қарор гирифта, барои муайян намудани ҳақиқат, барқарор намудани адолат ва таҳкими эътимоди ҷомеа ба мақомоти давлатӣ тадбирҳои зарурӣ ва қонунӣ андешида хоҳанд шуд. Хотиррасон мекунем ки ба иттилои расонаҳо додгоҳ моҳи июн Муҳимҷон Раҳмонов, омӯзгоре ки аз латукуб шуданаш аз сӯи бародари яке аз хонандаҳояш шикоят дошт, 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 1560 сомонӣ ҷарима кардааст. Додгоҳ ӯро барои иҷро накардани ӯҳдадорӣ дар таълиму тарбияи кӯдак гунаҳгор кардааст. Ҳамзамон додгоҳ Мирали Орзуев, шахсе ки омӯзгор аз болояш даъво дошт, ба 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум кардааст. Омӯзгор гуфтааст ки аз ҳукми додгоҳ розӣ нест ва аз болои он ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят мекунад. Бояд гуфт ки қазияи мазкур баъди расонаӣ шудан вокунишҳои зиёдро дар ҷомеа ба бор оварда, аксари мардум ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои омӯзгори ҷавон таъкид доштанд. Аммо ғайриинтизор додгоҳ худи омӯзгори ҷавонро ҷарима карда, нафаре ки гуфта мешавад ба ӯ зарари ҷисмонӣ расонид, танҳо барои 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ шуд. ин дар ҳолест ки дар тоҷикистон дар моҳи декабри соли 2025 қонун дар бораи мақоми омӯзгор мавриди амал қарор гирифт ки ҳадафи қонуни мазкур баланд бардоштани мақоми омӯзгор, омодасозӣ, иҷрои самараноки ӯҳдадориҳо, таъмини ҳуқуқ ва кафолатҳои иҷтимоии омӯзгор буда, заминаи устувори меъёрии ҳуқуқиро барои баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа таъмин менамояд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб таҷдиди дубораи вазъият дар ховарамиёна ва хушбинии Трамп барои имзои тавофуқи сулҳ бо Ирон, саркуби шадиди эътирози занон дар Ҳирот аз сӯи нерӯҳои Толибон ва баҳси зарурати ҳифзи мақоми омӯзгор дар ҷомеаи кишвар миёни корбарони Facebook мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Илҳом Кенҷаев омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.
4: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
5: инҷо душанбе. гуфтори адабиро сар мекунем. дар мавҷи ҳаво барномаи навбатии насиҳат гӯш кун ҷоно.

Насиҳат гӯш кун ҷоно, ки аз ҷон дӯсттар доранд ҷавонони саодатманд панди пири доноро.

0: дар назди микрофон барандаи барнома Хайрулло Иброҳимов.
1: Ассалому алайкум, шунавандаи иззатманд. Қаблан таманнои онро дорем ки суҳбати имшабаи моро низ бо камоли хоҳиш гӯш мекунӣ ва пиромуни масъалаҳое ки дар он арзёбӣ хоҳанд гашт изҳори андеша менамоӣ. зеро панду андарзе ки аз ин гуфтор ба самъи ту мерасад бетама ва беғараз аст ва танҳо ба хотири парваридани сифатҳои арзанда дар сиришти инсонҳо садо медиҳад. Абулқосим Фирдавсӣ фармудааст: ҳар он гаҳ ки гӯҳӣ расидам ба ҷой, набояд зигетӣ маро раҳнамой. чунон дон ки нодонтарин кас туӣ, агар панди донандагон нашнавӣ.

саҳнае ҳаст рӯзу шабгардон, саҳнае хандахезу ашковар. Дӯсти гиромӣ, ин мисраҳои шоири муосири мо Бозор Собир ба саҳнаи зиндагии имрӯза бахшида шуданд. Воқеан зиндагӣ саҳнаи бузургест, ки тамошогари ҳақиқиро ҳам механдонад ва ҳам мегирёнад. ва коргарону ҳунармандон, тамошогарону муқаррризони ин саҳна худи моем. Худи мо бояд сари ин саҳна ба андеша биравем. Ҳоло як хурдтарин порчаро аз ин саҳнаи бекарон манзури ту гардондем. Биё як ҷоя мулоҳиза намоем. Шариф ҳаққони як ҷавонмарди шариф будааст. ӯ бо рафиқи давраи мактабиаш Зиёдулло, ки ба ном ҷавонмард аст, бисёр баҳс намекунад. ӯ хуб медонад, ки унсур маолии кайковус гуфтааст: агар хоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳате нарасад ва ҳеҷ марҳам напазирад, бо ҳеҷ нодон мунозира макун. ва Носири Хисрав фармодааст: агар 40 соларо ақлу адаб нест, ба таҳқиқаш нашояд одамӣ хонд. Зинодону зиноҷинсу зинокас, ба шаб бугрезу мангар ҳеҷ бар кас.

шариф маҳз ба хотири осудагии худ, ба хотири пулу моли бедарди миён зиндагӣ мекунад ва худашро хушбахт меҳисобад, чаро ки ӯ бехабар аст аз мисраҳои фирдавсии бузург. таносоию коҳилӣ дур кун, бикӯшу зиранҷи танат сур кун, ки андар ҷаҳон ганҷи беранҷ нест, касеро ки коҳил бувад ганҷ

одамоне ки нодонанд, мардию ҷавонмардӣ ҳам надоранд. Мардию ҷавонмардӣ чист? Дар ҷавоби ин суол устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ мисраҳои оли дорад. Гар бар сари нафси худ амири марди, бар кӯру карар нукта нагири марди. Мардӣ набовад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигири марди. Ва Носири Хисрав навишта ки ҷавонмардӣ саодатро далел аст, зи ҳар кас ин сифат нояд бахил аст. Зи хони дигарон бахшиш баҳат кун, ҷавонмардӣ зи хону нони худ кун. Абдураҳмони Ҷомӣ овардааст: қиммати мард на симу зар аст, қиммати мард ба қадри ҳунар аст.

Бале, номардон ва ноҷавонмардонро баъзан шинохта намешавад то он даме ки рафтори ношоистае мекунанд, сухани носазое мегӯянд. Бо онҳо мо ва ту бисёр вомехӯрем, вале афсус ки баъзан худро нодида ва ношунида мегирем. Дар охир, боз мехоҳам мисраҳои бозор собиро мисол орем. Саҳнае ҳаст рӯзу шаб гардон, саҳнае хандахезу ашковар. Хотиррасон мекунем ки ҳам коргарону ҳам ҳунармандон, ҳам тамошогарону ҳам муҳаррризони ин саҳнаи бекарон, ки он зиндагӣ ном дорад, худи моем. Бояд ҳамеша эҳтиёт кунем, чаро ки халқ гуфтааст: аз мардӣ то номардӣ як қадам роҳ аст. Ва Абдураҳмони Ҷомӣ фармуда ки: ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биёмӯз, зи мардони ҷаҳон мардӣ биёмӯз. Дарун аз кини кинҷӯён нигаҳ дор, забон аз таъни бадгӯён нигаҳ дор.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рушдқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон.

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандагони азиз, ҳоло гуфтори навбатиро аз рӯи асари сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов пешнавед. гуфтори дуюм.

0: Шумо гуфтори дуюмро аз рӯи асари Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Калила ва Димна дар пешниҳоди Абдуқодир Маниёзов шунидед.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи спитамен рӯи мавҷи 101 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯ устод Рудакӣ ва замони мо. тажлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 ин ҷониб дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон тажлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда тажлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла рӯзи устод Рудакӣ, дар замони соҳиб истиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст, ки дар силсилаи тажлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ, рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар ҳошияи рӯзи устод Рудакӣ чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст, ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират. ҳар он ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм, дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯбароем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост, ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисми баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абьёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абьёти устод Рудакиро چون شعارگونه در محفل و معرکه ها می پراکنیم، اما به اصل واقعیت زندگی ملی که خیلی نگران کننده است اعتبار نمی دهیم. حالان که شعری استاد رودکی به انسان انگیزه زیستن و برای آن تلاش و مبارزه کردن را می دهد. و این معنا استاد رودکی پیش از همه شاعر زندگی است و لذت بردن از زیبایی های طبیعت و روزگار را اصل و اساسی عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتان تیراز، ایزی دیما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد.